obeta laboristom premierja Roberta Abela. Stranka bi tako lahko začela četrti zaporedni mandat na čelu vlade. Štete glasov sicer še poteka, vendar je Abela že razglasil zmago. Prav tako je poraz priznal vodja glavne opozicijske nacionalistične stranke Alex Borg. Rokometaši Celja so na drugi finalni tekmi državnega prvenstva premagali Slovan z 41-39 in osvojili 27. naslov državnih prvakov. Celjska zasedba je že na prvi tekmi v Ljubljani slavila z 42-38. Vremenska napoved, dopoldne bo oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo spet sončno, le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

My Song in Keith Jarrett. John McLaughlin, Aldi Meola in Paco de Lucia. Zmagovalna kombinacija, ki je delovala v 80-ih letih, poslušajmo mojstre kitariste v skladbi Guardian Angel.

Di Meola, Paco de Lucia in John McLaughlin. Zasedba Steps Ahead je orala ledino fusion jazza. Leta 1983 se jim na plošči pridružila tudi mlada brazilska pianistka, kasneje tudi pevka Eliani Elias. Mike Manieri je bil na vibrafonu, Eddie Gomez na basu, Peter Erskine na bobnih, na tenor saksofonu pa Michael Brecker, si skupaj v skladbi Both Sides of the Coin. Steps Ahead.

Steps Ahead iz leta 1983. Sloviti španski flamenko kitarist Tomatito in prav tako njegov sloviti džezovski kolega, ki prihaja z Dominikanske republike, Michel Camilo, sta združila moči trikrat. Nazadnje na plošči Spain Forever, na kateri je tudi skladba Our Spanish Love Song. Tomatito in Michel Camilo.

Thomas Ganš v skladbi Ofelija. V nadaljevanju džeza pred polnočjo pa nekaj džezovske klasike. Ella Fitzgerald, slovita džezovska pevka s slovitim orkestrom Duke Ellingtona v skladbi Duke's Place.

Ella Fitzgerald in Duke Ellington. Eden najbolj cenjenih pianistov in tudi zagotovo eden najbolj virtuoznih pianistov v zgodovini džeza je bil Oscar Peterson. Leta 1975 je v snemalni studio njegov menedžer Norman Granz povabil tudi trobentača Clarka Terryja in nastala je zanimiva plošča. Oscar Peterson in Clark Terry v skladbi Making Whoopee.

Clark Terry in Oscar Peterson, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec pa še Big Fat Band skupaj s Chickom Corio v skladbi Senior Blues. Z vami sva bila tonska mojstrica Mirta Berlan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Lahko noč.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Z današnjim dnem se je mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije, proizvedene v malih samooskrbnih elektrarnah. Z julijem bo novost zaživela. Souporaba je mogoča za gospodinstva, mala in srednja podjetja. Izuzeta so velika podjetja in izvajalci energetske dejavnosti. Prejemnik viška proizvedene energije, za katerega ni treba, da živi v bližini, si lahko na ta način zniža račun za električno energijo. Danes je svetovni dan mleka. V Sloveniji je mleko pomemben del prehrane, imamo pa tudi razvito tradicijo pridelave mleka. Pomembno mesto v slovenskem prostoru ima tudi pridelava mleka. Prav ta pa se je znašla v krizi zaradi močnega, kar 25-odstotnega padca odkupnih cen, ki je v zadnjih 10 mesecih zaznamoval celotni evropski prostor. V srednjem, vzhodnem in severovzhodnem delu države so se popoldne pojavljale nevihte z nalivi in sunki vetra, ponekod je padala tudi toča. V regijskih centrih so zabeležili 26 dogodkov. Gasilci so prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa. Kajkaš Žiga Linhočevar je na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tačnu po soboti zmagi v kanuju, včeraj osvojil tudi kajkaški kros. To je njegova tretja zmaga v svetovnem pokalu in prva v krosu. Vremenska napoved, dopoldne bo oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v sredo pa se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo spet sončno, le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

Bio je sječ.

Nočni program na Prvem.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. V državnem zboru se pred pristojnimi parlamentarnimi odbori danes začenja zaslišanje kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. V ministerski ekipi je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, demokratom 3, Fokusu 1. SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Vse predstavitve kandidatov bodo opravili danes in jutri, poslanci pa bodo o listi kandidatov predvidoma odločali v četrtek na izredni seji. Izraelska vojska širi operacijo v Libanonu. Zavzela je strateško pomembno trdnjavo Bofor, kar je premier Benjamin Netanjahu označil za dramatičen preobrat v izraelski politiki do Libanona. Gre za najglobji izraelski prodor na libanonsko ozemlje v zadnjih 26 letih. V luči dogajanja je Francija zahtevala sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. V eksploziji na severu Mjanmara je umrlo najmanj 55 ljudi, med njimi otroci, več kot 70 je ranjenih. Nesreča se je po navedbah ene od tamkajšnjih uporniških vojsk, ki nadzoruje območje, zgodila v skladišču rudarskih eksplozivov. Vzrok nesreče še preiskujejo. Celjski rokometaši so osvojili 27. naslov državnih prvakov. V drugi finalni tekmi državnega prvenstva so premagali Slovan z 41-39. Celjska zasedba je že na prvi tekmi v Ljubljani slavila z 42-38. Vremenska napoved, dopoldne bo oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo spet sončno, le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

sem šel nazaj. Hiteli smo naprej, ta novi svet brez mej, ker človek je samo

0: ste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Ponedeljkovo jutro bo znova prepleteno z dobro energijo. Skupina Joker Out bo razkrila zgodbo o novi pesmi in velikem cirkusu. Seveda bomo čas zavrtili nazaj in se ozrli na narečno popevko. Povabili pa vas bomo tudi na bližnje druženje, kjer bo spet dišalo po bencinu in ne bo manjkalo adrenalina. Prebudite se z nami tudi tokrat.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon. Dražji mestni avtobus, vrtec, odvoz odpadkov in še več drugih javnih storitev v Mariboru. Kako močno bodo podražitve obremenile vaš družinski proračun? Menite, da so upravičene? Pokličite in povejte v odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30. In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: jutra ob kavi so še lepše ob kitari.
1: Srečko, Komanč in slovenske ulice.
2: Kaki bend smo? Stari perspektivni bend.
3: Stari perspektivni bend smo, ne, ja.
2: To si se dobro zmišljal, gledaj. Ja. Jaz sem poslušal radio Maribor. Pivo časti. Pivo časti. Ja.

0: Čeprav jih uvrščamo med rockere in punkere, pa je njihova glasba v sredinem jutru zvenela mehko. Naboj nula so bili v naši družbi. Prihodnič pa iz Koroške k nam prihaja nekdo, ki bo čudovito zaključil že šesto sezono Jutr ob kavi in kitari. Adi Smolar.
1: Grde stvari, daj ti te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo.
2: Vabljeni na kavo.
3: In na živo glasbo.
2: Na živo glasbo.
3: Vsako sredo.
2: Ob pol osmih.
3: Mogoče malo prej.
1: Srečni so le, ki srečo res dojamejo.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Naša gostja bo Mariborčanka Tanja Špes, opazovalka sveta, ki v gorah, puščavah in med ljudmi išče veliko več kot le razglede.
3: Neka radovednost, neka želja po novem znanju, po spoznavanju. Tudi ko potujem, sem vržena v neko novo okolje in se tam moram znajti z nekimi drugimi veščinami, kot pa recimo tukaj v tem okolju, kjer pa sama bivam.
2: V zadnjem času razmišlja o etiki potovanj in privilegiju potnih listov.
3: Da lahko gremo na neko območje in če bo potem tam izbruhnil konflikt ali pa vojna, nas bodo reševali oziroma bomo imeli možnost, da gremo lepo nazaj v svoj varen dom, ne, med tem, ko ljudje, ki pač nekje živijo, morajo biti tam, ker dostikrat nimajo izbire.
2: Od 20. maja med podcasti Radia Maribor, tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro želim. V državnem zboru se pred pristojnimi parlamentarnimi odbori danes začenja zaslišanje kandidatke in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. Danes se bo pred odbori predstavilo 8 kandidatov, med njimi tudi kandidat za zdravstvenega ministra Tadej Ostrc iz Demokratov. Pričakovanja od nove vlade so na področju zdravstva velika, pravi podpredsednik zdravniške zbornice Rok Ravnikar, ki si želi manj ideologije in več komunikacije s stroko.
2: To, da je nekdo ima že izkušnje iz državnih sistemov, se mi zdi načelo prednost. To, da je iz zdravstva se je v Sloveniji izkazalo kljub vsem pomislekom, da je prednost.
1: Zaslišanja pred odbori bodo potekala še jutri. Če jih bodo vsi kandidati uspešno prestali, v četrtek sledi potrditev seznama ministerskih kandidatov v državnem zboru. V oddaji boste slišali še.
3: Od danes se je mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije. Izrael prodrl globoko v Libanon, iz sveta se vrstijo obsodbe. Rokometaši Celja osvojili naslov državnih prvakov. Začetek meteorološkega poletja bo deževen.
1: Z vami sva Jure Franko in Tatjana Popovič. V državnem zboru se pred pristojnimi odbori danes, kot rečeno, začenja zaslišanje kandidatki in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi. V ministerski ekipi je med koalicijskimi partnericami 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Poslanci bodo o listi kandidatov predvidoma odločali v četrtek na izredni seji. Prispevek Jureta Čepina.
4: Pred pristojna odbora bosta najprej sedla Anže Logar kot kandidat za ministra za gospodarstvo in delo ter Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko. Slednji bo zagotovo soočen tudi z vprašanjem glede zagotavljanja večje pretočnosti prometa, vključno širitvijo avtocest, izboljšanje javnega prevoza in prihodnje energetske mešanice. Koalicijska pogodba predvideva vnovično proučitev roka opustitve premoga, k premisleku pozivajo tudi v Šoštanju. Mitja Tašler, pomočnik generalnega direktorja Teša.
5: Kaj pa naša odpornost, naša pripravljenost na, govorimo o geopolitičnih razmerah, a ne? Nikjer ne vidim, kaj pa je Slovenija na 15-minutnem ali pa minutnem intervalu sposobna zagotoviti, če pride do nekih izrednih razmer, a ne?
4: Opoldne se bo nato sestal odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost, pred katerim se bo predstavil Janez Cigler Kralj, pa tudi odbor za izobraževanje, mladino in znanost, ki bo zaslišal Boruta Rončeviča. V prejšnjem mandatu ločeni ministrstvi za vzgojo in izobraževanje ter za visoko šolstvo se znova združujeta v eno, kar je sprožilo tudi nekaj pomislekov. Ob 15. bosta na vrsti Valentin Hajdinjak za obrambo in Ignacija Frideljarc za kulturo, ob 18. pa še Andrej Šircelj kot kandidat za finančnega ministra in Tadej Ostrc za zdravje. Pričakovanja od ministerske ekipe in vlade so na področju zdravstva velika, pravi podpredsednik zdravniške zbornice in družinski zdravnik Rok Ravnikar, ki si želi manj ideologije in več komunikacije s stroko.
2: To, da je nekdo ima že izkušnje iz državnih sistemov, se mi zdi načelo prednost. To, da je iz zdravstva se je v Sloveniji izkazalo kljub vsem pomislekom, da je prednost.
4: Jutri bodo na sporedu še zaslišanje preostalih 7 kandidatk in kandidatov.
1: Z današnjim dnem se je mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije, proizvedene v malih samooskrbnih elektrarnah. Novost bo zaživela julija. Nekdo, ki ima proizvodnjo iz male sončne ali hidroelektrarne, lahko višek prenese na drugega uporabnika kjerkoli na območju Slovenije. Za začetek se mora registrirati v sistem Moj Elektro. Mogoče tudi, da nima prenos elektrike samemu sebi na počitniški objekt. Kot pojasnjuje Bogomil Jelenc iz Elesa, gre za administrativni, nedejanski prenos energije.
6: Ampak na 15-minutnem nivoju. Ni netiranja, da bi se cel mesec nekaj nabiralo, pa potem odštelo ali pa celo leto ali kaj takšne.
1: Na ta način se je mogoče nekoliko znižati račun za energijo, ne pa tudi omrežnine. Slovenija danes začenja izdajo nove 5. generacije slovenskih potnih listov. Veljavnih dokumentov državljanom ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo, so sporočili iz notranjega ministrstva.
3: Nov potni list na različnih komponentah vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov in sledi napredku tehnologije v obdobju zadnjih 10 let. Moderniziran je tudi dizajn. Ob terciarni fotografiji je ponoven tudi QR koda, ki omogoča preverjanje veljavnosti potnega lista.
1: Na tuje iz sveta se vrstijo obsodbe in izrazi zaskrbljenosti zaradi izraelske širitve operacij v Libanonu. Izraelska vojska je zavzela strateško pomembno trdnjavo Bofor, kar je najgloblji izraelski prodor na libanonsko ozemlje v zadnjih 26 letih. ZDA so se ponoči pogovarjale z oblastmi v Izraelu in Libanonu in predlagale, da bi kot prvi korak Hezbolah ustavil vse napade na Izrael, ta pa bi se vzdržal zaostrovanja v Libanonu.
3: V luči dogajanja Francija zahteva sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. Napredovanje izraelske vojske globlje v južni Libanon je razlog za resno zaskrbljenost, je dejal tudi nemški zunani minister Johann Wadephul in vse strani pozval k prenehanju sovražnosti. Širitev izraelske ofenzive je obsodila tudi Velika Britanija. Libanonske oblasti pa so sporočile, da politika izžgane zemlje in kolektivnega kaznovanja Izraelu ne bo prinesla varnosti in stabilnosti. Kljub temu se zavzemajo za nadaljevanje pogajanj.
1: Mirovni pogovori med Iranom in Združenimi državami Amerike potekajo, so sporočili iz Irana in dodali, da preučujejo nov okvirni sporazum, ki so jim ga ZDA poslale v soboto. Po poročanju ameriških medijev naj bi vseboval še strože pogoje. Ob tem v Teheranu podarjajo, da bodo ustrajali pri svojih stališčih. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je dejal, da pogovori in izmenjave sporočil ZDA potekajo, a dokler ne pridajo do jasnega izida, jih ni mogoče ocenjevati. Vse špekulacije, ki krožijo, bi bilo po njegovem treba prezreti, dokler se zadeve ne razjasnijo. V Teheranu še zatrjujejo, da bodo sprejeli le sporazum, ki bo zagotovil pravice iranskega ljudstva.
0: Prva jutranja kronika.
1: Nazaj k domačim temam. V srednjem, vzhodnem in severovzhodnem delu države so se včeraj popoldne pojavljale nevihte z nalivi in sunki vetra, ponekod je padala tudi toča. Ponoči so o težavah zaradi močnih neviht poročali predvsem iz severovzhoda in jugovzhoda države.
3: Gasilci so prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa. Agencija za okolje je tudi danes za jutranje in dopoldanske ure izdala rumeno opozorilo za južni ter osrednji del države. Lokalno so možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. Ljubljanski mestni svetniki bodo na izredni seji odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, potem ko je civilna iniciativa za Ljubljano zbrala dovolj podpisov za pobudo za referendum o širitvi plačevanja parkirnin v soseskah. Kot so sporočili iz mestne uprave, s tem zagotavljajo racionalno rabo proračunskih sredstev, saj stroški izvedbe referenduma znašajo okoli 1 milijon evrov.
1: Koper je bogatejši za obnovljeno pročelje cerkve Svete Ane, ki stoji prav v mestnem središču. Cerkev iz 16. stoletja, za katero še danes skrbijo frančiškani, je bila potrebna korenite obnove. Obnova fasade in portala pa je eden najvidnejših posegov zadnjih let. Janko Petrovec.
7: Cerkev Svete Ane je del frančiškanskega samostana v četrti Boša Draga. Gre za edini še živi od nekoč 8 koperskih samostanov, v njem pa živi en sam redovnik, pater Bogdan Rus.
8: Ko so začeli kosi padati ljudem na glavo, smo rekli, zdaj bo pa treba zavihati rokave. To pomeni 84 tisoč evrov, kar je za to skupnost, ki se tukaj srečuje, ogromna številka.
7: Večino denarja je samostan zagotovil iz lastnih prihodkov, četrtino je prispevalo kulturno ministrstvo, dvajsetino mestna občina Koper, župan Aleš Bržan.
9: Sem vsakem primeru vesel, kadarkoli se katerikoli delček naše kulturne dediščine, tudi sakralne dediščine, seveda, katere je precej velik obseg tudi v našem mestu obnovi, ohranja. Če lahko le pomagamo, bomo tudi kot lokalna skupnost pomagali tudi še naprej.
7: Opravljena je bila statična sanacija vseh razpok, hidroizolacija, prenova fasad, čiščenje in prenova kamnitih in lesenih delov, trkovinskih delov strehe. Restaurator Klaudij Zalar.
10: Fasada narejena na pnenji osnovi z pnenimi tehnologijami, tako kot je bila nekoč. Ne? Ker so ti materiali bolj paropropustni, bolj kompatibilni, staro zidavo, ki je tudi zapneno avto zidana.
7: Po blagoslovu so v cerkvi Svete Ane krstno izvedli novo mašno delo skladateljice Katarine Vidmar.
11: Ta maša ima vse, kar imajo veliki. Je pa zelo preprosta in jaz sem bila navdušena, ko je pater Bogdan predlagal, da se posveti svetemu Frančišku Asiškemu. Prav zaradi njene preprostosti se mi zdi to idealna rešitev in sem res vesela.
7: Bogdan Rus, kljub zdaj presušeni samostanski blagajni, poudarja, da so nadaljni restauratorski posegi nujni.
1: Sledi še pregled pestrega športnega dogajanja z Miha Troštom. Hvala za pozornost in miren ponedeljek želimo.
12: 35. sezona državnega rokometnega prvenstva se je končala po dveh tekmah. V obeh je Celje premagalo Slovan včeraj z 41-39. Rokometaši iz Knežjega mesta so osvojili 27. državni naslov. V nogometni prvi ligi pa bodo naslednjo sezono znova nastopali nogometaši Nafte. Ti so v povratni tekmi za napredovanje v Lendavi včeraj premagali Primorje z 1-0. Pet uvrstitev na zmagovalni oder so dosegli slovenski tekmovalci na uvodni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Zadnji dan je v kajakaškem krosu blestel Žiga Linhočevar, na svetovnem izzivu v športni gimnastiki v Kopru pa je Beno Kunst v finalu preskoka osvojil bronasto medaljo. Po vrnitvi po poškodbi gležnja je prikazal boljša skoka kot v kvalifikacijah, za stopničke pa prejel oceno 13.183. Do zmage je prišel Kristjan Čeh, ki je na atletskem mitingu mednarodne serije na Ptuju slavil s 65-26 v metu diska. Končano je svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Finska je po podaljšku premagala gostiteljico Švico z 1-0 in osvojila 5. naslov, Švica pa 3. zapored izgubila v finalu. V Rimu pa je sklenjena 109. kolesarska dirka po Italiji. Danec Jonas Vingegor se je zmago upisal v zgodovino, kot 8. kolesar je osvojil vse 3 tritedenske dirke. Po dveh zmagah Italijanke Elize Balzamo na džiru za kolesarke pa je danes na vrsti 3. etapa z razgibanim profilom. Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja 20 sekund za vodilno.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Rok Kokošinek.
13: Kakšen dan je pred nami, tako vremensko, kaj nam napovedujejo vremenoslovci, da bo danes še naprej oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva še nevihte, sredi dneva pa se bo delno razjasnilo, popoldne bodo spet nastajale posamezne plohe in nevihte, temperature pa nekje tam čez dan od 19 do 24 stopinj. Predvsem na vzhodu Slovenije lahko sprva še nastane kakšne močnejše nevihta, toliko da imejte to v mislih. Jutri dokaj sončno, z občasno zmerno oblačnostjo popoldne bo zapihal jugozahodni veter. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo, do večera pa tudi ponehale. Pa poglejmo še k četrtku. Dokaj sončno, le na zahodu popoldne lahko nastane kakšna ploha. Aktualne temperature v tem jutru zelo izenačene. Dežuje in 16 stopinj v Mariboru, na Ptuju, Ljubljani, Slovenski Bistrici pa tudi v Radencih, Celju in v Murski Soboti, 14 stopinj v Slovengradcu, 18 v Portorožu in na Kredarici 19 stopinj.
3: Promet.
13: Prometna nesreča se zgodila na mariborski vzhodni obvoznici, tam je oviran promet med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučove, le previdno. Kar nekaj tovornih vozil tudi na naših cestah v tem jutru, tako da previdno, nikar prehitro in strpno za volanom.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
14: Naj bo vaša edina jutranja dilema, kava ali čaj?
3: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
13: Dobro jutro, skrbimo za marsikaj v tem ponedeljkovem jutru. Začenjamo juni, mesec, ki že diši po poletju, po prvih tistih dolgih večerjih, po kavi na terasi, po kakšnih načrtih, ki jih še nismo zapisali, pa jih nosimo že v svojih mislih. Danes pa je torej ponedeljek, 1. juni, nov teden, nov mesec, morda tudi kakšen nov začetek. Čeprav je poletni mesec, pa vreme nič kaj poletno, deževno, ampak morda tudi to dobro za prebujanje v ta nov dan. Nekateri že odštevate do dopusta, drugi do prve jutranje kave, mi pa odštevamo do trenutkov, ki jih bomo ustvarili skupaj v tem jutru. Kristjan bom vaša jutranja družba, sonce nas je danes prebudilo že 8 minut čez peto, no, ni bilo veliko sonca, je pa bil uradni sončni vzhod. Sonce pa se bo danes poslovilo od nas tam malo po 20 uri, sicer ob 20 in 42 minut. Tako da dan, ki je pred nami, 15 ur in pol, upam, da ga bomo dobro izkoristili. Zagotovo bo glasba prinesla tudi kaj dobrega, Tinček Bradač nam jo izbira za današnje jutro. Vi pa lepo, da ste zbrali ravno nas, da vas prebudimo in popeljemo v novo jutro, nov teden, nov mesec.
14: Dobro jutro.
3: Z Radijem Maribor.

Holiday in Madonna. Še malce nas loči do počitnic, tistih šolskih, dolgih, ki vsi šolerji komaj čakajo, ampak do takrat potreba še pa malce stisniti, kot radi rečemo, še zadnje ocene dobiti in potem zakorakati, ja, v počitnice. O vaših počitnicah, dopustih pa tudi upam, da že malce razmišljate in da ni več tako zelo, zelo daleč in da bomo skupaj zdržali. Tudi ta ponedeljek je sicer nas prebuja z dežjem, ampak mi bomo ga prebudili z eno tako dobro energijo. Joker Out prihaja v našo družbo in razkrijejo zgodbo o novi pesmi po velikem cirkusu, ki ga pripravljajo. Kakšnem, kaj nam bodo fanti povedali in zaupali kar sami. Kot se vsak ponedeljek, tudi danes čas malce zavrtimo nazaj in se ozremo na našo narečno popevko Veselo jesen, v katero leto se bomo danes odpravili, kaj dobrega slišali in kaj se je takrat dogajalo, tudi o tem tam takoj po pol osmi uri. Pa še na eno tako zanimivo druženje vas bomo povabili, tako kot vsako leto se radi dvakrat na leto, ne samo enkrat, malce odpravimo nabirati adrenalinske kilometre z gokarti oziroma s karti. Ja, na kartodromu Slovenije vas bomo že kmalo povabili na eno tako prijetno druženje, eno pravo tekmo za tiste, ki si boste to želeli, da bomo malce sprostili energijo ali pa si jo nabrali. Več podrobnosti v današnjem jutru, kje, kdo, zakaj, kako se lahko prijavite in kaj se bomo tam počeli. Že prihodnji teden pripravljamo, tako da nekaj časa je še tudi za to, da razkrijemo torej vse podrobnosti. Veliko zanimivih stvari vam pripravljamo v tem današnjem jutru, tako da verjamem, da boste ostali z nami in da vas dobro prebudimo. 6 minut in pol, še manjka do 6. ure, tudi toliko do svežih in aktualnih novic.

0: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
1: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Vabimo, vabite.
4: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
4: Pokličite kadarkoli.
5: 080 43 53.
3: Vabimo, vabite.

0: Tom Gregory in Fingertips, ura je točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: V srednjem, vzhodnem in severovzhodnem delu države so se včeraj popoldne pojavljale nevihte znalivi, sunki vetra, ponekod je padala tudi toča. Po noči so v težavah zaradi močnih neviht poročali predvsem iz severovzhoda in jugovzhoda države. Gasilci so prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa. Potem, ko je mandatar za sestavo vlade Janez Janša v državni zbor vložil seznam 15 ministerskih kandidatov, so že sklicane seje pristojnih parlamentarnih odborov, na katerih bodo prihodnji ministri predstavili svoj pogled na vodenje ministrstev in reševanje težav. 8 od 15 kandidatov bo zaslišanih danes, preostalih 7 jutri. Poslanci bodo o seznamu ministerskih kandidatov predvidoma odločili v četrtek. Slovenija bo danes začela izdajati obrazce potne liste nove pete generacije, ti vsebujejo več kot 100 zaščitnih elementov. Kot so zapisali na notranjem ministrstvu, peta generacija potnih listov sledi napredku tehnologije v minulih 10 letih. Modernizirali so tudi dizajn, ki se je približal tudi zadnji različici osebne izkaznice. Državljanom veljavnih potnih listov ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo. V kreativnem centru Breg v Majšpergu so odprli vrata novih prodajalnih avtomatov, kjer bodo 24 ur na dan na voljo sveži, lokalni in kakovostni izdelki haloških ponudnikov. Avtomatizirano trgovinico so poimenovali Vkusi Halos, v njej pa za zdaj prodajajo izdelke z 3 lokalnih kmetij. Maja Avguštin iz občine Majšperk.
2: Projekt je bil prijavljen na Las Haloze, kjer je bil odobren. Vključeni smo bili partnerje, se pravi občina Majšperk in pa 3 lokalni ponudniki.
0: Če bodo kupci novo obliko prodaje dobro sprejeli, bodo ponudbo v prihodnje razširili z dodatnimi lokalnimi izdelki in novimi ponudniki. Vožnje z mariborskim mestnim vlakcem in minivozili Majster bodo doživele nekaj sprememb. Prvi bo obratoval z nekaterimi prilagoditvami voznega reda in trase, minivozila pa bodo krožila na širšem območju kot doslej. Mestna občina Maribor in Marprom s tem dodatno krepita dostopnost mestnega središča za vse uporabnike. Kaj nas čaka? Tako glede vremena, zjutraj bo še oblačno, padavine od zahoda naj bi postopoma ponehale, čez dan se bo razjasnilo, popoldne pa še bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, temperature nekje od 20 do 24 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nekaterih nižinah bo v notranjosti do jutra nastala megla, jutri bo tako večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, temperature jutri zjutraj od 8 do 15, čez dan od 23 do 28. Sredo, nekaj padavin z nevihtami, ki naj bi se po noči razširili nad večji del Slovenije. Dopoldne bo deževalo, popoldne pa naj bi dež večinoma ponehal, zapihal bo severnik. Trenutno še dežuje pri 16 stopinjah v Mariboru, na Ptuju, Ljubljani, Slovenski Bistrici, Radencih, Celju pa tudi v Murski Soboti, 14 namerenih v Slovengradcu, 18 v Portorožu in na Kredarici 19 stopinj.
1: Promet.
0: Previdno prometna nesreča se je zgodila in še zmeraj ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučave. Prav tako na tem področju tudi zamuda, približno 10 minut in 2-kilometrski zastoj, le previdno. Zastoj vas čaka tudi proti Ljubljani in sicer med Blagovico in Šentjakobom, tam pa zamuda v tem trenutku dobrih 20 minut.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
3: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaj na boljši.
1: Dobro jutro.
0: In tudi ta, da morda vzamete sabo kakšen dežnik. Tako za vsak slučaj, za to jutro, čeprav naj bi čez dan, torej kot smo slišali, bilo veliko bolje. Pravijo, da je ponedeljek, dan, v katerega se prebujemo, težak, vendar pa je resnica čisto drugačna. Ponedeljek je pravzaprav en tak prazen list papirja, 7 novih dni je pred nami in nihče še ne ve, kaj bo zapisano na nje. Morda nas danes čaka nekaj lepega, kakšno srečanje, telefonski klic, dobra novica ali pa en tak preprost trenutek, ko bomo ugotovili, da smo močnejši, kot smo mislili včeraj. In zato bomo pomagali drug drugemu z enim dobrim in lepim prebojenjem tudi na Radio Maribor 5 čez 6. Še ena dobra misel, ki nas naj popelje v ta dan. Uspeh je, če se imaš rad. Če imaš rad to, kar počneš in če ti je všeč, kako to počneš.
1: Dobro jutro.
3: Z Radijem Maribor.
0: Dobro jutro še enkrat sem, ki se prebujete z nami. Tudi z dobro glasbo, ki verjamem, da pomaga k boljšemu prebujenju. Kaj nas čaka v nadaljevanju? Hitro pogledamo malce po koledarjih za ta 1. juni, prvi dan novega, že poletnega meseca. Tudi kaj smo poslušali na ta današnji dan v zgodovini, pa še marsikaj. Le ostanite z nami, dobro jutro.

0: 9 minut čez 6 je Radio Maribor. Vas prebuja v to deževno ponedeljkovo jutro. 1. juni piše na koledarju in ob tem datumu zapisana tudi imena Radovan, Justin in pa tudi Fortunat. Radovan je domače, slovansko ime, Justin pa izpeljanka iz latinščine. Jezikoslovec France Bezlaj ugotavlja, da se staroslovansko ime Radovan pojavlja samo v zahodnem delu slovanskega sveta. Zasledimo ga v lužiški srbščini in slovenščini in meni, da je Finžgarn naredil napako, ko je v zgodovinskem romanu Pod svobodnim soncem podonavskega Slovana poimenoval Radovan. Zgodovinar France Kos pa v svojih oziroma v svoji razpravi o osebnih imenih pri starih Slovencih navaja, da so iz osebnih imen, ki vsebujejo sestavino rad, nastala tudi krajevna imena, kot na primer Radenci, Radgona, Radohova vas in Radomlje. Zavetnik današnjega dne pa je filozof in mučenec sveti Justin, ki je umrl v Rimu, tam okoli leta 165. Njegovo najpomembnejše delo je Apologija, naslovljena na cesarja Antonija Pija, njegova sinova Marka Aurelija in Komoda na rimski senat in na ljudstvo. Najbolj so ga častili Grki. Sveti Justin je zavetnik filozofov namreč. K izpeljankama imena Justin pa spada tudi bolj redko ime Juš, tako je bilo ime tudi pisatelju Kozaku. Ženska oblika Juška pa je še bolj redka. Med znane, Radovane pa spada slovenski skladatelj in dirigent, recimo Radovan Gobec.
1: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: Včasih je dobro biti, vsaj malce kreten. Tudi v tem današnjem jutru, ampak ne za volanom, ne na cesti. 15 je če 600.
1: Glasba na današnji dan.
0: Ja, kar nekaj zanimivih stvari se je zgodilo prav na ta današnji 1. junij v glasbeni zgodovini. Najprej gremo v leto 1963. Na vrh ameriške lestvice je prišla pesem... Pesem, ki jo je pela Leslie Gore. Stara je bila komaj 16 let, ko je odkril legendarni Quincy Jones. In zanimivo pesem so izdali tako zelo na hitro, ker je Jones izvedel, da jo želi posneti tudi druga skupina. Tvegana odločitev, ki se je očitno obrestovala, kajti skladba je postala velika uspešnica in tudi eden prvih velikih hitov Quincy Jonesa kot producenta. Čeprav prepeval Yoko, pa zelo pozitivna v tem jutru. Leta 1982 pa so britanske lestvice osvojili Madness pesmijo. House of Fun, kar je bila tudi njihova edina skladba, ki je dosegla prvo mesto v Veliki Britaniji, čeprav so veljali za eno najbolj priljubljenih britanskih skupin tistega časa. Pesem pa je postala tudi prava himna 80-ih in ostaja zaščitni znak tega ska-pop zvoka. Na današnji dan, leta 1959, pa se rodil tudi Alan Wilder, glasbenik, ki je močno zaznamoval zvok skupine Depeche Mode. Čeprav ni bil ustanovni član, številni oboževalci pravijo, da je prav njegov studijski perfekcionizem zaslužen za najbolj prepoznavno obdobje skupine v 80-ih in 90-ih letih. Skupini se je pridružil po zanimivem glasu klaviaturista, čeprav so iskali nekoga mlajšega, od 21 let pa so potem izbrali prav njega. In verjamem, da jim ni bilo žal. Svoj rojstni dan pa danes praznuje še nekdo. Alanis Morissette, kanadska pevka, ki je sredi 90-ih z albumom Jagged Little Pill spremenila podobo ženskega roka. Album prodala takrat več kot 30 milijonih izvodov po svetu, uspešnic kot sta Ironic, pa tudi You Are The Know, pa še danes veljajo za klasiko 90-ih. In prav Ironic si bomo privoščili v tem današnjem jutru. Alice, osem, ki danes praznujete, pa vse najboljše.

0: Jani Lara, sta nas povabila v sobo 102. Marsikdo se odpravlja iz svoje sobe, iz svojega domovanja na pot. Previdno na mariborski vzhodni obvoznici še zmeraj oviran promet zaradi prometne nesreče med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočave. Tukaj prihaja tudi do zastoja in sicer zastoj torej na tem področju približno 2 km, tam nekje 5 do 10 minut pa boste izgubili. Tudi proti Ljubljani vas čaka zastoj, kot ste že vajeni, in sicer trenutno pri uvozu Lukovica zamuda pa nekje 20 minut. Nič 80, 11, 25, če kaj novega, smo veseli, da nas obveščate tudi o tem.
1: Sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščete nas v salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakl.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
5: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
4: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
5: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
4: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
5: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
7: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
8: Odpri.
9: Aha.
10: Odprto.
8: Odprti mikrofon.
11: Dražji mestni avtobus, vrtec, odvoz odpadkov in še več drugih javnih storitev v Mariboru. Kako močno bodo podražitve obremenile vaš družinski proračun? Menite, da so upravičene? Pokličite in povejte v odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
8: In kakšno je vaše mnenje?
12: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
8: Odprti mikrofon.
12: Na Radiu Maribor.

0: Maskenada in Sergio Mendes, nekaj poletnega, glede na to, da smo stopili v poletni mesec, da smo že v mesecu juniju. 1. juni kaže koledar, ura pa kaže točno 6:30.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: V državnem zboru se danes začenjajo zaslišanja ministerskih kandidatov in kandidatk nove vlade Janeza Janše. Pred pristojnimi odbori se bo danes predstavila polovica kandidatov, poslanci pa bodo o celotni ministerski ekipi predvidoma odločili v četrtek. Na Bližnem vzhodu se zaostrujejo razmere. Izraelska vojska je razširila operacije v Libanon in zavzela strateško pomembno trdnjavo Bufor. Francija zahteva izredno zasedanje varnostnega sveta Združenih narodov, mednarodna skupnost pa poziva k umiritvi spopadov. Včerajšnje nevihte so največ težav povzročili na severozahodu in jugovzhodu Slovenije. Gasilci so posredovali zaradi odkritih streh, podrtih dreves in posledic močnega vetra ter nalivov. Novi svetovni prvaki v hokeju so Finci. V finalu prvenstva v Cirihu so po podaljšku z 1:0 premagali Švico in osvojili 5. naslov svetovnih prvakov. Sprva bo še deževno, popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri pa nas čaka dokaj sončen dan. Temperature danes najviše tam od 20 do 24, v Mariboru v tem trenutku oblačno pri 16 stopinjah.
1: Promet.
0: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici še zmeraj oviran promet zaradi prometne nesreče med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučave. Tam vas čaka tudi krajši zastoj, zamuda nekje 5 do 10 minut. Kar malce več pa boste čakali vsi, ki se peljete proti Ljubljani, pri uvozu Lukovica zastoj, zamuda v tem trenutku pa slabe pol ure.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: In le ostanite v naši družbi. Veliko dobre glasbe nas čaka tudi v nadaljevanju. Eno tako super sodelovanje že slišimo v zadju. Queen is David Bowiem, Under Pressure. Upam, da vas oziroma na vas ne pritiska čas budilka 2 minuti čez 6:30 v ponedeljkovem jutru. Dobro jutro.

0: Queenie, David Bowie. Nekaj dobrega v tem ponedeljkovem jutru, upam, da marsikaj dobrega še prihaja. 6:30 je, 1. junije, recimo v Berlinu, prav na današnji dan leta 1875 je bila ustanovljena Svetovna poštna zveza, ki je po drugi svetovni vojni doživela veliko sprememb, Slovenija pa se je priključila leta 1992. Na današnji dan leta 1926 pa se je v Los Angeles rodila Marilyn Monroe, njeno pravo ime pa je bilo Norma Jean Mortenson Baker. Blestela v več kot 30 filmih, med drugim 7 let skomin, nekateri so za vroče in tudi avtobusna postaja. Tudi še en igralec se rodil na današnji dan, Morgan Freeman, ki je igral v filmih Lovec na sanje, Šofer Miss Daisy, Robin Hood, Princ Tatov, 7 za stransko vlogo v filmu Punčka za milijon dolarjev pa je dobil tudi Oskarja. In če smo že pri takih filmskih zadevah, leta 1938 je v Združenih državah Amerike šel tudi prvi strip o Supermanu, ki se je potem razvil, vemo, kam vse. Na današnji dan pa so ga torej prvič spoznali, takrat samo v stripu. Kdo je arhitekt Jaroslav Černigoj in kakšno je bilo njegovo delo, o tem pa več izvemo v današnjih spominčicah.
1: Spominčice. Slovenskem. Radio Maribor. Spominčice.
2: Arhitekt Jaroslav Černigoj je leta 1929 diplomiral pri profesorju Jožetu Plečniku na oddelku za arhitekturo Ljubljanske tehniške fakultete.
3: Sem imel 17 let in sem šel študirati na tehniko v Ljubljano, to je bilo leta 1922, in sem prišel v Plečnikovo šolo, Plečnik takrat prišel z Prage. In potem sem po 4 letih, pa nekih dni, sem diplomiral pri Plečniku, in sem bil najmlajši arhitekt v Evropi. To so časopisi pisali.
2: Na začetku 30. let 20. stoletja sta z Aleksandrom Devom v Mariboru ustanovila projektivni biro, katerega delo pomeni temelje sodobne mariborske arhitekture. Njune izvedbe, zlasti hranilnica Dravske banovine, zgrajena na začetku 30. let, kažejo odmik od Plečnikovih izhodišč v funkcionalizem. Hkrati pa ohranjajo pretehtano kompozicijo in skrbno oblikovanje podrobnosti. Leta 1935 se Černigoj zaposlil pri mestnem gradbenem uradu, pozneje pa izdelal regulacijski načrt Maribora ter več projektov za ureditev nekaterih mestnih ambientov, med njimi tudi nekdanje mestne in meščanske šole, sedanje osnovne šole Franceta Preširna v Mariboru, ki je bila zgrajena leta 1936. Kot arhitekt-konzervator Republiškega zavoda za spomeniško varstvo je po letu 1957 obnavljal Mariborsko stolnico in baziliko na Ptujski gori ter rimsko nekropolo v Šempetru v Savinski dolini. Arhitekt Jaroslav Černigoj se je rodil 1. junija leta 1905 v Bovcu. Skladatelj in zborovodja Radovan Gobec je na Ljubljanski glasbeni akademiji diplomiral iz kompozicije in dirigiranja. V njegovem opusu so značilne operete ter vrsta partizanskih zborovskih pesmi in kantat. Bil je vnet organizator množičnih zborovskih festivalov. Več let je bil umetniški vodja znamenitega tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Dobro desetletje pa je vodil tudi Ljubljanski poletni festival v Križankah. Kot povojni dirigent Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič je nadaljeval tradicijo Maroltovega predvojnega Akademskega pevskega zbora. Z njim in partizanskim pevskim zborom, prevzel ga je leta 1953 in ga vodil kar 28 let, je imel več kot 1000 nastopov. O nastanku pesmi, zdaj zaori pesem v svobodi, je povedal.
4: Bilo je na Bohorju 7. julija 1944. Osnovno razpoloženje so ustvarjale slike, ki so se kot na filmu vrstile pred mojimi očmi. Oddaleč nekje je začelo v zraku tiho brneti. Nebo in zemlja sta se strnila v svetlo zaveso žarometov, magnezijskih luči, raket in požarov. Nudu se je očarljiv pogled slavnostnega ognjemeta svobodi ob spremljavi bobnečih salu 500-kilogramskih jeklenih banan. S Svoboda! Prihaja svoboda! Zavpil bi na ves glas, toda konspiracija mi je zapečatila usta in potisnila mojo vzhičenost globlje, globoko v srce, ki je začelo podzavestno skandirati svoboda, svoboda. Med nočnim pohodom je nastala nova skladba, zdaj zaori pesem o svobodi.

0: Slišali smo odlomek pesmi v izvedbi Partizanskega pevskega zbora Ljubljana in Delavske pihalne godbe Trbovlje. Dirigent je bil Franc Gornik. Skladatelj in zborovodja Radovan Gobec se je rodil v Podgradu pri Ilirski Bistrici na današnji dan leta 1909.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Mr. Tambourine Man, 13 še manjka do 7 ure. Kdaj se poškodujejo šole, ljudi pa je strah? Dobro vprašanje. Veliko dogodkov bi lahko bilo, ampak samo na enega ciljejo tisti, ki nam bodo razvedrili to ponedeljkovo jutro.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Vojna. Kaj je to? Kakšno stanje je to?
5: Rad bi rekel, v starih časih so že uporabljali slome na mesto tankov, ker niso vedeli, da tanki obstajajo. Meni je rekel, da je Hannibal proti starim Egipčanom uporabljal slone.
4: A ste vi slišali, da se zdaj neke vojne dogajajo v tem našem času? Ste slišali, kaj v poročilih? Kaj praviš ti?
5: A ti mi je rekel, da je nova vojna v Iranu.
4: Vojna se zgodi, ko nekdo nekoga...
5: Streli.
4: Ja, napade.
5: Zdaj več ne uporabljajo slone, zdaj pa vejo, da tanki obstajajo.
4: Rakete. Ste slišali že, kdaj to uporabljajo to v vojni?
5: Uporabljajo jih, da kako stvar uničijo, pa tudi avioni do bombe spuščajo.
6: Vsi, ko niso najmočnejši v vojnah, najbolj trpijo, da jim ne bo uspelo.
5: Jaz bi povedal, da se vojna v Ukrajini dogaja že 4 leta, pa mi je to rekel ati, pa je rekel, da ima Rusija malo poškodovane stavbe, pa mi je rekel, da ima Ukrajina bolj. Pa sem slišal, da je ena šola bila poškodovana, pa so rekli, da ni edina poškodovana šola v glavnem mestu, pa potem je še bilo, da je Rusija več napadov izvedla na Ukrajino.
6: Otroci niso tako močni kot pa starši. A ti aj pa mamiča so lahko samo v vojnja.
4: Ali je ljudi strah, ko je vojna? Kaj se človeku lahko vse strašnega v vojni zgodi?
6: Da umre. Ne smejo se opustiti svojih kuškov ali pa mačk, zato da oni ne umrejo. S njih morajo nesti in s njimi pobegni, da ne nase mačke ali pa kuške ali pa kjeli ljubenčki umrejo na mesto človeka.
5: Morajo zbežati drugam, da jih ne bo ošlelilo.
6: Lahko pobegnejo v gost,
5: pa v bunker.
4: Kako bi lahko končali vse te vojne, ki so na svetu?
6: Končali bi lahko vojne tako, da vojne nekdo se ful premaka.
5: Jaz bi pa povedal, da se v vojnah vojaki borijo, ampak mi v starih časih vojaki niso imeli telefonov in so uporabljali golobe. V starih časih so se vojaki celo nehali bojevati in so za božič igrali nogomet.
4: Kdo bi se moral kaj pogovoriti? Kako se naj končajo vojne?
6: Ja, vem, pogovorijo se, da ne bojo več tega delali.
5: Da tanki več ne streljajo, da letala več ne sprožijo bomb. Pa
4: kdo bi moral udariti po mizi in reči konec?
5: Mislim, da bi mogel reči predsednik države.
6: Ali pa šef.
5: Ali pa glavni vojak.
6: Aj pa župan. Tako vtali po mizi svoji.
4: In reče kaj?
6: Dovolj, štaj na po več vojn.
2: No vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
6: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

Tinkara Kovač, ko bo prišel previdno na naših cestah, da boste prišli do cilja, seveda. Kar nekaj gneče imamo, še zmeraj prometne nesreče na mariborski vzhodni obvoznici, ovira promet med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučove. Tam vas čaka tudi zastoj, približno 10 minut boste izgubili v tem zastoju previdno. Prav tako zastoj v delovni zapori med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Zamuda pravite nekje do 5 minut, kar malce dlje se pa čaka proti Ljubljani, tudi tam tista jutranja prometna konica in zastoj približno 20 minut pri počivališču Lukovica, torej proti Ljubljani. Previdno, varno, povejte, če še kaj novega, na nič 80 11 25.

0: zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Več kot 4000 kilometrov je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
3: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
4: Kliknite na YouTube, Facebook, Instagram in spletno stran Radia Maribor.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Urša Strle. Ta teden pričakujemo zadnje korake pri oblikovanju nove vlade. Danes bodo pred pristojnimi odbori potekale zaslišanja 8 ministerskih kandidatov, jutri se jih bo predstavilo še 7. Državni zbor bo o imenovanju 4. Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek. Vrstijo se obsodbe stopnjevanja invazije na Libanon, potem ko so izraelske sile prodrle najglobje na ozemlje te države v več kot 20 letih. Ameriški posredniki so predlagali naj Hezbolah konča napade na Izrael, ta pa naj se vzdrži stopnjevanja sovražnosti nad Bejrutom. Libanonski parlament pa zahteva naj obstreljevanje prva konča judovska država. Ena od posledic vojne na Bližnjem vzhodu so tudi visoke cene energentov. S prihodnim mesecem jih bo pomagala blažiti tudi novost, sistem souporabe električne energije iz malih samooskrbnih elektrarn. Van se je mogoče registrirati od danes. Kot pojasnjuje Bogomil Jelenc iz Elesa, gre za administrativni, nedejanski prenos energije.
2: Ampak na 15-minutnem nivoju. Ni netiranja, da bi se cel mesec nekaj nabiralo, pa potem odštelo ali pa celo leto ali kaj takšne.
1: V domačem športu odmeva še druga zmaga celjskih rokometašov proti Slovanu, s čimer so 27-tič postali državni prvaki. Za rokometaše iz Knežjega mesta se je sezona končala z dvojno krono. Predtem so aprila osvojili še slovenski pokal. Aljuš Anžič.
3: Mislim, da te dve lovoriki sta nekaj pokazali celotnega leta. Danes tekma res neverjetna, dvorana pokala po šivih.
1: Še k premenu, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa nas spet čakajo posamezne plohe in nevihte. V državnem zboru se čez 2 uri pred pristojnimi parlamentarnimi odbori začenjajo prva zaslišanja kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. V ministerski ekipi je med koalicijskimi partnericami 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, 3 demokratom, 1 Fokusu, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Vse predstavitve bodo opravili danes in jutri, poslanci pa bodo o seznamu kandidatov predvidoma odločili v četrtek na izredni seji. Prispevek Jureta Čepina.
4: Pred pristojna odbora bosta najprej sedla Anže Logar kot kandidat za ministra za gospodarstvo in delo ter Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko. Slednji bo zagotovo soočen tudi z vprašanje glede zagotavljanja večje pretočnosti prometa, vključno širitvijo avtocest, izboljšanja javnega prevoza in prihodnje energetske mešanice. Koalicijska pogodba predvideva vnovično proučitev roka opustitve premoga, k premisleku pozivajo tudi v Šoštanju. Mitja Tašler, pomočnik generalnega direktorja Teša.
5: Kaj pa naša odpornost, naša pripravljenost na, govorimo o geopolitičnih razmerah, ne? Nikjer ne vidim, kaj pa je Slovenija na 15-minutnem ali pa minutnem intervalu sposobna zagotoviti, če pride do nekih izrednih razmer, ne?
4: Opoldne se bo na to sestal odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost, pred katerim se bo predstavil Janez Cigler Kralj, pa tudi odbor za izobraževanje, mladino in znanost, ki bo zaslišal Boruta Rončeviča. V prejšnjem mandatu ločeni ministrsi za vzgojno izobraževanje ter za visoko šolstvo se znova združujeta v eno, kar je sprožilo tudi nekaj pomislekov. Silvija Komočar, predsednica skupnosti vrtcev Slovenije.
6: Verjamem, da bo zdaj težje, no, ko je toliko različnih stopen po vertikali združenih v eno ministrstvo. Ampak pričakujemo pa v skupnosti vrtcev Slovenije, da bo tudi v prihodnje v spredju partnersko sodelovanje z vsemi deležniki vzgoje in izobraževanja. Predvsem pričakujemo posluh za neke strokovne argumente iz prakse.
4: Ob 15. bosta na vrsti Valentin Hajdinjak za obrambo in Ignacija Frideljarc za kulturo, ob 18. pa še Andrej Šircelj kot kandidat za finančnega ministra in Tadej Ostrc za zdravje. Pričakovanja od ministerske ekipe in vlade so na področju zdravstva velika, pravi podpredsednik zdravniške zbornice in družinski zdravnik Rok Ravnikar, ki si želi manj ideologije in več komunikacije s stroko.
7: To je že prednost, da se nekdo ne bo začel učiti prvo leto o neko, sistemih politike, organizacije, dela na ministrstvu. To, da je nekdo ima že izkušnje iz državnih sistemov, se mi zdi načelo prednost. To, da je iz zdravstva, se je v Sloveniji izkazalo kljub vsem pomislekom, da je prednost.
4: Jutri bodo na sporedu še zaslišanje preostalih 7 kandidatk in kandidatov. Če bodo vsi uspešno prestali predstavitve pred odbori, v četrtek sledi potrditev seznama ministerskih kandidatov v državnem zboru.
1: Ameriška in iranska vojska znova poročata o izmeničnih napadih na vojaške cilje v regiji. Več iranskih raket in dronov je davi prestregla tudi kuvajtska protizračna obramba. Medtem, ko se nadaljujejo pogajanja za končanje vojne v Iranu, Donald Trump naj bi Teheranu poslal nov okvirni sporazum s strožjimi pogoji, pa se zaostrujejo tudi razmere v Libanonu. Izraelska vojska je v okviru razširjene kopenske operacije na jugu Libanona napredovala prek reke Litani in zauzela strateško pomembno srednjeveško trdnjavo Bofor. Reko Litani je prečkala prvič po letu 2006. Evropski voditelji so širjenje vojaške operacije ostro obsodili, predvsem francoski predsednik Emmanuel Macron. Vrstijo se pozivi k končanju spopadov in hkrati razorožitvi skrajnega šiitskega gibanja Hezbolah, ki ga podpira Iran. Po podatkih libanonskih oblasti so izraelski napadi v Libanonu od začetka izbruha najnovejših sovražnosti 2. marca zahtevali skoraj 3400 življenj, poroča dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel.
0: Izraelske sile so prodrle globoko v Libanon, prečkale reko Litani in zasedle strateško pomembno trdnjavo Bofor. Prvič po letu 2000, ko so se po 18 letih od tam umaknile. Niti leta 2006, v času 34-dnevne vojne, ko so vojaki prav tako prečkali Litani, izraelska vojska ni dosegla srednjeveške trdnjave, kjer zdaj plapola izraelska zastava.
8: הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה.
0: Naše sile so prečkale reko Litani, zasedle so strateško območje greben Bofor. Sedaj pa je moje navodilo poglobiti in razširiti naš nadzor nad kraji, ki so bili pod nadzorom Hezbolaha. Zauzetje Boforja je dramatičen zasuk v politiki, ki jo vodimo. Prebili smo zid strahu, je dejal izraelski premier Netanjahu. Libanonski premier Salam je Izrael obtožil tako imenovane politike požgane zemlje. Popolnega uničenja. Nekatera območja močno spominjajo na Gazo, ob tem je poudaril, da kolektivno kaznovanje Izraelu ne bo prineslo varnosti niti stabilnosti. Kljub temu je napovedal nadaljevanje pogajanj, ki naj bi bila za Libanon, kot je dejal, še vedno cenejša kot vojna. Nov krog pogajanj je načrtovan za 2. in 3. junija v Washingtonu. Ameriški zunanji minister Rubio se je zavzel za umiritev razmer in dogovor o novem premirju. Francoski predsednik Macron je zapisal, da se regijska stabilnost začne v Libanonu. Več evropskih voditeljev je širitev izraelske kopenske ofenzive, ki bi lahko vodila v daljšo okupacijo juga Libanona, obsodilo. Hkrati pa se zavzelo za razorožitev Hezbolaha, ki ga podpira Iran. Slednji še vedno ostraja pri končanju izraelskih napadov na Libanon, kar je eden izmed ključnih pogojev za dosego dogovora o končanju vojne z Združenimi državami.
1: Varnostni svet Združenih narodov naj bi po navedbah virov opravil izredno zasedanje zaradi strmoglavljanja brezpilotnega letalnika na stanovansko stavbo v Romuniji. Ta navaja, da so analize pokazale na ruski izvor drona. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je sinoči ponovil opozorilo, da naj bi Rusija v kratkem izvedla obsežen napad z več 100 raketami in droni na Ukrajino. V nemški javnosti poteka razprava o socialnih izdatkih, ki si jih, kot meni kancler Friedrich Merz, država ne more več privoščiti. Vlada bo zato predlagala reforme, ki bi omejile njihovo zviševanje. Problem je pri pokojninski in zdravstveni blagajni ter stroških za dolgotrajno oskrbo. Ekonomisti, ki svetujejo vladi, menijo, da je treba stroške takoj zamejiti, sicer bodo močno porasle prispevne stopnje za socialna zavarovanja, a obstajajo tudi drugačna mnenja. Maja Derčar.
9: Doplačilu pokojnin je namenjena že več kot četrtina zveznega nemškega proračuna. Prispevki iz zdravstvenega zavarovanja ne pokrijejo stroškov, zavarovalnice beležijo luknjo. Nemčija ima enega najdražjih sistemov, ljudje pa zato niso nič bolj zdravi. Martin Werding, član sveta ekonomskih svetovalcev nemški vladi. Po naših analizah je problem zdravstvenega sistema dinamika odhodkov. Najhitreje pa se veča luknja v dolgotrajni oskrbi, predsednica ekonomskega sveta Monika Šnicer. Popraviti moramo napake iz preteklosti, ko smo bili preveč radodarni. Brez varčevanja reform in krčenja pravic zavarovancev bodo prispevki, ki zdaj v povprečju znašajo 42% bruto plače, do leta 2040 narasli na 50%. Toda eden od ekonomskih svetovalcev se s kolegi, ki predlagajo reforme socialne države, ne strinja. Akim Truger, profesor na Univerzi Duisburg-Essen za RTV Slovenija. Če si ogledamo številke, ugotovimo, da socialna država v Nemčiji ni kriva za krizo. Truger meni, da bi se nemške plače še dalo obremeniti z višjimi prispevki in zadržati vzdržnost sistemov. Tudi sami smo naredili analizo in pregledali obstoječo literaturo. Ugotovitve kažejo, da bi celo precejšnje povečanje prispevnih stopenj za 6-7% v obdobju 10 let zmanjšalo bruto domači proizvod le za približno 0,5-0,9%. To pa je razmeroma omejen učinek, zato bi rekel, da z makroekonomskega vidika ne obstaja posebej dramatičen pritisk za ukrepanje. Toda zlasti gospodarstvo pritiska, da ne bo preneslo novih obremenitev plač, ki so poleg belgijskih najbolj obdavčene v Evropi.
10: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. Moravškega župana Milena Beležica, osumljenega več kaznivih korupcijskih dejanj, so včeraj po zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom izpustili na prostost. Beležic je v izjavi za Pop TV dejal, da je šlo za nehumano mučenje človeka, ki mu niso ničesar dokazali. Podrobnosti dogajanja naj bi pojasnil danes. Iz pridržanja naj bi včeraj izpustili tudi direktorja družbe Termit Antona Serjanza. Z današnjim dnem se je mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije, proizvedene v malih samooskrbnih elektrarnah. Z julijem bo novost zaživela. Souporaba je mogoča za gospodinstva, mala in srednje velika podjetja. Izuzeti so velika podjetja in izvajalci energetskih dejavnosti. Prejemnik presežka proizvedene energije, za katerega ni nujno, da živi v bližini, si lahko s tem zniža račun za električno energijo. Podrobneje Erna Strniša.
11: Gre za enega od evropskih ukrepov, s katerimi se blaži visoke cene energentov. V Sloveniji pa ga uvajamo tudi zato, ker so številne male sončne elektrarne predimenzionirane. Kot pojasnjuje Bogomil Jelenc, vodja službe za preobrazbo sistemov v Elesu, nekdo, ki ima proizvodnjo iz male sončne ali hidroelektrarne, lahko višek prenese na drugega uporabnika, kjerkoli na območju Slovenije. Za začetek se mora oddajnik registrirati v sistem Moj Elektro.
2: S tem je zagotovljena istovetnost podatkov tebe kot osebe, ker je prijava ali čez Sigenco ali čez Rekono sistem. Potem pa lahko registriraš kot oddajnik, vneseš podatke od prejemnika.
11: Za manj vešče je registracija mogoča tudi preko pooblastila tretji osebi. Oddajnik in prejemnik se skupaj dogovorita o deležu oddane energije in morebitni ceni. Pogodba ni obvezna. Prenos je lahko tudi brezplačen, mogoče tudi denimo prenos samemu sebi na počitniški objekt. Gre za administrativni, ne dejanski prenos energije.
2: Ampak na 15-minutnem nivoju. Ni netiranja, da bi se cel mesec nekaj nabiralo, pa potem odštelo ali pa celo leto ali kaj takšnega.
11: Na ta način si je mogoče nekoliko znižati račun za električno energijo, ne pa tudi omrežnine. Jelenco pozarja, da naj prejemnik načrtuje obdobja večje porabe.
2: Čez noč, ko sončna elektrarna ne dela, jaz dobivam 10% od nič, to je nič. Zdaj jaz imam brez skrbi lahko, ne vem, skrinje, hladilnike, klime, čez dan prižga nekaj, bo ta delež prihajal.
11: Po drugi strani pa gre morebitna neporabljena energija dobavitelju elektrike. Še to, lastniki malih sončnih elektrarn v starem sistemu neto meritev lahko dajo energijo, vso uporabo ne smejo pa je prejemati. Prijava v sistem in spremembe so mogoče do 10. v mesecu za prihodnji mesec.
1: Pridelovalci mleka ob današnjem svetovnem dnevu mleka opozarjajo, da se je pridelava pri nas znašla v hudi krizi zaradi drastičnega, kar 25-odstotnega znižanja odkupnih cen. Padec cen je sicer v zadnjih 10 mesecih zaznamoval celoten evropski kmetijski sektor. Več Jernej Kadrolec.
9: Mleka je na evropskem trgu preveč, razmere opisuje Janko Petrovič, direktor kmetijske zadruge Ptuj.
12: V povprečju se soočamo v času od avgusta do aprila z povprečnim povečanjem proizvodnje v višini 5%.

0: stroškov. Pri nas so mlekarne začele nižati cene konec novembra lani, odkupa pa niso zmanjševale. V povprečju so cene zdrsele od 53 centov za liter mleka na okoli 42 centov. Z odbitnimi stroški je kmet za liter mleka aprila dobil samo še 39 centov in pol. Z mlečno krizo se spopadajo kmetje po vsej Evropi.
1: Last year it was like 50 cents and now it's 32 cents.
0: Kot pravi Sim Soar iz Estonije, je bila lani cena okoli 50 centov za liter, zdaj je 32 centov in nekateri kmetje se preusmerjajo iz mlečne v mesno proizvodnjo. Pri maloprodajnih cenah ni takšnih skokov. Pri nas je uradna statistika zaznala padec maloprodajnih cen posnetega mleka v januarju, pri polnomastnem mleku pa v februarju in aprilu. Najmočnejša do 30-odstotna so znižanja za omejene količine v akcijskih ponudbah. Trgovinska zbornica pa poudarja, da maloprodajne cene najhitreje upadajo pri mleku pod trgovsko blagovno znamko.
2: Včerajšnji zadnji dan meteorološke pomladi je s seboj prinesel burno vremensko dogajanje. Predvsem osrednji in vzhodni del države so zajele nevihte s točo, veter je odkril nekaj streh in podrl več dreves, gasilci so ponekod pomagali s črpanjem vode. Po navedbah Agencije za okolje bi nas lahko druga vremenska fronta ta teden prešla v sredo, tretja pa v petek. Nov teden prinaša nove korake k dokončnemu oblikovanju četrte vlade Janeza Janše. Danes se začenjajo zaslišanja ministerskih kandidatov pred pristojnimi parlamentarnimi odbori, drugi sklop predstavitev bo jutri. Vlado bi predvidoma lahko dobili v četrtek. Sledijo športne minute. V ospredju bosta finale svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju ter druga finalna tekma državnega rokometnega prvenstva, ki je naslov 27-tič prinesla Celjanom. Z vami bo Miha Trošt. Prijeten začetek dneva želimo.
3: Včeraj se je končalo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Finska je po podaljšku premagala gostiteljico Švico z 1:0 in osvojila peti naslov, Švica pa tretjič zapored izgubila v finalu. 35. sezona državnega rokometnega prvenstva se je zaključila po dveh tekmah. V obeh je Celje premagalo Slovan sinoči z 41-39. Poroča Uroš Volk.
4: Že dolgo v zaključku domačih sezon dvorane niso bile tako polne. V Zlatorogu je blizu 5000 gledalcev videlo še eno sjajno predstavo Celjanov, ki so z izjemo 1 minute drugega polčasa vodili ves čas, največ za 6 golov, v zaključku dvoboja pa uspešno zadrževali zadnje poskuse Slovana, da bi obrnil potek tekme. Onufrijenko in Peric po 8 goli sta bila prva strelca, najbolj vroč najstnik Aljuš Anžič jih je dosegel 7.
5: Ja, res. Neverjetna zmaga, res, cela sezona neverjetna. Mislim, da te dve lovoriki sta nekaj pokazali celotnega leta. Danes tekma res neverjetna, dvorana pokala po šivih. Res bi se zahvalil vsem Celjanem, vsem, ki so nas drži podpirati, da smo naredili tako vzdušje in da je celo rokometno mesto.
4: Celjani na začetku sezone niso veljali za favorite, zaključujejo pa jo z obema najpomembnejšima. Pokalne lovorike so se veselili v Tivoliju, 27. naslova državnih prvakov, pa pred svojimi gledalci, ki so kmalu po podelitvi preplavili igrišče.
3: Nogometaši Nafte bodo v naslednji sezoni znova nastopali v prvi ligi. Včeraj so v povratni tekmi za napredovanje v Lendavi premagali Primorje z 1:0. Na Ptuju pa je včeraj potekal drugi atletski miting mednarodne serije. Kristjan Čeh je s 65-26 zmagal metu diska, a je imel na domačem terenu nekaj težav. Več Luka Skarlovnik.
6: Kristjan Čeh je po uspešnem uvodu diamantne lige na Kitajskem v zadnjih 2 tednih zmagal že tretjič, a tokrat z več težavami. Uspel mu je le en veljaven met, a je za dobrih 5 metrov premagal evropskega podprvaka Lukasa Weisheidingerja.
7: Mogoče je malo slabše šlo, kot smo zamislili. Delamo, da smo malo na višji rang dvignemo tehniko, tako smo imeli res spremembe v startu, ampak ne nazadno smo videli, da smo kar dobro gibanje v kroge. Mogoče smo malo trujen, mogoče ti to malo vpliva. Ampak to tih 65 metrov se mi zdi, da je bil taki kar enostaven met. Rečmo, da nisem izkoristil danes.
6: V najstarejšem slovenskem mestu smo gledali veliko zanimivih sprinterskih dvobojev. V teku na 100 metrov je domačin na Nečurin Prapotnik zmagal z 10:18 in se na 0,05 približal državnemu rekordu. Osebnemu v primarni disciplini pa je dodal tudi osebni rekord na 200 metrov. V obeh daljavah je enako uspelo tudi Lini Hribar. Sicer se je na Ptuju na tekmovališča vrnil tudi Filip Jakob Demšar, slovenski rekorder na 110 metrov z oviro.

0: Mi je zadnjih 10 mesecev rehabilitiral poškodbo stegenske mišice.
1: Slovenska odbojkarska reprezentanca je včeraj odigrala prvo pripravljalno tekmo pred začetkom turnirjev Lige narodov. S 3-1 je bila zanesljivo boljša od srbske izbrane vrste, selektor Soli pa je v zaključku v igro poslal najmlajše igralce, počitek pa namenil nekaterim izkušenejšim reprezentantom. Med njimi tudi Tinetu Urnautu, ki ga danes čaka naporen dan.
2: Verjetno v kakvih 7 sem zbudil, ob 10 moramo biti v dvorani, treniramo, pa verjetno nekje do 12 bom končal, pa pol ob pol enih video. Po kosilu prijem direkt sem v dvorano, kjer bo tekma mladih, pol bo tekma zvez, kjer bom veliko pomagal zraven, pol ko bo konc tekme zvez, se bom pa začel segrevati za našo tekmo. Ne vem, kdaj bom šel spat, no. Enkrat, ko bo konc med prvimi, sigurno ne more domo, mojde kdo ga bom zdržal.
1: Slovenci in Srbi bodo v večeru odigrali novo medsebojno tekmo. V Tivoliju se bodo pomirili v sklopu dobrodelnega dogodka Botrstva v športu, katerega ambasador je slovenski kapetan Tine Urnaut.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Igor Kropec.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Današnji dan bo še sprva deževen, oblačen, dopoldne pa naj bi vendarle padavine od zahoda postopoma ponehale, delno se bo razjasnilo, vendar popoldne spet kakšne krajevne plohe in nevihte, temperature pa se bodo dvignile tam do 20-24 stopinj. Po noči naj bi se postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla, jutri pa nas čaka večinoma sončen dan z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, temperature zjutraj od 8 do 15, čez dan 23 do 28. V noči na sredo padavine z nevihtami, ki se bodo od zahoda razširile na večji del Slovenije, v sredo do povdne pa bo še deževno, popovdne naj bi dež večinoma ponehal, zapihal pa bo severnik. Četrtek sončno proti večeru pa se bo ponovno malce pooblačilo. Trenutno dežuje povsod, vsaj občasno, če ne v tem trenutku, in 16 stopinj v Mariboru, na Ptuju, Ljubljani, Slovenski Bistrici, pa tudi v Radencih in v Murski Soboti, 17 stopinj v Celju, 14 v Slovenj Gradcu, 18 v Portorožu ter na Kredarici v tem trenutku, v tem jutru 9 stopinj.
6: Promet.
5: Previdno na naših cestah, prav zaradi dežja, ceste so mokre, ponekod tudi spolzke. Prometna nesreča, ki se je zgodila v tem jutru, še zmeraj ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučave. Tam prihaja tudi do krajšega zastoja, zamuda pa nekje do 10 minut. Tudi med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani vas čaka v tem jutru zastoj, tam zamuda slabe pol ure. To je to, če je še kaj novega, če je še kar takšnega, za kar mi ne vemo, pa pokličite, sporočite, povejte. Previdno še naprej.
6: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
7: Izbrali ste pravo družbo.
6: Družbo Radia Maribor.
7: To jutro z vami...
5: Kristjan, vam želim dobro jutro. V tem prvem poletnem mesecu, juni, mesec, ko se počasi leto obrne proti poletju, vem, da današnje jutro, današnje vreme ne kaže na to, ampak pa verjemite, da bo. 6. mesec v letu, juni, ime, ki naj bi dobil po rimski boginji Junoni, zaščitnici družine, zakona pa tudi žensk. Tudi mesec, ko se uradno začne poletje, 21. junija, ko bo nastopil poletni solsticij, najdaljši dan, najkrajša noč v letu, sonce bo nad obzorjem več kot 15 ur. Vse to nas še čaka, brez skrbi. Včasih pa tudi malce dežja in vsežitve ne škodi, da nas prebudi in popelje v nov dan, v nov teden, pa tudi torej v nov mesec. Kam se mi popeljemo v nadaljevanju? Gremo v leto, ko je narečna popevka dobila spet malce drugačen pridah, malce drugačno organizacijo, ko se je tudi Radio Maribor vključil še bolj v samo organizacijo. In v leto, ko je zazvenela ena nepozabna popevka, čeprav ni zmagala, pa je še dan danes veliko krat slišimo. O kateri je govora čez nekaj minut.
6: Dobro jutro.
7: z Radijem Maribor.

0: tudi kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excel Grow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija. Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Izjemni popusti.
3: Suzuki Swift 900, Suzuki Vitara 1500 in Suzuki S-Cross 2000 evrov. Modeli različnih barv in opreme. Odpeljite svojega. Akcija do konca junija. Vas zanima prvo povsem električno vozilo e-Vitara?
2: Obiščite nas. Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Z vami že 32 let.
4: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Mark Anthony, 4 minute čez pol 8 uro, ponedeljkovo jutro je, ki nas ponavadi v tak čas popelje malce v zgodovino naše prekrasne narečne popevke oziroma vesele jeseni. In gremo tokrat v leto 1989, že 22. vesela jesen je potekala. Tokrat ob koncu leta, 16. decembra v Mariborski dvorani Tabor. In tokrat se je organizacijo po enoletnem premoru leta 1988, namreč festivala ni bilo, vključil oziroma za njo odločil naš radio, Radio Maribor, ki je bil tako ali tako že s samim festivalom tako ali drugače povezan od samega začetka. Sicer pa 22. festival, torej, kot rečeno, se tokrat ni odvijal jeseni, septembra kot provadi, ampak decembra. In prav zaradi tega enoletnega premora je bilo ponovno ogromno skladb tistih, ki so želeli sodelovati na samem festivalu, kar 86 se jih je prijavilo. 86 skladb različnih avtorjev, različnih pevcev. Tokrat je ob neposreden prenos Radia Maribor, kot že izmeraj. Vse skupaj prenaša tudi drugi program, MM2 takrat še, pa tudi Radio Koper Kapodistrija recimo. In pa še marsikje so se odločili, da bodo vse skupaj prenašali. Orkester, ki je tokrat spremljal pevce, je bil znova priložnostno sestavljen iz glasbenikov iz Maribore, iz Ljubljane, pa tudi iz Graca. Festivalski orkester pa je, tako kot na večini festivalov, vodil profesor Edvard Hontaner. Voditelja na festivalu, tudi po tem, ko so kar nekaj časa se izmenjevali, sta tokrat bila Ida Baš in Vinko Šimek. Nagrade pa so tokrat bile, pravijo, vrtoglavo visoke. Zakaj? Predvsem zaradi visoke inflacije. Njihova realna vrednost je ostala podobna kot prejšnja leta, ampak ko si slišal, da je bila glavna nagrada 10 milijonov dinarjev, bi človek dejal zelo, zelo velika. Ampak ja, ravno takrat torej visoka inflacija in s tem tudi povezane visoke nagrade. Kaj pa sami nastopajoči? Kot zmeraj, torej veliko se jih je prijavilo, izbrali so kar nekaj zanimivih avtorjev, ki so ponovno se predstavili. Ivek Baran je recimo, pa Branka Kraner, Obvezna smer, Ivo Mojzer, Edwin Fliser, Nace Junkar, ki je tudi prejel Zlati klopotec in pa tudi prvo nagrado občinstva, pa drugo nagrado za besedilo za pesem Mam na ljubezen. Jože Kobler je tudi nastopil, pa 12. nasprotje. Nagrado za debitanta pa sta prejeli sestri Potrč za pesem Tote štajerke smo frajerke. Ampak bolj kot zmagovalna pesem je zaznamovala pesem, ki je prejela drugo nagrado občinstva. In sicer tista, ki brez katere je skoraj da danes ne mine nobeno praznovanje bi lahko dejali. Veste, za katero gre? Ravno to. Še eno rundo daj to čajka. Jože Kobler jo je zapel. Ni zmagal, ampak zagotovo se pa vpisal med legende. Mi si jo pa le privoščimo. Tako v celoti.

Tako smo še v letu 1989 na 22. festival Narečne popevke Vesele jeseni. Ni bila to zmagovalna skladba, zagotovo pa ena tistih, ki je najbolj zaznamovala tudi sam festival. Nan se vrnemo spet prihodni ponedeljek ob istem času. Le kaj bomo takrat slišali, verjamem, da boste z nami.

In Roy Orbison, you got it, imamo ga. Kaj imamo? Poletje. Čeprav vem, da glede na vreme, ki ga vidimo, ki ga doživljamo v tem trenutku, na ta prvi dan meteorološkega poletja ni ravno najbolj poletno, deževno. Pravijo pa, da se nam obeta tudi razgibano vremensko dogajanje v prihodnjih dneh. Kakšne izrazite vročine v tem prvem tednu ni se pričakovati, kot pa pravijo meteorologi, pa nas čaka ta teden dokaj razgibano vremensko dogajanje. Prešle naj bi nas verjetno tri vremenske fronte, prva že danes, druga v sredo in najverjetneje tretja še v petek. Mest tudi kakšna sončna obdobja, bodo pa tako temperature zjutraj nekje med 10 in 15, zadnjo 20 do 25 proti koncu tedna, pa potem kaj več še pravijo tisti, ki malce gledajo v vremenske karte. Saj verjamemo, da je pred nami še dolgo, pa tudi vroče poletje, tako da ne bomo obupali že na prvi dan. In kot pravi Simon Vadnjal, imamo to.

0: Zakaj pa ne? Lepo nam je 11 minut, če manjka do 8.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Danes se začenjajo zaslišanja ministerskih kandidatov. 17 državnih milijonov tudi za obrat Palfingerja v Ormožu. Mariborski proračun je bil deležen rebalansa.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.
0: Čez dobrih 10 minut, natančneje čez 11 minut, torej vse podrobnosti. Zdaj pa tisti, ki je tudi 17 let potem, odkar ga ni več med nami, dokaz, da nekatere glasbene zgodbe preprosto nikoli ne utihnejo. Njegova zgodba zdaj osvaja svet, tokrat na filmskem platnu, nas pa osvaja svojo legendarno uspešnico, Billie Jean. Seveda je govora o kralju popa, Michaelu Jacksonu. Dobro jutro na Radiu Maribor.

0: Michael Jackson in Billie Jean, 6 minut pred 8 uro. Previdno še zmeraj na naših cestah, zaradi prometne nesreče še zmeraj oviran promet na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučave. Tam vas čaka še zmeraj tudi zastoj, dolg približno 2 km, 10 minut pa boste izgubili v tem zastoju. Previdno, varno in povejte, če še karkoli novega na 08011 25.
1: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
5: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
4: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
5: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
4: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
6: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
7: Vabimo, vabite.
8: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
9: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
8: Pokličite kadarkoli.
9: 080 43 53.
7: Vabimo, vabite.
10: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
11: Srečko, Komanč iz slovenske ulice.
12: Kaki bend smo? Stari perspektivni bend.
13: Stari perspektivni bend smo, ja.
12: To si se dobro zmislil, gledaj. Ja. Jaz sem poslušal radio Maribor. Pivo časti.
11: Sred

0: Čeprav jih uvrščamo med rockere in punkere, pa je njihova glasba v sredinem jutru zvenela mehko. Naboj nula so bili v naši družbi. Prihodnič pa iz Koroške k nam prihaja nekdo, ki bo čudovito zaključil že šesto sezono Jutr ob kavi in kitari. Adi Smolar.
1: Grde stvari naj ti te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo.
2: Vabljeni na kavo.
3: In na živo glasbo. In
2: na živo glasbo.
3: Vsako sredo.
2: Ob pol osmih.
3: Mogoče malo prej.
1: Srečni so le, ki srečo res dojamejo.

0: Katice in Vlado Kreslin, dekle moje, pojdi z menoj, nikamor ne gremo, k nam so prišla, sveža in aktualna, točno ob osmih.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: In pridružila se mi tudi Nika Ivančič-Rožanc. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, vabljeni k poslušanju. Pred pristojnimi parlamentarnimi odbori bodo danes zaslišanje osmih kandidatov za ministra v novi vladi Janeza Janše, in sicer za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo, obrambo, kulturo in finance. Preostalih sedem se bo predstavilo jutri. Če bodo uspešni, sledi v četrtek potrditev seznama kandidatov v državnem zboru. Danes se v Sloveniji začne izdajanje nove, pete generacije potnih listov, ki vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov. Pomemben tehnološki napredek je tudi nova rešitev vključitve podatkovne strani v knjižico v obliki 100-odstotnega polikarbonata brez papirja, ki povečuje bistveno varnost, trajnost in odpornost dokumenta. Z današnjim dnem se je mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije, proizvedene v malih samooskrbnih elektrarnah. Novost bo zaživela z julijem. Souporaba je mogoča za gospodinstva ter mala in srednja podjetja. Izuzete so velika podjetja in izvajalci energetskih dejavnosti. Prejemnik presežka proizvedene energije, za katerega ni treba, da živi v bližini, si lahko na ta način zniža račun za električno energijo. Danes je svetovni dan mleka. V Sloveniji je pomemben del prehrane, imamo pa tudi razvito tradicijo predelave mleka. Pomembno mesto v slovenskem prostoru ima tudi pridelava mleka. Prav ta pa se je znašla v krizi zaradi močnega kar 25-odstotnega padca odkupnih cen, ki je v zadnjih 10 mesecih zaznamoval celotni evropski prostor. Odhajajoča vlada je za do 70 milijonov evrov vredno naložbo avstrijskega velikana Palfinger v Ormožu, kjer že gradijo strateški proizvodni obrat, namenila skoraj 17 milijonov evrov subvencije. To je letos že druga milijonska subvencija države v Podravju. Marca je gospodarsko ministrstvo za 100-milijonsko naložbo Perutnine Ptuj namenila 21 milijonov. Več Gabriela Milošič.
3: V Ormožu že gradijo sodoben Palfingerjev obrat, drugi v Sloveniji, pravi direktor mariborske tovarne Palfinger Mihael Steiner.
4: Naša naložba v Ormožu poteka po načrtih. Trenutno že gradimo objekte v prvi fazi, se pravi proizvodne in logistične hale, pa tudi učni center.
3: Projekt in širitev proizvodnje v Sloveniji je podjetje Palfinger napovedalo pred 2 letoma. Projekt podpira tudi slovenska vlada.
4: Z dobrim sodelovanjem z državnimi oblastmi smo uspeli pridobiti 16,7 milijona evrov in takšno državno sofinanciranje je gotovo dobrodošlo.
3: Gre za največjo naložbo na Ormoškem, s katero si regija obeta rast in zagon. Župan Ormoža Daniel Vrbnjak.
5: Gospodarska rast sigurno bo, nova delovna mesta pričakujemo, tudi z dodano vrednostjo, kar bo seveda pomenilo razvoj na večjih področjih.
3: Palfinger v Mariboru deluje že dobrih 30 let in trenutno zaposluje preko 900 zaposlenih. Težav pri iskanju delavcev za novo enoto v Ormožu ne pričakujejo. Tudi na območni enoti Zavoda za zaposlovanje pravijo, da Palfinger ne bi smel imeti težav z iskanjem novih delavcev, čeprav je registrirana brezposelnost tudi v spodnjem Podravju nizka. Tomaž Jerovnik.
6: Kar računamo, da se bo zaposlovalo v Palfingeru, se pravi v tem novem razvojnem centru, gre verjetno za zelo visoko kvalificirano oziroma usposobljeno delovno silo, ki je v vrstah brezposelnih ni, ampak delodajalci iščejo na odprtem trgu, se pravi tudi pri drugih delodajalcih, se pravi, kateri delodajalec ponudi boljše pogoje, se pač tam zaposluje.
3: Palfinger je v obratu v Ormožu, v katerem bodo zaposlili do 100 ljudi, naj bi začel delovati v začetku leta 2028.
2: Mariborski proračun je bil deležen rebalansa, ki prihodke in odhodke zvišuje za več 10 milijonov evrov. Predvideva tudi evropsko pomoč pri gradnji centra Rotovž, ki pa še čaka na uradni konec postopka. Podrobneje Bratko Zavrnik.
7: Po več rekordnih proračunih mariborske občine je takšen tudi letošnji. Višji so znesek dohodnine iz državnega proračuna in prilivi za blaženje podfinanciranosti, vključeni pa so med drugim tudi dobički nekaterih javnih podjetij. Višji bodo tudi odhodki, predvsem zaradi zimskega regresa in višje minimalne plače. Načrtujejo pa tudi nove spodbude, med drugim za tako imenovane start-up inovativne rešitve. Pravi Alinka Tovornik iz Urada za finance in proračun.
8: Še zneski prihodki se iz 203,5 milijonov zvišujejo na 218,7. Zadolževanje, kot sem že omenila, ostaja na nivoju 23,7 milijonov. Ostanek sredstev na računu se po zaključnem računu iz načrtovanih 17,7 milijonov dviguje na 26,9. Odhodki pa se s tem rebalansom iz 244,9 milijonov zvišujejo na 269,3 milijone.
7: Rebalans predvideva tudi 20 milijonov evropskih sredstev za gradnjo vse dražjega centra Rotovž, a še čakajo na uradni zaključek postopkov, pravi župan Saša Arsenovič.
9: Imamo sklep vlade za sofinanciranje Rotovža 20,7 milijonov, usklajevanje samo še NRP in potem sledi aneks.
7: V listi kolesarjev in pešcev so predlagali tudi amandma v podporo centru mobilnosti, kar so svetniki zavrnili po razpravi. Prevladal je županov argument, da občina centru namenja dovolj podpore in da opravlja tudi tržno dejavnost. Kritiki pa so županu zaradi te in drugih odločitev očitali nepodporo alternativnim oblikam mobilnosti.
2: V kreativnem centru Breg v Majšperku so odprli vrata novih prodajnih avtomatov, kjer bodo 24 ur na dan na voljo sveži, lokalni in kakovostni izdelki haloških ponudnikov. Avtomatizirano trgovinico so poimenovali Okusi Halos, v njej pa za zdaj prodajajo izdelke z treh lokalnih kmetij. Maja Avguštin z občine Majšperk.
10: Projekt je bil prijavljen na Las Haloze, kjer je bil odobren. Vključeni smo bili partnerje, se pravi občina Majšperk in pa trije lokalni ponudniki.
2: Če bodo kupci novo obliko prodaje dobro sprejeli, bodo ponudbo v prihodnje razširili z dodatnimi lokalnimi izdelki in novimi ponudniki.
11: Šport. In Matej Štrafela.
12: Novi nogometni prvoligaši za novo sezono 2026-27 so igralci Lendavske Nafte, ki so na povratnem dvoboju za Detko Maroše v 92. minuti na povratnem dvoboju v drugo ligo poslali dosedanje prvoligaše Ajdovsko Primorje. Tudi skupen izid je bil 1-0. Jubilejni 20. svetovni pokal v športni gimnastiki je v koprski Bonifiki zaznamovala zmaga Teje Belak na preskoku. Luka Bojanc in Beno Kun sta bila bronasta na krogih oziroma preskoku. Poleg Zdralice je ta vikend odmevalo še 6 drugih imen, odličja na 10 orodjih pa so pripadala tekmovalcem iz 14 držav. Kajakaš Žigalin Hočevar je fantastičen vikend uvodne tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu kronal še z drugo zmago, tokrat v nedeljskem krosu, v katerem je prepričljivo dobil 3 dvoboje, v osmini finala pa bil drugi. To je zanj tretja zmaga v svetovnem pokalu, a prva v krosu. Ana Alina Hočevar in Lea Novak sta zmogli zmagati v osmini finala, izpadli pa v četrt finalu na tretjem in četrtem mestu. Veslača Izak Žvegel in Jakob Brgle sta na uvodni tekmi svetovnega pokala v Sevilji v finale dvojce brez krmarja napredovala s tretjim mestom. V njej pa sta 25-letni olimpijec z Bleda in 4 leta mlajši Mariborčan končala kot peta. Zmago je novozelandski dvojec. Naslednja tekma bo sredi junija v Plodivu, konec serije pa v Lucernu. Motokrosist Tim Geiser bil sedmi po drugem in 19. mesto na dirki razreda MXGP na veliki nagradi Nemčije v Tauschentalu. Zmagal je prvi v seštevku, belgijec Lukas Kovnen, Jan Pancar je bil skupno 14. V seštevku je Geiser po slabši drugi vožnji spet izgubil tretje mesto, ki ga je imel po polovici preizkušnje, zdaj je pri 256 točkah. Vodi belgijec Kovnen s 344, Pancar jih ima 61 in je 17. Naslednja dirka bo konec tedna v Latviji.
2: Poročilo ob 8 je pripravil Alex Horvat, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Vremenska napoved. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, dopoldne bodo padavine od zahoda postopoma ponehale, a popoldne bodo vnovič nastale krajevne plohe in nevihte. Temperature danes od 20 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo in po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, temperature pa zjutraj od 8 do 15, čez dan od 23 15 do 28 stopinj Celzija. Še vremenski obeti. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda spet razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo zato dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru pa se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Še aktualne temperature po državi: Maribor dežuje 17, Ljubljana 17, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje dežuje in 16, Slovenj Gradec dežuje 15, letališče Portorož 20 in Kredarica 4 stopinje Celzija.
0: Promet. Še zmeraj opozarjamo na previdnost zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila danes jutraj na mariborski vzhodni obvoznici. Je še zmeraj oviran promet med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučave. Tam vas čaka tudi zastoj, in sicer na razcepu Slivnica. Približno 10 minut boste izgubili v tem zastoju tudi na izvozu Maribor jug iz smeri Ljubljane proti Hočam. Zastoj dolg slaba 2 km, prav tako torej pa na razcepu Slivnica v smeri Maribor približno 500 metrov dolg zastoj in zamuda do 5 minut. Tudi proti Ljubljani, kot smo že vajeni, gre počasneje, trenutno zastoj za vse tiste, ki se peljete v tej smeri že pri priključku Krtina, zamuda pa dobrih 20 minut.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
11: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: Smo veseli, da ste z nami. Nika, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Si kaj se vozila skozi Slovensko Bistrico v zadnjem času, v zadnjih dneh?
2: Ne, to pa ne.
0: Ne, tako da tudi nisi se ostavila, da bi kaj natankala svoj avtomobil na kakšni medicinski črpalki tam?
2: Ne, tudi to ne.
0: In da bi potem mimo grede morda še te zamikala, da bi vplačala kakšno kombinacijo šestih svojih srečnih številk, tako da...
2: No, zdaj sem ugotovila, kam meriš temi vprašanje.
0: ja, nekdo, ne vemo še kdo, je vplačal v Slovenski Bistrici, torej šest svojih srečnih številk, morda so to vaše 1, 17, 26, 33, 34 in 38. Torej, če igrate na datum svojega rojstnega dne, niso prave številke.
2: Niso, ne. Lahko pa dodamo še svoje telefonske številke, nam lahko kaj fliknete tisti, ki pač ste prišli do tega kupčka denarja.
0: Kajti, dobra 2 milijona je bil vreden glavni dobitek. Če zdaj odštejemo še davek, pa na koncu ostane skoraj 1 750 000.
2: Čudovito. Nekomu se je danes oziroma ta ponedeljek ali teden res začel odlično.
0: In zdaj skrbi, kam s tem denarjem. Saj mu jih ne zavidamo.
1: Dobro jutro.
11: Z Radiem Maribora.

0: da bi me pa ne smeš.
1: Flirti, rad bi ti povedal, ja? Imamo ogromno ljudi, ki bi nam radi kaj povedali. In tudi tisti, ki jih zato gostimo v naši oddaji.
2: Obrazi. Sosednje ulice.
1: In zadnja naša gostja je bila Ana Kamenik iz Slovenske Bistrice. Širša javnost jo pozna kot hčerko ravnatelja, ene od mariborskih srednjih šol, ki je pred leti naredil samomor. Mineva leto in pol, odkar je Ana izdala knjigo z naslovom Ravnateljeva hči in prvič javnost spregovorila o svoji zgodbi. Kot pravi, si želi, da bi leta pomagala ljudem, ki se znajdejo v podobni stiski, kot se je ona ob očetovi smrti.
3: Jaz v bistvu povem, da sem knjigo napisala v tri namene. Prvo je v bistvu v spomin na nekoga, ki ga več ni z nami. Drugo je v opomin ljudem, ki se še ne zavedajo moči besed, da se v bistvu začnejo zavedati preden bodo oni postali žrtve leteh. In pa tretjo v pomoč vsem tistim, ki se znajdejo nekako na dnu, tako kot sem se takrat znašla jaz, da v bistvu vidijo, da obstaja pot, da jaz verjamem za vsakega je nekdo, ki mu želi pomagati. In da je vredno se odpreti, vredno poiskati pomoč in vredno okrevati oziroma ozdraviti. Ker potem lahko pomagaš dalje. Ko si ti ok, potem lahko pomagaš dalje. In lahko svojo zgodbo deliš med ljudi in upaš, da se bo pa mogoče kdo v zadnjem hipu premislil, ko se bo spomnil, kaj vse prinaša samomor na svojce, komentarji na žrtve. In mogoče bo pa kak samomor manj srto. In takrat bom v bistvu dosegla največ, kar sem lahko.
1: Če ste oddajo Obrazi sosednje ulice zamudili, jo lepo iščete na spletni strani.

0: In pa tista Cadillac stop pravijo, mi pa pravimo dobro jutro. Ja, stop tam, kjer se je treba ustaviti, mi se pa nič ne ustavljamo. V nadaljevanju nam Joe Kraut malce povedo o svojem največjem koncertu, ki ga kmalu prirejajo. Pa kaj več se pogovorimo tudi o njihovi novi skladbi v Cevi sonca. Potem pa vas povabimo še na en tak prijeten dogodek, ko se bomo malce adrenalinsko ponovno družili za vse ljubitelje vonja po bencinu, pa tiste, ki radi sedete v kakšen kart, ne, na kartodromu v Hajdošah, bomo kmalu spet skupaj. Podrobnosti sledijo kmalu. Kar glas popravi,
1: kar glas zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: Odpri.
4: Aha.
7: Odprto.
3: Odprti mikrofon.
8: Dražji mestni avtobus, vrtec, odvoz odpadkov in še več drugih javnih storitev v Mariboru. Kako močno bodo podražitve obremenile vaš družinski proračun? Menite, da so upravičene? Pokličite in povejte v odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
3: In kakšno je vaše mnenje?
9: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
3: Odprti mikrofon.
9: Na Radiu Maribor.

0: I love you Monday, pravi Aura Dion, točno ob 8:30, to je ponedeljek. Ponedeljek radi popestrimo tudi s kakšnimi glasbeniki in fantje iz skupine Joker Out bodo kmalu priredili največji koncert v svoji sedaj že več kot 10-letni karieri. Točen datum in kraj so pogovor zaupali Tinčko Bradaču.
1: 20. junija se bo zgodil naš največji koncert do zdaj. In to v resnici lahko zdaj že uradno povemo, ker smo s prodajo kart šli čez Stožice, ki so bile naš največji koncert do zdaj. Tako da ja, pričakujemo nekak 20 tisoč ljudi in upamo, da boste eden izmed teh ljudi tudi vi, ki ste na drugi strani. To ne bo v bistvu sam koncert, dejansko se bo dogodek dogajal cel dan, ob 3 popoldne se bodo odprla vrata in se bojo začele res različne aktivnosti, ljudje bodo lahko dobili nove izkušnje v učenju, žongliranju nekih cirkuških aktivnostih, ples na svili, kakor sem rekel žongliranje. Lahko grejo šlogarci, da vidijo, kaj jih čaka v prihodnosti. Lahko se grejo postrižt, mogoče kakšen tatu dobijo, lahko kaj dobrega pojejo, zapojejo na karokah. V glavnem, svašta nešto. Potem se bo pa na odru pojavila skupina Alter Ace, ki je zmagala na natečaju, ki smo ga imeli za RTV. Zatem pride na odr Karja, finski evrozijski predstavnik iz leta 2023, Ča-ča-ča, če se ga spomnete, z zelenim bolerom. No, prvič bo v Sloveniji imel dejansko koncert s svojim bendom, tako da bojo konkretno ogreli publiko. In potem pridemo na odr mi, končno. In potem se pa začne, ne, res ta končna magija. Noč se bo že začela spuščati na nas. Družbo nam bo delal 50 cirkusantov na odru, ki se bodo skozi cel koncert prepletali po vseh, bi rekel, dostopnih kvadratnih metrih, tako v zraku kot na odru samem. Tudi Devito se nam bo pridružil, srbski glasbenik, s katerim imamo komad Supersonik. Pa še kakšno tako sladko presenečenje.
0: Ja, ja, kar pestro bo in kar zanimivo za vse, ki bi želeli biti z njimi, torej zdaj veste, kje, kako in kaj. Nas je pa malce še zanimala kakšna druga stvar tudi. Če imajo fantje kakšne hišne ljubljenčke doma?
1: Mačka imamo za začetek vsi, ne?
2: Jaz slih razmišljam, da bi imel muco, ali ne, pa se pa spet polno.
1: Zdaj ti imaš dve mački,
2: pri starših, ja, in zdaj grejo za vikend na more in jaz moram imeti merkat te mačke, ne. In točno to je problem, da ko bomo šli na turo, kdo bo merko te mačke, pa v njih 14 dni, en mest, kakorkoli, ne. Tako da zaenkrat še ne.
1: Ja, Jan, ti imaš mačka, ne?
3: Jaz imam tudi mačka, ja. Ime mu je Igor, tak lep črno-bel je, večino časa se podi zunaj in lovi miške in super sama.
4: Kris?
5: Ja, tako kaj jure, imam jaz mačka sam čez vikende, no, ponavljam.
4: Tudi takšnega, ki skrbi za njega, oziroma mora skrbeti, ko pač
5: ja,
4: drugi ne.
5: Ja, skušnimi aspirinčki. Pa, ja.
4: V redu.
5: Takšnega, ja.
1: Na čeloma smo zelo veliki ljubitelji živali vsi, ampak tako, kot je Jure rekel, pač med žival je zelo velika odgovornost in verjamem, da v trenutnem, našem trenutnem načinu življenja je praktično neodgovorno med žival. Če seveda nimaš ali staršev, ali prijatelj, ali partnerja, kogakor, da lahko prevzame to odgovornost. Tako da ja, se nam zgodi, da mačke bolj zravamo z aspirini zaenkrat.
0: Upam, da jih ne bodo potrebovali preveč v tem poletju. Sicer pa več o tem, kaj nam še pripravljajo fanti iz skupine Joker Out v naslednji oddaji Glasbeni klub, ki bo na sporedu 9. junija ob 17:30. Tukaj pa, če so nam že govorili, naj nam še zapojajo svoj zadnji singel z naslovom Odsevi sonca in Joker Out.

družili, uživali in malce tudi potešili to željo po adrenalinu. Nič nevarnega ni, kdorkoli lahko pride, tako da ste vabljeni, torej čisto si. Ampak pred tem se pa le prijavite. Z SMS-om samo napišite ime, priimek, da bi želeli biti zraven in to je to. 051 210 3x8.

0: The Road to Hell in legendarni Chris Rea. Če pogledamo, kaj se dogaja na cestah v tem trenutku, v tem jutru, nekaj zastojev še imamo zmeraj na poti proti Ljubljani, od Krtine proti Ljubljani, tam vas čaka zastoj dobrih 8 km, 15 do 20 minut boste izgubili, kar se tiče stanja na naših cestah, pa se vse skupaj umirilo, sicer je še oviran promet na vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove, kjer je se zgodila promet na nesreče, ampak kakšnih zastoj več na tem območju ni. Če je drugače, če vi veste drugače, pa nam le povejte, pokličete nič 80 11 25.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
3: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
2: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
3: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
2: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
5: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
6: Recimo Pragersko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
1: Zgodba o odprtju odseka južne železnice med Gradcem in Celjem. Kaj se je zavedno spremenilo? Kako so novost sprejeli ljudje? In kako je z dediščino silovitega tehničnega napredka sredine 19. stoletja danes? O tem v podcastu Radia Maribor. Po železni cesti. Prihaja 2. junija. V vaši knjižnici podcastov.

Lačni Franc, ne mi dihati za ovratnik, ne bomo vam dihali za ovratnik, bomo pa kmalo predali vse tiste najnovejše informacije, sveže in aktualne novice. O, kam se bomo vse podali, kaj vse prinašamo? Dobre tri minute, pa bo vse izvedeli. Dovolj časa, da nam še svoje zapoje in nas prebudi do devete, Robbie Williams in Strong.

0: Hvala, Robbie Williams, Strong. Upam, da ste tudi vi močni, stopili v nov teden, v novo jutro in v ta ponedeljek. Ura je točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: In Nika, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dober dan. Vrstijo se obsodbe stopnjevanja izraelske invazije na Libanon, potem ko je vojska judovske države prodrla najglobje na ozemlje te države v minulih 26 letih. Ameriški zunani minister Marco Rubio je po noči stranema predlagal naj Hezbolah prvi ustavi napada na Izrael, ta pa naj se vzdrži stopnjevanja napadov na Bejrut. Slednji je pozval Izrael naj najprej konča svoje sovražnosti. Danes se v Sloveniji začne izdajanje nove pete generacije potnih listov, ki vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov. Pomemben tehnološki napredek je tudi nova rešitev vključitve podatkovne strani v knjižico v obliki 100-odstotnega polikarbonata brez papirja, ki bistveno povečuje varnost, trajnost in odpornost dokumenta. Novela zakona o starševskem varstvu sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se začne danes, eno starševsko družino opredeljuje na novo. Če drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. Status take družine pa pomeni 30-odstotno povečanje otroškega dodatka. Odhajajoča vlada je za do 70 milijonov evrov vredno naložbo avstrijskega velikana Palfinger v Ormožu, kjer že gradijo strateški proizvodni obrat, namenila skoraj 17 milijonov evrov subvencije. To je letos že druga milijonska subvencija države v Podravju. Danes dopoldne bodo padavine od zahoda postopoma ponehale, delno se bo razjasnilo, a popoldne bodo vnovič nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo, zjutraj pričakujemo meglo, jutri pa bo sicer večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, temperature jutri zjutraj pa od 8 do 15, čez dan od 23 do 28 stopinj Celzija. Oblačno in deževno je po večini naše države, temperature ob 9. uri pa sledeče: Maribor 16, Ljubljana in Ptuj ter Murska Sobota 17, Slovenska Bistrica in Radenci ter Slovengradec 16, Celje 17, letališče Portorož 18 in Kredarica 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Previdno, cesta Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico zaprta zaradi podrtega drevesa. Žival na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico ovira promet proti Ljubljani, previdno vsi, ki se peljete. Na mariborski vzhodni obvoznici pa še zmeraj oviran promet med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočave zaradi varovanja kraja prometne nesreče. Previdno in varno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
1: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
0: Za marsikaj lahko, za marsikaj pa boste poskrbeli tudi sami. Verjamem, da 3 minute čez 9 je. Si ljubiteljica vrtnic, Nika?
2: Sigurno.
0: Ja, potem si smo stopili v pravi mesec. Juni velja za mesec vrtnic, tudi mimo
2: grede. Tako je rožnik, ja.
0: Ker ravno zacvetijo v najlepši podobi, zato ga marsikaj imenuje tudi mesec vrtnic.
2: Pa ker si ravno omenil vrtnice v delu, na zadnji strani sem prav prej prebrala eno krajšo kolumno, če imate tudi vi časnik Delo v rokah, vam predlagam, da jo preberete. O hvaležnosti in vrtnicah pišejo. Da naredite malo spremembo v časopisju in novicah in preberete še kakšno dobro, prijetno novico.
0: Torej tudi ti danes pričakuješ kakšno vrtnico od koga?
2: Ja, definitivno vabljeni vsi v studio z vrtnicami, oziroma izključno z vrtnicami.
0: Nika bo z vami do 14. kaj pa bo počela, razen pričakovali kakšne vrtnice o tej pa v nadaljevanju.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Z Radijem Maribor.

Anastasia, I'm out of love. Previdno na naših cestah sporočate, da je promet oviran na dvoetažnem mostu oziroma mestskem mostu na zgornji etaži. Okvarjeno vozilo, ki ovira promet, možnost naleta, previdno vsi, ki se peljete, torej v smeri proti Teznemu. Torej, na zgornji etaži, na dvoetažnem mostu oviran promet zaradi okvarjenega vozila, možnost naleta, tako da previdno vsi, ki se peljete v tej smeri.

0: Žan Vides v neznano, nikakor ne gremo mi v nadaljevanju v neznano, ampak gremo kar k znanim rubrikam, tistim, ki vas bodo, upam, da povabile, da ostanete z nami. Kot na vas je tudi današnje jutro, Joker Avtonu malce predstavili svoj veliki cirkus oziroma koncert, ki ga pripravljajo, ki so ga naslovili Cirkus. Povabili smo vas, ja, kjer se upam, da družimo skupaj že prihodnjo sredo, od 10. junija od 17. ure naprej, torej na kartodromu v Sloveniji vasi, kjer bomo ponovno malce vozili gokarde, tekmovali, se družili, zabavali in se imeli fajn. Prijavite se, če še se niste na 051-210-3x8. Kaj nas pa res čaka v nadaljevanju, Nika, zdaj pa dajem tebi besedo, da ne bom preveč jaz govoril.
1: Hvala lepa. Kristjan, ponedeljek je, zato je pred nami rubrika Odprti mikrofon. Napovedane podražitve so se v mestni občini Maribor uresničile, kar nekaj javnih storitev bo od zdaj naprej dražjih in to novost bomo pretresali tudi v današnjem Odprtem mikrofonu. Ob 9:30, torej čez slabih 20 minut, začnemo, ko tudi odpiramo telefonsko linijo. 02-420-15-55, pokličite in povejte vaše mnenje. Ali so podražitve upravičene in kako močno bodo obremenile proračun vašega gospodinstva. Zanima nas vaše mnenje, zato nas kar pokličite ob 9:30, torej začnemo. Ponedeljek je še deževen za povrh, za nekatere najljubša kombinacija, za druge spet katastrofa, različni smo si. A šport je mnogokrat stična točka vseh nas, 10 minut čez 11, bo čas za tretji pol čas in športne vsebine. Dobrodošli v dopoldanskem programu našega radija.
0: Nika, hvala ti, uživaj. Lepo se imej. Naj ti dež ne pride do živega, pravi, da bo kmalo ponehal, ne?
1: Tako je.
0: Popovdne, ko pa se odpravljaš domov, pa kakšne plohe, tako da. Bomo preživeli eno lepo, prijetno dopovdne na Radio Maribor.
1: Bomo, srečno tebi, Kristjan.
0: Hvala, mi se pa prebujemo spet jutri zjutraj od 5 naprej.
2: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.

Črni konji čez nebo, uspešnica Hamota, torej Matevža Šaleharja in Gala Džurina. Pesem je bila predstavljena na EMI leta 2010, tam je osvojila peto mesto, osvojila pa je tudi Naša srce, veliko krat si jo radi predvajamo. Sicer je bila tudi leta 2010 na Valu 2 ena najbolj predvajanih slovenskih skladb, pravšnja za današnji deževni ponedeljek. Kam pa gremo zdaj? Z glasbo potujemo v Barcelono. Jarabe de Palo, ne vem, če sem pravilno izgovorila oziroma interpretirala, pa rečemo, da sem. To je bila zelo priljubljena španska rock, pop-rock skupina, nastala sredi 90-ih let v Barceloni. Postala je tudi ena najbolj prepoznavnih zasedb špansko govorečega sveta. Njihov preboj je prišel leta 1996 s pesmijo, ki jo bomo slišali pravkar. Postala je velika uspešnica v Španiji, pa Latinski Ameriki, navdihnjena pa je bila z žen, ki jo je vodja te skupine spoznal na Kubi. Pa da slišimo.

0: Tako zveni La Flaca, suhica v prevodu in da popravim svojo prvotno interpretacijo imena španske glasbene skupine, ki jo izvaja Jarabe de Palo. Hvala lepa sodelovcu Tomažu za ta popravek, celo življenje se učimo. Zdaj pa damo prostor EPP-ju.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
2: Sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščete nas v salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakl.
3: Radijski SOS.
4: Zdravje, pravni nasvet, digitalna pismenost in vsebine za starejše. Radijski SOS.
3: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 10.30.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Ponedeljek je in odpiramo mikrofon za vaša mnenja. Življenje v Mariboru se s tem mesecem draži. Val podražitev pa bo čutilo skoraj vsako gospodinstvo. Dražji so med drugim vrtec, odvoz odpadkov, avtobusne vozovnice, kopanje na Mariborskem otoku in še kaj. Edina podražitev, ki so jo mestni svetniki prejšnji četrtek zavrnili, so cene pogreba. Te torej ostajajo enake. Prisluhnimo za začetek, kaj je o podražitvah, za katere pravi, da so nujne, dejal mariborski župan Saša Arsenovič in kaj mestna svetnika Igor Jurišič in Milan Mikl.
4: Nisem jaz vesel. To so vsekakor vedno neljubi ukrepi, ki letijo itak vedno na župana, ampak odločil sem se, če se spomnimo snage leta 2018, ko niso upali 10 let dvigniti cene in smo potem ogrožili delovanje podjetja. Malo podobno je bilo sedaj tudi na pogrebnem, ki bi lahko od leta 2022, če kdaj prej prišli za dvigi cen, pa danes ne bi delovali tako veliki. Žal je zmanjko en glas, da bi ne bili najcenejši v Sloveniji. Naslednji mesec bomo sprejemali prvo branje proračuna, kjer se bo pa na drugi strani videlo, kaj vse so pa želje tega mesta. In če na eni strani subvencioniraš, potem ne moreš pomagati tam, kjer si vsi želimo, tako na športu, kot na kulturi, kot na vseh razpisih, ki niso obvezne naloge, da ne prijem sploh do investicij, ki eni pravijo, da jih sploh ne potrebujemo, jaz pa mislim, da jih, ker ravno zaradi investicij je začelo spet rasti število prebivalcev, na kar sem zelo, zelo ponosen. Tako da ne ljubijo ukrepi, veseli me, da so zneski relativno nizki in da so se pravzaprav odzvali na to, da so plače šle v zadnjem času gor. Pri mnogih podjetjih smo uspeli dvigniti ali dejavnostih samo za dvig stroška dela, ker so uspeli optimirati na drugih stroških, tako da mislim, da je delo tako uprave kot drugih podjetij zelo dobro.
5: Podražitev pokopališke dejavnosti, podražitev pogreba za 200-250 evrov, to se mi pa zdi stvari, ki bi jih lahko uredili z notranjimi rezervami. Na eni strani vidimo, da javni holding razpisuje razpise za sponzoriranje, donacije in podobno, kar pomeni, da se v sistemu javnega holdinga ustvarja dobiček in to ne majhen, po drugi strani se pa ta dobiček ne vrača nazaj v tisto, za kar je bil holding namenjen, zato večine podražitev nismo podprli.
4: Leta 2018 je holding imel 74 milijonov prometa pa minus, če bi jih seštel, danes delajo skoraj 150 pa 4-5 milijonov plusa. Seveda en del tega plusa gre v amortizacijo cen, en del pa mora ostati v razvoju. Ne? Imamo velike izzive, biokompostarno zbiranje odpadkov, investicije neskončno, tako da če želimo tudi stvari, ki jih mesto še nima, zgraditi, bo potreben kapital in zato je potreben dobiček. Tako da hvala vsem zaposlenim, ki ga seveda na tržni dejavnosti ustvarjajo, ampak ni pa to nekaj, kar je potem namenjeno subvencije.
6: Mi smo želeli za svojim predlogom, ker nismo tisti, ki bi bili a priori proti, ampak na ta način, da bi holding v obliki subvencije na nek način oblažil te podražitve. Ker konec koncev, vse ni vse pomembno, da imamo v Mariboru, da gradimo in seveda nove objekte in tako dalje financiramo, ampak moramo malo pogledati tudi na občane in občanke, sploh na tistih, ki so, bi rekel, na malih plačah, nizke pokojnine in tako dalje. In bi vse enkrat si želeli, da bi rekli, in to je bila naša želja, dajmo subvencionirati en del, se to ni ne vem koliko denarja, dajmo to subvencionirati in bomo na tak način malo oblažili in pokazali, da je še kako bil smisel ustanovitev holdinga. Ker smo vedno govorili o tem, da holding nam bo znižal spoložnice in tako dalje, temu tako nismo verjeli, ampak koliko zniža, tak ne more, ampak saj mogoče v enem delu, da malo oblaži in to je bila naša želja.
3: Tako torej v skupni izjavi mestna svetnika Igor Jurišič in mariborski župan Saša Arsenovič ter seveda svetnik Milan Mikl. Kaj pa vi menite vi? Kakšno je vaše mnenje? Pokličite 02-420-15-55 in povejte, ali bodo omenjene podražitve vplivale na vaš žep so upravičene ali ne, bi pritisk zaradi višjih stroškov dela in energentov morda morali pokriti iz notranjih rezerv ali iz dobička holdinga, kot menijo v mestni opoziciji. Naš telefon je torej odprt, za vaše mnenje 02 420 15 55. Drugače torej poglejmo, kakšne so te podražitve. Javni holding Maribor je imel predlani 4,8 milijona čistega dobička, lani pa 3,6 milijona. Kljub temu se torej z današnjim dnem za javne storitve v Mariboru plačujemo več. Vrtec je dražji za 7,4%. Enkratna vozovnica za mestni avtobus se je podražila z 1,3 na 1,5 €. Vozovnica za 10 voženj pa z 10 na kar 13 €. Krati so ukinili tudi gotovinsko plačevanje pri vozniku. Podražili so tudi uporabo nekaterih športnih objektov. Stopnine na Mariborski otok, ki je zdaj za odraslega med tednom 7 €, ob vikendih pa 9 €. Ura parkiranja v garažni hiši Lent je dražja za 20 centov, do zdaj smo plačevali 1,5 €, po novem pa 1,70 €. In še, ravnanje z odpadki je dražje za 3,7%. Gospodinstvo, ki ima torej 120-litrski zabojnik, bo na leto plačalo 24 € več. Z nami pa je že prvi poslušalec oziroma poslušalka. Dober dan.
0: Dober dan želim.
3: Lepo pozdravljen.
0: Veste, poslušam to oddajo, sem že mislil enkrat tudi se oglasiti. Marprom, ta njihov direktor, ne, skozi govori, kako oni skrbijo, da se ne onesnažuje okolje po nepotrebnem in eno in drugo in tretjo. Jaz bi mu povedal samo to, oziroma če mu lahko vi prenesete. Njihovi avtobusi, mislim, da jih je mogoče 80-100 v Mariboru, na vsaki relaciji stojijo na tretji, četrti postaji po 5 minut in motori tečejo. Zdaj pa vi izračunajte, koliko se to nafte porabi samo v enem dnevu. Tu naj se malo zamisli, pa probajo spremeniti pri teh voznih redih. Ne? Zakaj morajo avtobusni v mestnih postajah stati po par minut? Ne vem, mislim, da razmišljam v pravo smer.
3: Pa boste glede podražitev, če še rečeva, kaj si mislite o tem valu podražitev, ja, in glede, razlogih za nje?
0: Po drugi strani pa se bo zdaj vozovnica podražila. Ne? Če bi malo vrčevali, recimo na teh vožnjah, se ne bi rabila za 30% podražiti ali za 15%, da koliko se bo. Ne? Pa tudi druge stvari so tak, recimo, gledam te odvoze od snage. Ti ljudje delajo z temi, ki so oni črni, rjavi, kak vam ne rečem, ko svinja s kurbosom. Vržejo ga dol, ne? Take so neke stane. Zdaj ne vem, če se to kaj polomi, ali krije to snaga, ali ne krije, ampak ko se polomi, je to tudi nepotrebno. Ne? Če bi normalno dali dol tisti, ki so na asfalt, ali kam ga pač odložijo, do teh poškodb ne bi prišlo.
3: Hvala lepa za vaše mnenje in za vaš klic. Telefon je odprt, 02 420 15 55, je naša telefonska številka. Povejte svoje mnenje, kajti z današnjim dnem se v mestni občini Maribor draži življenje. Val podražitev bo občutilo skoraj vsako gospodinstvo. Draži so vrtec, odvoz odpadkov, avtobusne vozovnice, kopanje na Mariborskem otoku, odvajanje odpadnih voda, parkiranje v garažni hiši Lent in 24-urna oziroma edina podražitev, ki so jo mestni svetniki prejšnji četrtek zavrnili, so cene pogreba, te torej ostajajo enake. Slišali smo že izjave mariborskega župana, pa mestnih svetnikov Igorja Jurišiča in Milana Mikla, tudi en poslušalec nas je že poklical. Kaj menite vi? Koliko omenjene podražitve vplivajo na vaš žep, na vaše gospodinstvo? Ali menite, da so upravičene? Bi pritisk zaradi višjih stroškov dela in energentov morali pokriti iz notranjih rezerv ali iz dobička holdinga, kot menijo v mestni opoziciji? Pokličite 02 420 15 55 in povejte, in tukaj imamo že enega poslušalca, poslušalko. Dober dan.
1: Dober dan.
3: Dober dan, povejte, gospa.
1: Nada pri aparatu, mene samo nekaj zanima. Snage je bilo polna usta takrat, ko so rekli, da bomo zbirali sami, ločevali odpadke, da bomo dobili vse kesone domov. Polna usta jih je bilo, da bomo plačevali manj. Zdaj plačujemo več. Zdaj se še bo podražilo. Izgovarjajo se na nizke plače, da je minimalna plača šla, se dvignila, da so se goriva dvignila, na vse se izgovarjajo. Ne zavedajo pa se, da bomo mi tisti, ko bomo pokrivali to, kaj bojo zdaj povišali. Ne vem, zakaj je vsega kriva minimalna plača. Naj se vprašajo, koliko imajo direktorji, koliko imajo tajnice, koliko imajo njihovi zaposleni, nedelavci v vodstvu plače. Njim je malenkost to, tako kot Arsenovič reče, za malenkost se bo podražilo. Njemu je vse eno, ko ima 10 000 evrov plače. Jaz imam nizko penzijo, si tega ne bom mogla tak privoščiti, ko si bo lahko on. Vse ostalo, hrana, vse se je podražilo, nikoga nič ne zanima to. Zanima jih samo, da bojo oni imeli dobičke. Pravijo, vlagali bomo, nič ne vlagajo, kam vlagajo. Migrat ne vlaga nič v ceste, ne popravljajo ene, ne. Zdaj so po 30-ih, 40-ih letih menda eno cesto tu obnavljali na Teznu. Ne vem, kam grejo ti dobički, kaj se to vlaga, ne vem, ni mi jasno. Znajo pa govoriti, to je malenkost, reče gospod Arsenovič. Mislim, ne vem, ne znam si razlagati tega, res si ne znam.
3: Hvala lepa, gospa Nada, za vaše obširno mnenje. Hvala lepa, da ste poklicali in razmislili tudi o vsej stvari in svoj razmislek delili z nami. Srečno vam voščimo in dober dan. Voščimo že naslednji, ki nas je poklical. Dober dan.
2: Ja.
3: Lahko prosim samo utišate radijski sprejemnik.
2: Ja. Dober dan. Dober dan.
3: Tako, ja, zdaj se slišiva.
2: Ja.
3: Ja, kdo je z nami?
2: Ela pri telefonu.
3: Pozdravljeni, povejte.
2: Ja, dobro. Jaz bi rada samo nekaj povedala. Ljudje smo tako nezadovoljni z vsem, kar se zgodi in samo poslušamo, kaj je narobe. In mene to boli, ko to poslušam, ker se veliko v Mariboru

0: ampak samo bi imeli radi najboljše. Spomnimo se nazaj, kako je bilo, kaj se nismo imeli, kar danes imamo. In temu moramo biti hvaležni in tudi v tej smeri biti razmišljati, ker vsi ti ljudje, ne moram reči, da glih vsi, ampak večina se jih trudi za boljše. In samo to sem želela povedati, pa hvala vam lepa, da ste me spustili veter. Nasvidenje.
1: Hvala lepa, gospa Ela, imamo pa še en telefonski klic.
2: Dobar dan, jaz bi samo spomnil ljudi, kaj smo že pozabili na to brv, koliko denarja smo dali za to brv, vsi smo že pozabili na to. Jaz sem kako sposredni te svetnike, ki si v mestni občini, jaz sem kak jih ni sram, kak še lahko, kak še upaj hodi sploh po ulica, prvo so jih velike usta, vse velike usta, usta, usta, to pa to bomo naredili, to se bo pocenilo, to bomo gledali na ljudi, dobe ne gledali na ljudi. Naj se malo vprašajo, če še upajo, bojo upali hoditi po mestnih ulicah, tak pa z dvignjenimi glavami. Ne vem, jaz ne bi upal, jaz ne bi upal. To pa zdaj že grešijo dosti.
1: Hvala lepa tudi za vaš telefonski klic in za vaše mnenje. Torej danes pretresamo nedavno podražitev javnih storitev v mestni občini Maribor. Imamo pa še zadnji telefonski klic, ki ga bomo danes sprejeli. Dobar dan.
3: Dobar dan, Marija. Tu, veste, kaj bi pa jaz rekla? Upokojence nišče ne vpraša, kaj bodo dobili z tem 1%, ki so nam ga dali, in tako je znajo povedati, koliko smo stali to našo državo. Pa je okrog 60 milijonov. Bi pa bilo, veste, kaj bi bilo zanimivo, če bi nas obvestili tudi o zneskih, ki jih izplačajo pri dvigu plač javnim uslužbencem in politikom. Znesek, naj povejo, koliko so jih stali z povišanjem, ker povišanja so pa res tako visoka, koliko slišamo, koliko bojo zdaj poslanci dobili, pa to, da oni res lahko pokrijajo vse te stroške, ki so se zdaj nam podražili.
1: Gospa Marija, boste glede podražitev, če še kakšno rečeva, boste občutili te podražitve oziroma katero izmed teh najbolj?
3: Na, sigurno. Jaz vsako stvar res, tako smo zmeraj rekli upokojence, gledamo te reklame, pa si probamo potem malo regulirati svoje nakupe. Ta 1%, če njim nič ne pomeni, nam bo pa veliko pomeno.
1: Hvala lepa.
3: Oziroma 1%, ko smo ga dobili, je pač 1%, to je nekaj dejansko, ko ne vem, kaj si lahko kupiš ti z 10 evri v trgovini.
1: Hvala lepa, gospa Marija, tudi za vaše mnenje in s tem zaključujemo današnjo rubriko Odprti mikrofon. Vaša mnenja o podražitvah v mestni občini Maribor so deljena, takšna verjetno ostajajo še naprej, prihodnost pa bo prinesla pravi rezultat. Spet se slišimo naslednji ponedeljek.
4: In kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala?
5: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
4: Odprti mikrofon.
5: Na Radiu Maribor.

Poslušali smo našo pevko Raven oziroma Saro Briški-Cirman v njeni skladbi Jadra. To je tudi debitantski singel, ena prvih skladb, s katerimi se je predstavila širši javnosti leta 2014. Skladba je pozneje postala del njenega albuma Magenta iz leta 2017. Do 10. do polne ure nas loči še 6 minut. Skrajšali si jo bomo z odlično glasbo po izboru Tinčka Bradača. Prvi bodo 500 metrov in to si ti.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Iran resnično želi skleniti dogovor, ki bo dober za Združene države Amerike in njihove zaveznice, je danes dejal ameriški predsednik Donald Trump. Ameriške in iranske sile kljub prekinitvi ognja sicer nadaljujejo napade na cilje na Bližnjem vzhodu. Ameriška vojska navaja, da je konec tedna napadla iranske radarje in poveljniške centre. Iranska revolucionarna garda pa trdi, da je napadla ameriško oporišče. Kuvajtska vojska je medtem davi sporočila, da je tarča napadov z droni in raketami. Z junijem je v javnem sektorju v okviru plačne reforme predvideno tretje zvišanje plač. Na računih bo julija, do zvišanja je upravičena večina javnih uslužbencev. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. Danes je svetovni dan mleka. V Sloveniji je pomemben del prehrane, imamo pa tudi razvito tradicijo predelave mleka. Pomembno mesto v slovenskem prostoru ima pridelava mleka. Prav ta se je znašla v krizi zaradi močnega, kar 25-odstotnega padca odkupnih cen, ki je v zadnjih 10 mesecih zaznamoval celotni evropski prostor. Šport. Celjski rokometaši so sinoči na drugi finalni tekmi premagali Slovana z 41-39 in osvojili 27. naslov državnih prvakov. Na prvi tekmi v Ljubljani so slavili z 42-38. Celjani so s tem sklenili sezono, v kateri so že aprila osvojili tudi slovenski pokal. Dopoldne bodo padavine od zahoda postopoma ponehale, delno se bo razjasnilo, a popoldne še lahko pričakujemo krajevne plohe in nevihte. Temperature danes čez dan od 20 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo postopoma razjasnilo, jutri zjutraj lahko pričakujemo meglo, sicer pa bo jutri večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Temperature jutri zjutraj od 8 do 15, čez dan od 23 do 28 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi, sledeče, Maribor 17, enako so namerili tudi na Ptuju, v Slovenski Bistrici, v Murski Soboti, v Radencih in v Celju. Ljubljana 18, Slovenj Gradec 16, letališče Portorož 19 in Kredarica 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Gremo še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti na uvozu Slovenske Konjice proti Ljubljani. Pazljivo, tam je promet oviran. Zastoji še ostajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani ter na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragučovi. Cesta Trojane iz Lake je med Izlakami in Orehovico zaprta zaradi podrtega drevesa. In še, to smo že omenili, na mariborski vzhodni obvoznici je še vedno oviran promet med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučove zaradi varovanja kraja nedavne prometne nesreče. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: 10:03, deževen dober dan vam voščimo. Dež je vsekakor vedno dobrodošel, pa vendarle ga po vročih dneh, ki so nas božali z roko poletja, minula dva tedna dojemamo kot nekakšno presenečenje ali pa slabo novico. Naj ne bo temu tako, na svetu je vse preveč lepih reči, da bi jih dež lahko pokvaril. Dež zvišuje tudi vodostaje in pretok rek. Trenutni pretok reke Save pri Radovljici, na primer, je 22,5 kubičnih metrov na sekundo in narašča, medtem ko je pri Litiji pretok višji 74,3 kubičnih metrov na sekundo in pada. Zakaj smo se ustavili pri reki Save? 1. junij je mednarodni dan reke Save, naše najdaljše reke. Še kakšno o tem povemo v nadaljevanju. Novo uro dneva pa začenjamo pri Angležu v New Yorku.

Še je čas, pravi zasedba Martin Krpan. O dnevu reke Save smo že nekaj rekli po novicah ob desetih, obljubili pa smo vam še kakšno besedo več. 1. junija praznujemo mednarodni dan reke Save, ki ga obeležujejo štiri države, poleg naše Slovenije, še Bosna in Hercegovina, Hrvaška ter Srbija, torej države, skozi katere si Sava utira svojo pot. Reka Sava je najdaljša, slovenska reka po našem ozemlju jo teče 221 kilometrov, potem pa nadaljuje pot do Donave v skupni dolžini 947 kilometrov. Ima dva izvira, Savo Dolinko in Savo Bohinko, ki se združita pod Radovljico. Njeni glavni pritoki v Sloveniji so Ljubljanica, Savinja, Mirna in pa Krka. Ta mednarodni dan reke Save praznujemo od leta 2007. Njena visoka ekološka vrednost pa prispeva k boljšemu stanju voda in vodnih ekosistemov. S tem vpliva posledično tudi na večjo kakovost življenja prebivalcev, zlasti tistih, ki živijo blizu njenih bregov. Reko omogoča regionalno povezovanje, prinaša družbeno-ekonomski potencial, tako pišejo, in daje pomen čezmejnemu sodelovanju, pa tudi dogovorom o glavnih oblikah koriščenja in zaščite voda v celo porečju reke Save. Upamo, da je med našimi poslušalkami in poslušalci tudi kdo iz bližine reke Save ali iz bregov reke Save. Tukaj imamo bolj tiste, ki ste ob Dravi, pa vendarle reka Sava se znajde tudi v marsikateri pesnitvi, najbolj znana Prešernov povodni mož, ali hotla bi z mano plesati, ji pravi, kjer Donava bistri pridruži se Savi. Tako je dejal in tako se potem tudi še nadaljuje ta pesnitev, nadaljuje pa se tudi naš dopoldan 10 in 15 minut je.

Poslušate Radio Maribor. Minuli konec tedna je bil Maribor prizorišče dvodnevnega festivala grafitov. Mestna občina Maribor je s tem prisluhnila eni od pobud zadnjega cikla participativnega proračuna. Festival pa je izvedel Mladinski kulturni center Maribor. Tej ulični umetnosti so želeli namreč dati prostor in možnost, da se predstavi še tudi širšemu občinstvu. Želeli so, da bi bil to eden izmed načinov, da se grafitiranje še bolj uveljavi kot umetnost in ni razumljeno zgolj kot vandalizem, tako je poudarila tudi Doris Špurej v imenu Mladinskega kulturnega centra Maribor. Grafitarji, med njimi so bila tudi znana slovenska, pa tuja imena, so prvi festivalski dan združili moči in sivi podvoz pod železniško postajo Sokolska preobrazili v urbano galerijo na prostem. Rondo Streliška Lackova pa je bil prizorišče drugega dela festivala, delavnice, na kateri so se v grafitiranju lahko preizkusili tudi popolni začetniki. Če ste bili med njimi, danes torej niste več popoln začetnik, znate že kaj več tudi tukaj od nas v studiu. Zdaj pa gremo na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na uvozu Slovenske Konjice proti Ljubljani, tam je oviran promet. Na mariborski vzhodni obvoznici pa je zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučove. Tam nastaja tudi zastoj, trenutno vašo pot podaljša za približno 5 minut, zastoj je dolg nekaj malega od 2 kilometrov. Srečno in varno vožnjo.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Who is hurting who? Glasba, današnja glasba je delo urednika Tinčka Bradača, ki se je nedavno pogovarjal tudi s tistimi, ki bodo 20. junija na Kardeljevi ploščadi priredili velik koncert, bojda kar največji svoj do sedaj. Z njim so bili Joker Out, da jih slišimo.
1: 20. junija se bo zgodil naš največji koncert do zdaj. Tako da ja, pričakujemo nekak 20 tisoč ljudi in upamo, da boste eden izmed teh ljudi tudi vi, ki ste na drugi strani. To ne bo v bistvu sam koncert, dejansko se bo dogodek dogajal cel dan, ob 3 popoldne se bodo odprla vrata in se bojo začele res različne aktivnosti, ljudje bodo lahko dobili nove izkušnje v učenju, žongliranju nekih cirkuških aktivnostih, ples na svili, lahko grejo šlogarci, lahko se grejo postrižt, mogoče kakšen tatu dobijo, lahko kaj dobrega pojejo, zapojejo na karokah.
0: Cel cirkus vas torej čaka 20. junija v Ljubljani, do takrat je še natančno 19 dni, 4 ure in 27 minut, če štejemo, da se dogodek začne ob 3 popoldan. Tudi z nami so sedaj na valovih Radia Maribor, Joker Out.

V dan vedno zaživi v športnih tonih na Radiu Maribor, kajti po novicah ob 11. uri, čez približno 20 minut na spored prihaja oddaja športnega uredništva, tretji pa v čas. Že zdaj pa bomo naredili kratek pregled športnega dogajanja tega vikenda. Naprimer, rokometaši Celja pivovarne Laško so na drugi finalni tekmi Lige NLB premagali LL Grosis Slovan z 41-39 in tako osvojili 27. naslov državnih prvakov. Danski kolesar Jonas Vingegaard je zmagovalec dirke po Italiji, s tem je postal tudi osmi kolesar v zgodovini z naslovi na vseh največjih večetapnih dirkah. Slovenski motokrosist Tim Gajster je osvojil 7. mesto na dirki razreda MXGP na preizkušnji svetovnega prvenstva v Nemčiji. Kajakaš Žiga Linhočevar pa je fantastičen vikend uvodne tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu kronal še z eno zmago. In še v koprski dvorani Bonifika so se slovenski reprezentanti odlično odrezali na 20. jubilejnem svetovnem pokalu v športni gimnastiki. Teja Belak je zmagala na preskoku, Luka Bojanović in Beno Kunst pa sta dodala bronasti kolajni na krogih oziroma preskoku. Čestitke vsem našim športnikom, kot rečeno, športna oddaja tretji polčas, pa čez dobrih 20 minut na Radiu Maribor.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je danes na delovnem obisku na Finskem. V ospredju bo krepitev sodelovanja med državama na političnem, gospodarskem in drugih področjih. S kolegom Aleksandrom Stubom bosta po napovedih govorila tudi o varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, pa tudi o širitvi Evropske unije. Slovenija 20 let razvojno zaostaja, je opozoril kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Naša produktivnost po njegovih besedah stoji pri 86% povprečja Evropske unije, kar je enako kot leta 2005. Ob tem pa je ocenil, da je razlog za zaostajanje pomankanje reform. Kot ključen izziv je izpostavil potrebo po spremembah in razvojnem preboju, ob tem pa se zauzema za tako imenovani konstruktivni konflikt med državo, gospodarstvom in zaposlenimi, češ da ta lahko vodi do boljših rešitev. Višje sodišče v Mariboru je potrdilo oprostilno sodbo za Ireno Tihec, ki je tožilstvo očitalo, da je 15. aprila 2022 v družinski hiši v Brunšviku z nožem povzročila smrt moža Aleša Tihca in s tem storila kaznivo dejanje uboja. Višje sodišče se je strinjalo, da je ravnala v silo branu. S tem je sodba pravnomočna, danes poroča časnik Večer. Drugo zaporedno zmago kluba PSG v Ligi prvakov so zasenčili množični izgredi v Franciji. Po podatkih notranjega ministrstva so konec tedna aretirali nekaj manj kot 900 ljudi. V spopadih z navijači je bilo ranjenih približno 180 policistov. Praznovanja so zaznamovali tudi požigi avtomobilov in plenjenje trgovin tako v Parizu kot drugih mestih po državi. Uradni Pariz je PSG označil za izjemen ponos za Francijo, obenem pa obsodil v nasilje, češ da ga je država naveličana. Vremenska napoved, dopoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, delno se bo razjasnilo, a popoldne v novič lahko pričakujemo še krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah lahko zjutraj pričakujete meglo, jutri pa bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. In še aktualne temperature, ob 11. uri je bilo v Mariboru 17 stopinj Celzija, enako tudi v Slovenski Bistrici, Radencih in Slovengradcu. Ptuj, Murska Sobota in Celje 18, Ljubljana 19, letališče Portorož 20 in Kredarica 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Gremo še na ceste. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučove. Nastaja tudi zastoj, trenutno je dolg približno 2 km. Vaša pot pa se na tej točki podaljša za približno 13 minut. Srečno in varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute.

0: Polčas na Radiu Maribor.
1: Dobar dan in dobrodošli v družbo tokratnega 1. junijskega tretjega polčasa. Tokrat bomo malce nostalgični, kajti v mestu ob Dravi pod Pohorjem v Mariboru se vsako leto, vsaj tako je zadnjih 12 let, na eni izmed lokacij zberejo nekdani člani nogometnih klubov, ki so delovali pod Pohorjem Branika, Kovinarja in Železničarja in se spominjajo dobrih starih časov. Skozi leta in glede na njihova leta, ki jih štejejo vsi več kot 70, pa jih je iz leta v leto manj. Vseeno pa je vsem skupno, da se radi družijo, spominjajo preteklosti in oživljajo zgodbe in anekdote, ki so jih skupaj doživeli in preživeli. Mož, ki stoji za vsem tem, je Mariborčan Marjan Makari. Za njim je ob uspešni poslovni poti tudi več kot pol stoletja življenja prepleteno športom, zlasti z nogometom. Bil je prvi profesionalni direktor nogometnega kluba Maribor, v organih nogometne zveze Slovenije pa je preživel 21 let. Druženje pa mu pomeni veliko več kot vse drugo, pravi.
2: Jaz sem me analiziral že pred leti, če je sploh obstoja v Sloveniji, v večjih mestih, kjer je bilo več klubov, nekdo, ki organizira klube, ki so delali oziroma igrali v prejšnji Jugoslaviji, ampak nisem zasledil nikjer. Tako da sem zelo ponosen, da sem v tej igri že 10 let. Trudim se po svojih zmožnostih, da so srečanja čim bolj prijetna, da pride čim več tisti, ki lahko pridajo, kajti starost je že tu skoraj večina na 70 let. In dokler bomo mi še nekje pri energiji pa pri zdravju, bomo se potrudili, da bomo še naredili to.
1: Ampak imena, ki prihajajo, pa niso kar tako, ne?
2: Imena, ki prihajajo, so bila kar v preteklosti zelo znana, ne? Ampak mnogo takih, ki bi pa mogli priti, pa žal, zaradi zdravstvenih težav, pa tudi zaradi smrti, da ne bom zdaj našteval, katere to mislim, jih ni in mi se pač moramo sprijazniti s tem, kar nas je in če bomo mi držali skupaj, tako kot smo držali kot klubi, kljub temu, da je med nami bilo rivalstvo, ampak vedno smo potem, ko smo šli na kakšno pijačo, bili prijatelji, smo en drugega spoštovali, si pomagali tudi pri raznih službah, pri šolanju in tako dalje.
1: Kako drugačen je svet, ne samo nogometa, ampak tudi sicer v vaših očeh gledano skozi to prizmo starosti, povezovanja, prijateljstev v primerjavi z današnjimi časi?
2: Ja, moram reči, da kar se tiče starosti, sem zadovoljen. Kar se pa tiče, ne vem, če sem vas prav razumel, prihodnosti mladih, ki prihajajo, pa nisem največji optimist. In mislim, da ali je to kriva zgoja, ali je kriv sistem, nekaj je narobe, da ti mladi se noče več toliko družiti. Tudi ti, ki smo jih povabili po časopisu nad 70 let, sta se javila samo dva, pa bi jih bilo več, ampak niso prišli.
1: Takšni in drugačni razlogi, ampak eno vprašanje, ki mi je zanimivo strani tudi doktorja Zdenka Verdenika, na marsikaj so vas pripravljali v klubu, v svojih sredinah, nikoli pa ne na starost, kako vi gledate na to?
2: To pa res ne. Tudi jaz sem igral do 38. leta, sicer v nižjih ligah. Pač tako je bilo takrat življenje, takšni so bili neki nazori svetovni in slovenski, ne vem, kaj bi rekel. In upam, da bodo naslednje naše generacije, sinov, hčera, vnukov, vnukin, boljše prosperirali, kot smo pa mi na tem športnem področju. Jaz sem v mojem nagovoru povedal, da leto 78 je bilo težko leto za Branik. Branik je bil takrat organiziran klub, imel je tudi, kar se tiče financ in nasploh organizacije kluba in trenere in vsega, dobro osnovo. Žal pa nekak nismo bili toliko skupni, da bi reševali najbolj pereče stvari. To niso bili toliko portoroški slepi, kot to, da je ena inštitucija, ki zdaj ne bom imenoval, v Ljubljani, republiški vladi, da vem zakaj, Branik ali se vražila, je rekla, Branik in Maribor ne morata biti dva kluba na enakem igrišču. In to je bil edini vzrok, da je Branik mogel razpasti.
1: Je veliko takšnih in drugačnih anekdot, smo slišali, žal nekatere tudi na meji, saj ni res pa je, ampak veliko je bilo povedanega, tudi 2. maja rojen, sicer letos je praznoval svoj 77. rojstni dan, nogometni doktor Zdenko Verdenik, ki je igral za pionirje in mladince nogometnega kluba Maribor, na to za člansko ekipo Železničarja med študijem v Ljubljani za tamkajšnjo svobodo, na to pa se je vrnil Maribor in leto dni znova igral za Železničarja v tedanji 2. jugoslovanski ligi. Potem pa je dobil službo na fakulteti za šport v Ljubljani, diplomiral kot nogometni trener, doktor znanosti pa postal z področja kineziologije smer nogomet. Poznamo ga tudi kot nekdanjega selektorja slovenske nogometne reprezentance.
3: Pozdrav, jaz sem vesel, kadarkoli imam možnost, da pridem. Lansko leto iz zdravstvenih razlogov nisem mogel. Drugače pa rad pridem. Žal mi je, da znotraj kluba, ki sem več preživel pre sebe svojo mladost, NK Maribor, da se tukaj kaj več ne dobimo, ampak tudi to, da se enkrat letno dobimo v klubi v Mariboru in da se nekako srečamo bivši nogometaši, pa malo podoživimo tiste bivše čase, primerjamo, kaj se danes dogaja, ne? Ampak ne moremo pa mimo tega, da postajamo zmeraj starejši.
1: Ja, zlata leta so tukaj, tudi organizatori pravijo, da pravzaprav se družite tisti, ki ste 70 plus na teh srečanjih, ne?
3: Ja, to je res. 70 let, moram pa tudi to reči, ne, da starost je zmeraj povezana z nekimi presenečenimi, na katere nismo pripravljeni in navajeni, ker nas nihče ni na to pripravo skozi življenju. Ne. Pripravili so nas na razne stvari, na starost pa ne. In tako da imamo moče večje probleme, kot bi sicer morali lahko imeli.
1: Če se malce vrnemo že na priprave, v vaših časih je bil nogomet ena stvar, kot je danes. Ni bil samo biznis, zdaj je predvsem biznis, ampak tudi hitreje so se skupaj odvijali.
3: Ja, nogomet se isto razvija in spreminja kot vse druge zadeve. Treba jih je seveda spremljati, analizirati, če si aktiven in od tega odvisen. Je pa res tudi ena druga stvar, ki je tudi profesor Rezner enkrat omenil, da je v bistvu potreba po egoizmu ali pa da je ta egoizem pripeljal tako daleč, da v bistvu skrbimo samo zase, ne več za skupno dobro in včasih smo skrbeli tudi za skupno dobro, ali znotraj kluba, ali izven, ali v smislu stroke, ali v smislu učenja. Več je bilo sodelovanja. Danes je pač to, da vsak želi biti uspešen, vsak mora biti uspešen, da je denar v spredju in to niso vrednote, ki bi bile spodbudne.
1: Če pogledava letošnjo nogometno sezono, prav sredina, kjer je bilo ogromno tujega denarja, so se dosegali najslabši rezultati, če je vzameva Celje, ki je znova letos osvojilo naslov prvaka, recimo Maribor in Olimpija, kjer prav tako mešajo ogromne denarje, pa neuspešno.
3: Ja, mi moramo reči, da seveda zaostajamo znotraj kapitalizma, ki v bistvu vodi celotno dejavnost, kajti tam, kjer je mogoče zaslužek, kjer je mogoče torej, zaslužiti večje vsote, tam kapitalizem to tako obrne, da se res da zaslužiti. In nogometni šport je že dolgo časa profesionalni šport. Mi smo ga v Jugoslaviji imeli na drugačnem način, ampak danes je pač to tako, da želimo skozi uspeh v nogometni igri želimo pač biti uspešni in zaslužiti. Ne? In to je v ospredju. In žal se nam, na primer, to, kaj se dogaja v nekaterih klubih, da pridejo tujci, nepreverjeni tujci, ki imajo določene želje, da bi preko nogometa zaslužili, ali pa tudi, da bi preko dosegli neke druge cilje, ki so v ozadju in so skriti. In nihče ne ve, kaj je zdaj osnovni cilj tistih, ki vlagajo tujcev, ki vlagajo nogomet, torej v nogomet v Sloveniji, ali resnično to, da bi bili uspešni, da bi ustvarili nogometaše, zato ker dajejo prednost tujcem, dajejo prednost nekaterim neafirmiranim tujcem, ki se skozi proces dela v Sloveniji poskušajo dvigniti in jih želijo prodati in na ta način zaslužiti. In seveda naši igralci so pa zapostavljeni. To sigurno ni način, ki bi bil navdušujoč in ki bi ga naše okolje sprejelo. Seveda brez denarja pa zopet ne gre. In zdaj treba najti neko kombinacijo enega in drugega, torej ustvarjati igralce, tudi s tujci, toliko, da pač si uspešen in da lahko preživiš. In to je pač zaenkrat nekak cilj vseh naših boljših klubov v Sloveniji, da preživetje.
1: Nažalost preživetje, ampak ta sezona 25-26 je bila res posebna. Ne? Tam v Domžalah je v bistvu pogrnila organizacija sredi ene akademije, ki je projecirala ogromno športnikov, ogromno dobrih nogometašev. Zdaj se dogajajo podobne stvari tudi nižje po ligah. Ne vem, Gorica ne dobi licence, Rudar ne dobi licence in še tako naprej. Mislim, da se desetletja že ni zgodilo, da bi bila Maribor in Olimpija izven evropskih tekmovanj.
3: Ja, jaz sem prej omenil kapitalizem, ne? Kapitalizem kot želja po zaslužku. Enostavno v Sloveniji nimamo ljudi ravno zaradi tega, ker želijo pač vsi uspeti in eni kljub vsemu neki podjetniki imajo denar in bi ga lahko vložili v šport, ga niso pripravljeni in zato imajo klubi, ki so bili nekoč kot zgled, tudi med njimi Gorica, imajo izredno velike probleme, velike finančne probleme in dokler je pohlep v spredju, ne bodo ljudje iz okolja, kjer so pač uspešni, gospodarsko uspešni, ne bodo pripravljeni vložiti. In tako se lahko marsikaj zgodi, da bo tudi nekaj klubov prenehalo. To pa seveda je slab pokazatelj tudi na to, kar bi mogoče Zveza nogometna nekoliko se bolj osredotočila na delo za klubi, na oskrbo klubov, na pomoč klubom. Ampak je pa tudi to res, ne? Da nas je malo, da imamo malo močnih podjetij, da imamo veliko športnikov in da je težko nekako vsem na neki določeni ravni oskrbeti.
1: Tudi paradoksi so, kar se Zveze tiče. Na začetku leta je bila težava v Ajdovščini zaradi tega, ker niso imeli javne razsvetljave oziroma reflektorjev. Zdaj se je Brine Grosuplje pridružilo prvi ligi, tudi tam se ne ve, kje bodo igrali. Radomlje imajo stadion, pa morajo igrati v Domžalah. Tudi infrastruktura pri Sloveniji še ni urejena. Ne?
3: Ja, čeprav je mogoče bil narejen korak naprej v infrastrukturi pri stadionih, tam, kjer se tekmuje. Kar se tiče pa infrastrukture za proces treninga, ne? Tu smo pa izredno revni. In se sploh ne moramo primerjati, rečemo, niti z avstrijskimi klubi, ker imajo 3-4 igrišča na razpolago za vadbo vseh moštev. Pri nas je situacija, da naprimer v Slovanu sem bil nekaj časa svetovalec kot dobrodelnik in sem videl, da na 3 moštva trenirajo istočasno na enem igrišču. In to je pa seveda težko vzdržati nek kvalitetni nivo in to mnogi klubi imajo te probleme. Torej, infrastruktura, pogoji za proces treninga in pokazatelj je tudi to, da nimamo ene urejene torej, nogometne akademije. Maribor sicer je nekje blizu, ampak ni blizu po infrastrukturi. Maribor ima to možnost, da je združil najboljše mlade igralce iz Slovenije in z njimi želi dobro delati in kolikor sem informiran, ker tudi poznam te trenerje, delajo dobro, vendar morajo imeti nek prostor, kjer bodo imeli nek dom, kjer bodo lahko res delali vsakodnevno. Kajti na Slovanu sem videl, da ko je konc treninga, že čakajo drugi in ni podaljšenega individualnega dela. In seveda na ta način ni mogoč razvoj.

0: Akcija 2.
1: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
0: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščete nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakl.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
7: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
8: Srečko, Komanč, iz slovenske ulice.
9: Kaki bend smo? Stari perspektivni bend.
10: Stari perspektivni bend smo, ja.
9: To si se dobro zmišljal, gledaj. Ja. Jaz sem poslušal radio Maribor. Pivo časti.

0: Čeprav jih uvrščamo med rockere in punkere, pa je njihova glasba v sredinem jutru zvenela mehko. Naboj nula so bili v naši družbi. Prihodnič pa iz Koroške k nam prihaja nekdo, ki bo čudovito zaključil že šesto sezono Jutr ob kavi in kitari. Adi Smolar.
1: Grde stvari naj ti te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo.
2: Vabljeni na kavo.
3: In na živo glasbo.
2: Na živo glasbo.
3: Vsako sredo.
2: Ob pol osmih.
3: Mogoče malo prej.
1: Srečni so le, ki srečo res dojamejo.
3: Radio Maribor.
2: Tretji polčas.
4: Mi pa se v sklopu našega druženja še vedno družimo s člani, oziroma nekdanjimi člani nogometnih klubov Branika, Kovinarja in pa Železničarja. Vse člane ob ljubezni do nogometa povezujejo tudi dolgoletna prijateljstva, pravi 76-letni Zlatko Klamfer, ki je svojo športno pot začel kot nogometaš Maribora, igral za Železničarja, po služenju vojaškega roka pa se je pridružil Olimpiji in zadnjo odigral več kot 300 tekem.
5: Glejte, res, mislim, jaz sem blazno vesel in se redno od tega odeležujem, ker to je res redko, da se to zgodi. Mislim, ker dejansko Maribor je imel tako zgodovino tega nogometa in teh klubov, ki je bilo. Tako da meni ni težko prijeti z Ljubljane, recimo za tako srečno, tudi če je taka cesta, ki je bila dolc. Tako da, res je, mislim, pohvala je vredno in zdaj, ki gledam tele svoje kolege, mislim, kolege, da jaz sem med najmlajšimi skor tu, iz te generacije, ne? A veš, mislim, pa Horjak, ne? In dejansko to, ki gledam, se rekel, dokler bomo skozi hodili. In to srečanje pohvalim za vsaka čast temu, ki to organizira.
4: Začeli ste športno se udejstovati v Mariboru, pa presledljali v prestolnico.
5: Ja, v Mariboru sem začel kot pionir pri Železničarju. To je bilo tam na Tržaške, ki so bili še Topoli tam takrat. Ne? In danes sem se spomnil, en par dni nazaj sem se spomnil enega lepega dogodka, ko smo mulci, ki je bil 1. maj, smo čakali, da smo dobili hlače pa dres, da smo šli na parado na glavni trg za 1. maj, ko so vsi športna društva organizirali parade in sem se prav tega spomnil. Sem rekel, gled, kuk čas teče, ne? In se spreminja tole. In dejansko, potem sem jaz ostal tu v Mariboru, pa smo vse te generacije skozi dala, pa tudi za prvo ekipo Železničarja smo igrali v slovenski ligi, ne? Tako da sem jaz imel čas s Stoličem igrati, pa s Krejačem, pa Vabiče branu, ne? Mislim, da smo imeli res ekipo tako dosti dobro. In potem se je zgodilo, da smo šli mi, da smo bila z Horjakom poklicana na obstanco Slovenije, državno prvenstvo Republiko Ohridu. No in tam v Ohridu sem jaz odigral tok, da sem me vzeli v državno obstanco Jugoslavije. In ko sem se vračal nazaj iz Ohrida, so me v Ljubljani malo nategnili, pa nisem nič hud zaradi tega, ker je rekel, prav mali izađi iz voza, samo nešto, da podpišeš v kancelariji. In sem jaz podpisal pred pogodbo. In ko sem prišel, se vrnil v Maribor, ne, je bilo pol katastrofa, ko so pol tele zvedli, da kaj sem naredil. Ne. In kar, največja katastrofa je bila pa to, da takrat je, pa zelo povem, pa ker me čist nič ni narodno, da je direktor, ki je bila moja mama v službi, je bil predsednik Maribora in ki je zvedel, zato je moja mama službo zgubila.
4: Ja, niso vse anekdote povezane z lepim koncem, ne?
5: Ne, zdaj se smijim. Dejansko, jaz sem pol, dejansko, kot mulc 17 let pa pol, sem začel sam živeti. Sem šel v Ljubljano, podpisal profesionalno pogodbo in dejansko sem pol vem, kar mi je žal, da sem pol dejansko, kaj se je pol zgodilo, ker sem pol eno leto, pol, ki je Maribor bil čisto v podnu, je prišel tale Omer Agiš do mene prav, da bi lahko prišel za njih igrati pol sezone tiste, da bi srce. No in dejansko sem takrat z Obradovičem se zmenil, sem rekel, gledaj, dober denar dobim, sem bil zmenjen, ne bom zdaj govoril kakšne podatke, ampak glavno sem rekel, če ostanemo v ligi noter, to gnarja men pa je stvar. In res, Maribor zadnjo leto ostal v prvi ligi. Mene so nategnili za ti denar, naslednji let so izpadli prve lige. To je bilo leta 72 takrat. No in ko mi so dali, jaz sem rekel, in takrat tisto leto sem jaz po ocenah sem bil ocenjen tretji center half Jugoslavije. Vseh 17 tekem smo samo odigrala Rašović pa jaz. Pa je bil Prosen, pa Arnejče, pa vse tele, ampak mi smo igrala vseh No, in takrat pa sem bil toliko žalost nekaj vse kurtila, niti se ne mislim z vami več pogovarjal in sem prav naredil glavno. Ampak sem pol podkuril v eni debati, da še eno anekdoto povem, se srečamo z Zahovičem, ne, na eni prireditvi pod Pohorjem, ker jaz sem tudi smučan, pa sem bil povabljen na tele smučarske revijalne tekme. Ne. No in sem pol in se pogovarjam, pa sem rekel, 40 letnice sem bil, sem rekel, pa 50, pa mi ni oben povabil. Ne. Pa po Zahovič za en sedel, ne, sem rekel, ja prav, kako kdo spa ti, ne. Jaz ne vem, kdo sem jaz, vem, kdo se ti pa verjetno za mene lahko vedel. A veš, v tem smislu, no in v glavnem, sem bil malo žleh, sem spustil, sem rekel, dokler sem jaz za Maribor igral, je bil prvi v ligi, ker sem pa šel, je pa vam padel.
4: Letošnja sezona v nogometu je nekaj posebnega. Celje na vrhu, Koper pa Bravo v Evropi, Aluminij v Evropi, Maribor pa Olimpija pa daleč stran. Kaj na ocena?
5: Vam povem, mislim dejansko, moja kritična ocena je to, da to, kar se zaigra, to je katastrofa. Prvo, kar je. Drugo, da vam povem, zakaj, ker jaz imamo svojo VIP ložo gor in sem šel dvakrat gledat tekme, ne, in vam povem tudi eno, kva se je zgodil, ne, sem imel uro na roko, ki mi je merila puls, ne, in mal pred koncem prvega pol časa mi pokaže, da mi je puls prišel na 130. Sem ostal, sem rekel, jaz grem domov, ker hočem imeti srce čist na miru. To odraz tega, kako igrajo. Katastrof. Mislim, tle dejansko, ne vem, bi se mogli zamisliti in tudi, kar je pa najhuj, ne, da se pa to vse skaj prenaša tem niže generacije. Te trenerje, ki so zdaj recimo, njima to egzistencija in oni ne hodijo, oni ne hodijo delati, ampak v službo. In to se pozna na vseh tehle, ta mladih, mislim, da danes gledate tole našo slovensko ligo, po 20 minuti ga že krče prijemajo, se na tla vrže, se ga krče prijemajo, pa pripravljen za 20 minut nič več. Ne, to je katastrofa. To se pravi, da se vse nekaj narobe dela. No?
4: Ja, narobe ali ne, veliko je bilo govora o tem, kaj bi bilo, če bi bilo in kako je bilo včasih. Ermin Vidović, starosta nogometnega kluba Kovinar, pa je ob tej priložnosti dodal.
6: Za starejše igralce je to ena velika sreča druženja, bi lahko imenoval, zaradi tega, ker se videvamo enkrat do dvakrat tega, vsi smo malo bolni, malo nepokretni in ob prilike, ko se dogovorimo, pa zdarimo skupaj, pa se veselimo. V moji generaciji je zdaj tu praktično kompletni branik, ki je druga generacija branika, ki je nastala po aferi Karlovac, ne, ta Makari in tile igravci. Ne. S tem, da tu z veseljem jaz pozdravim Breznike, Pohorce, Lupšeje, od Železničarja Petek in tako dalje, tudi Verdenik, vsi smo prijatelji. Vsi smo v glavnem prijatelji. Bila je zagriženost med nami, je bila močna klubska zagriženost, vsi smo imeli radi vsak svoj klub. Nismo razmišljali o tem, da bom jaz jutri šel v drugi klub, kaj. Tudi jaz sem imel neke ponudbe, pa tudi drugi. Srce je delalo za svoj klub, nikam se ni doben celil praktično. In zato je veselje tudi danes, so tu vsi Železničarjevi, vsi Branikovi, pa vsi Kovinarjevi. Ja, odraz gospodarstva na Tezno, ne, ta udar, pravzaprav izbrisali vsa podjetja, se je to poznalo tudi na športu. Športno društvo Kovinar je imelo 11 panov, danes nima praktično nič. Pa je imela pokalnega prvaka Jugoslavije v šahu, pa smučarske skoke, pa odbojka, nogomet moški, rokomet moški in ženski in tako dalje, da ne naštevam. Ampak to je vse bilo gospodarstvo metalne in tama. Pa veliki sindikati so zadnje stali. Danes pa ni gospodarstva, na Tezno so pa ostala stara stanovanja, novih stanovanj se ne gradi, stari življ, sve narojevajo se nove, tak da je kritično gre kadra in razvoja. Kovina kot nogometni klub pa danes ima 9 ekip, od vseh ostrojev, od 0-7 do mladincev. Leto se je mladincem ponesrečil vstop v drugo slovensko ligo. Celo so imeli 7 Brazilcev, koliko sem seznanjen, kar je lepo, imajo sponzorje in tako dalje. V glavnem, dela se za mladimi ogromno. In kako vidim, 120 za 130 mladih igralcev je. Čeprav je zaskrbljajoče, ker ni mladih družin, ni rojevanja in bo v kratkem kriza. Kar se tega. Podobno, kar se ne more na studenci zgoditi, ali pa na Pobrežju. To se ne more zgoditi.
4: Ja, kje se bo kaj dogajalo in kaj se bo zgodilo, bo seveda prinesla prihodnost. No, ti gospodje pa so še nekaj let nazaj, do časa pred korono, še igrali nogomet. Videli smo jih lahko v zanimivih dvobojih v mariborski dvorani Luknja. No, zdaj so v ospredju debate, obujanje spominov in naj tako tudi ostane. Spoštovane cenjeni, to je bil tokratni prvi junijski tretji polčas, zato je poskrbel tonski mojster Zoran Perko. Pred mikrofonom sem bil Matej Štrafela. Več športa sledi že v podanskih poročilih. Tretji polčas pa se na radijske valove znova vrača čez teden dni.
2: Tretji polčas. Na Radiu Maribor.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Logar, ministrstvo želim prevzeti, da začnemo umikati ovire, ki so se nabrale v 30 letih. 17 državnih milijonov tudi za obrat Palfingerja.

0: v Ormožu. Višje sodišče v Mariboru potrdilo oprostilno sodbo za Ireno Tihec.
1: Prisluhnite točno opoldne
2: na Radiu Maribor.
3: Karting doživetje v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
4: V torkovem jutru slišimo, kaj nastane, ko se srečata zgodba in železnica. Predstavili bomo novi podcast po železni cesti, ki ga boste kmalu lahko poslušali tudi na Radiu Maribor. Preverili bomo, kdo so kandidati za obraz meseca maja in komu boste oziroma že lahko namenite svoj glas. Pogledamo pa še v sredo, kdo prihaja v jutro ob kavi in kitari in katero temo bo tokrat odprla oddaja Maribor imamo problem.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
2: Z Radijem Maribor.

0: Tina Turner, zaključujemo to uro, še nekaj trenutkov in ura bo 12.
1: Radio Maribor, Maribor, točno opoldne.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Slovenija za 20 let razvojno zaostaja, je opozoril kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar.
2: Naša produktivnost stoji pri 86% povprečja Evropske unije. To je natanko toliko, kot je bila leta 2005. 20 let torej nismo naredili naloge, ki so jo naredile nekatere naše sosede in druge države članice Evropske unije.
0: Logar je ocenil, da je razlog za zaostajanje pomankanje reform. Kot ključni izziv je navedel potrebo po spremembah in razvojnem preboju, ob tem pa se zauzema za tako imenovani konstruktivni konflikt med državo, gospodarstvom in zaposlenimi, češ da ta lahko vodi do boljših rešitev. Pred parlamentarnim odborom za infrastrukturo in energetiko se je predstavil ministerski kandidat Jernej Vrtovec iz NSI. Na zaslišanju je največ pozornosti namenil projektu graditve drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Kot ključni izziv je navedel tudi problematiko prostorskega umeščanja državnih projektov.
3: Ne more strateških projektov države, energetskih in infrastrukturnih, zaustaviti nekdo, ki ima zgolj in samo parcialni interes. Treba presojati, kaj je tisto, kaj je javni interes. In že zdaj povem, da bomo upam, da bodočo ministrico za okolje in prostor tvorno sodelovala pri tem, da se za strateške energetske in infrastrukturne projekte pripravi tudi zakonodaja lex specialis, da se na podlagi zakona določeno stvar umesti v prostor. Kajti sprejemanje DPN-jev v tej državi, državnih prostorskih načrtov, pridobivanje gradbenih dovoljenj, lepo vas prosim, to traja leta in leta.
0: Vrtovec je med prvimi potezami poleg reorganizacije napovedal še pregled finančnega stanja resorjev in obvezna nočna dela na prometnicah. Stopnja brezposelnosti v območju evra je bila aprila 6,3%, kar je toliko kot marca in lanskega aprila. V Evropski uniji je bila brezposelnost 6%, s čimer se na mesečni in medletni ravni prav tako ni spremenila. V Sloveniji je bila stopnja 4,1%. Odhajajoča vlada je za do 70 milijonov evrov vredno naložbo avstrijskega velikana Palfinger v Ormožu, kjer že gradijo strateški proizvodni obrat, namenila skoraj 17 milijonov evrov subvencije. To je letos že druga milijonska subvencija države v Podravju. Direktor Mariborske tovarne Palfinger Mihail Steiner.
4: Naša naložba v Ormožu poteka po načrtih. Trenutno že gradimo objekte v prvi fazi, se pravi proizvodne in logistične hale, pa tudi učni center.
0: Projekti in širitev proizvodnje v Sloveniji je podjetje Palfinger napovedalo pred 2 letoma. Sicer Palfinger v Mariboru deluje že dobrih 30 let in trenutno zaposluje čez 900 ljudi. Težav pri iskanju delavcev za novo enoto v Ormožu ne pričakujejo. Od jutri do nedelje bo parkirišče pred Mariborsko dvorano Tabor popolnoma zaprto. Javni holding Maribor zato prosi vse, ki imajo tam parkirana vozila, da jih umaknejo najkasneje do konca današnjega dne. Parkirišče bo zaprto zaradi priprav in izvedbe dogodka Komunalijada Maribor 2026, na katerem bo sodelovalo več kot 3000 udeležencev iz vse Slovenije. V času zaprtja parkirišča bo parkiranje v bližini dvorane Tabor mogoče na parkirnih mestih v Popovičevi in Koresovi ulici. Mariborska občina je v analizi razpisa za letni program športa ugotovila potrebo po dodatnem denarju za klube, ki izvajajo kolektivne športne panoge, tako imenovane prve skupine s članskimi ekipami. Z novim razpisom jim bodo dodelili še 350 tisoč evrov, pravi vodja urada za šport Darko Zarič.
5: Gre se za vse, bom rekel, večje panoge, kot so nogomet, košarka, odbojka, rokomet, vater, polo. Okay. Kajti društva pač navajajo in lahko temu samo pritrdim, da imamo ogromen beg mladih talentov, ker v bistvu nekako grejo na tiste klube ali pa na tiste regije oziroma tista mesta, kjer nekako se več sredstvo nameni samemu športu v teh panogah.
0: Denar ne bo namenjen plačam športnikov, temveč operativnim stroškom, kot so plačilo prevozov na tekmovanja, sodnikov in delegatov. Razpis bo objavljen predvidoma še ta mesec in zaključen po poletnih počitnicah. Višje sodišče v Mariboru je potrdilo oprostilno sodbo za Ireno Tihec, ki je tožilstvo očitalo, da je 15. aprila 2022 v družinski hiši v Brunšviku z nožem povzročila smrt moža Aleša Tihca in s tem storila kaznivo dejanje uboja. Višje sodišče se je strinjalo, da je ravnala v silo branu. S tem je sodba pravnomočna, danes poroča časnik Večer. Šport. Včeraj se je v Arboretumu Volčji Potok končal 10. Veronikin pokal v lokostrelstvu. Na 4-dnevnem tekmovanju je sodelovalo več kot 330 lokostrelcev iz 37 držav. Z 8 kolajnami v različnih starostnih kategorijah so navdušili tudi Slovenci, so sporočili organizatorji. Novi nogometni prvoligaši za sezono 2026-2027 so igralci Lendavske Nafte, ki so zadetkom Maroše v 92. minuti povratnega dvoboja v drugo ligo poslali dosedanje prvoligaše, Ajdovsko Primorje. 1-0 je bil tudi končni izid. Veslača Isak Žvegel in Jakob Brgle sta na uvodni tekmi svetovnega pokala v Sevilji v finale dvojcev brez krmarja napredovala s 3. mestom. V njem pa sta 25-letni olimpijec z Bleda in 4 leta mlajši Mariborčan končala kot 5. Zmagal je novozelandski dvojec. Informativno oddajo Točno opoldan je pripravil Alex Horvat, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Zoran Perko. Padavine so že ponehale, razjasnilo se je, popoldne pa lahko vnovič pričakujemo še krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri v torek bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Temperature jutri zjutraj od 8 do 15, čez dan pa od 23 do 28 stopinj. Celzija. Še vremenski obeti. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Aktualne temperature po državi: Ptuj, Murska Sobota in Radenci 18, Maribor, Slovenska Bistrica, Celje in Slovengradec 19, Ljubljana 20, letališče Portorož 22 in Kredarica 6 stopinj Celzija. Promet. Na Mariborski vzhodni obvoznici je še vedno zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučove. Nastal je krajši zastoj. Medtem ko je tudi na tem odseku okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet na razcepu Slivnica in priključek Rogoza v smeri Dragučove, dodatno pazljivo. Zastoji še nastajajo na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: Čez poldan prvega dne v tednu in hkrati v mesecu smo, to je zdaj ciljna ravnina do prve polovice leta in leto 2026 se bo že prevesilo. Danes bi 100 let praznovala tudi svetovna hollywoodska ikona, filmska diva, simbol 50-ih let, najslavnejša blondinka na svetu in še bi jo lahko imenovali. Marilyn Monroe je ta, o kateri govorimo seveda. Tudi v tej uri se je še posvetimo, saj je za sabo pustila glasno in vidno zapuščino. Ura je zdaj 12 in 9 minut. Dobrodošli v družbi Radija Maribor.

0: Radio Maribor, vabimo, vabite.
1: Lep pozdrav iz Društva Diabetiko Maribor. Spoštovani člani, svojci in zainteresirana javnost. V sklopu programskih aktivnosti smo tudi v tem letu pripravili delavnice pod naslovom 4 koraki za izboljšanje sladkorne bolezni. Vsaki prvi torek v mesecu bomo naredili pomemben korak, zato vabimo člane, njihove svojce ter zainteresirane občane. Da se nam pridružite v tretji delavnici, ki bo jutri v torek, 2. junija ob 10. uri v prostori društva na Trubarjevi 15. Prisluhnili bomo predavanju Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Maribor na temo samo pregledovanje dojk, mod in kože. O samopregledovanju bo spregovorila diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji, gospa Vanesa Milec, in je namenjeno učenju pravilnega samopregledovanja dojk, mod in kože. Udeleženci bodo pridobili praktična znanja o pravilni tehniki pregledovanja, prepoznavanja in opozorilnih znakih za odkrivanje sprememb in za pravočasno ukrepanje. Pred predavanjem bomo tudi izvedli brezplačne merice krvnega sladkorja. Pridružite se nam torej jutri v torek 2. junija ob 10. uri. Pa lep prijazen pozdrav iz Društva Diabetiko Maribor.
2: Društvo Pomagajmo slovenskim otrokom, Bodifit in mestna četrt Studenci vabijo. V soboto, 6. junija, od 10. ure dalje na Poljane 20 pri prometni šoli v Mariboru na veliko dobrodelno prireditev Srečko napolnimo vrečko. Čakajo vas otroške animacije, gokarti, hrana, pijača in odlični glasbeni gostje Omar Naber, Ditka, Damjan Murko, Colorado, Trio Date Cup, Natalija Kolšek in številni drugi. Skupaj bomo zbirali pomoč za otroke in družine v stiski ter ustvarjali dan poln nasmehov, glasbe in dobre energije. Vstop je prost, dogodek pa bo v vsakem vremenu. Pridite s srcem in dobro voljo. Skupaj lahko naredimo veliko dobrega.
3: Dobar dan, društvo in kont vabi na predavanje, ki ga bo imel predsednik dr. But 1.6. ob 18. uri v zdravstveni dom Vošnjakova 204, 6. nadstropje. Lep pozdrav, ljudno vabljeni na sedenje. Hvala.
0: 80 43 53.
4: Pustite sporočilo. Pokličite kadarkoli.
0: Vabimo, vabite.

V Memphisu smo se mudili z glasbo na jugovzhodu Združenih držav Amerike. Sigurno je kdaj tam bila ali pa vsaj potovala skozi zvezdno državo Tennessee, tista, ki bi danes praznovala svoj 100. rojstni dan, če bi še bila med nami. Tista zvezdnica, ki še danes velja za ključno osebnost popularne kulture, od prvih pin-up fotografij, posnetih v času, ko je bila še mlada manekenka z imenom Norma Jean, do njenega zadnjega intervjuja za Revue Life, je bila ena najbolj fotografiranih oseb na svetu. To je Marilyn Monroe in prepričana sem, da se je vsakemu izmed vas zdaj v glavi izrisala podoba prelepe blondinke iz Hollywooda. Njeno življenje pa je bilo vse kaj prej kot prelepo. Po težkem otroštvu, ki ga je preživela med sirotišnicami in rejniškimi družinami, se je poročila pri 16 letih. Prvi stik z zvezdništvom pa je imela leta 1944, ko je delala v proizvodnji in jih je obiskal fotograf z namenom fotografirati ženske, ki so med drugo svetovno vojno delale v tovarni. Kmalu zatem se je podala v svet manekenstva, pa se tudi ločila od moža in si rjave lase pobarvala na platinasto blond ter s tem dosegla svoj ikonični videz. Marilyn Monroe je sprva opozorila nase v vlogah nevarnih in zapeljivih žensk, da nima v filmih Asfaltna džungla, Vse o Evi in Niagara. Tam je nastopala kot tista klasična femme fatale. A te vloge je še niso izstrelile med zvezde, zato so poskrbele komedije Gospodje imajo raje plavolaske, Kako omožiti milijonarja in Sedem let s komin. Vsi ti filmi so bili posneti v letih med 1950 in 1959. V naštetih filmih je zaigrala v tej stereotipni vlogi lahkomiselne in plehke blondinke. Avgusta 1962 je v starosti 36 let umrla zaradi prevelikega odmerka uspavalnih tablet v svojem domu v Brentwoodu. Ob njeni stoletnici se vrstijo razstave in dogodki v njen spomin. V Filmskem muzeju Ameriške filmske akademije so na primer odprli razstavo, ki vključuje na stotine njenih predmetov, med drugim tudi tisto znano rožnato obleko, ki jo je nosila med ikoničnim nastopom skladbe Diamonds are a girl's best friend v filmu Nekateri so zavroče. Dražbena hiša Julian's Auctions bo na dražbo postavila skoraj 200 kosov, ki jih je Marilyn imela v lasti, poleg njenih osebnih predmetov, kot so na primer ročno napisani recepti in njena prepoznavna šminka blagovne znamke Elizabeth Arden, bodo na prodaj tudi še njene neobjavljene fotografije pa nedokončani kratki film. V kitajskem gledališču, kjer so skupaj ovekovečeni odtisi rok Marilyn in velja za simbol zlate dobe Hollywooda, pa bodo danes postavili tudi 100 vrtnic in torto. Temu dodajmo še, da se tudi na televiziji Slovenija poklanjajo spominu te svetovne ikone. Že včeraj ste lahko na prvem programu televizije Slovenija gledali film Gospodje imajo raje plavolaske. Naslednje dve nedelji pa ob 15. uri vabijo k ogledu filmov Reka brez povratka in Kako omožiti milijonarja. Zakaj igralka, ki jo je ustvaril Hollywood klasične dobe, še danes velja predmet fascinacije in nekakšna univerzalna kulturna referenca? Njena podoba, njeni filmi, njeno zasebno življenje in tudi njena smrt še vedno namreč krožijo v popularni kulturi. Prav vse nas je omrežila, bi lahko rekli. Tudi v slovenski glasbi jo najdemo. Nejšo je na primer navdihnila za singel, ki je izšel sicer leta 2017 in nosi kar naslov Marilyn Monroe. Nejšo je takrat dejala, da pesem ni ravno slavospev blišču in blaginji, ki spremlja zgodbo te zlatih let legendarne ikone, ampak je pronicljiv nagovor, ki odstira tudi zavese v njeno zasebnost, pa razblinja maske in kič. Zanimiva zgodba, zdaj prelita tudi v slovensko glasbo, pa je prisluhnimo, obenem pa Marilyn voščimo vse najboljše za 100. rojstni dan. Tja nekam za Maurico.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
2: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
1: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
2: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
1: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
3: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
7: Podaja mladi,
8: mladi, mladi, mladi.
9: V oddaji Mladi mladim bomo pogledali v svet reševanja, kjer se zgodbe pogosto odvijajo hitreje, kot jih lahko ujamemo. Selili se bomo med cestami in gorami, kjer narekujejo tempo dela sirene, teren in vreme. Pogovarjali se bomo z diplomiranim zdravstvenikom iz Mariborskega zdravstvenega doma, Boštjanom Polenčičem, predstavil bo delo reševalca na motorju, in z inštruktorjem gorske reševalne službe in aktivnim alpinistom Ljubom Hanslom. Z njim bomo pogledali v zakulisje reševanja v gorah. Ne zamudite, v sredo ob 17.30.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se zavzema za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor. Napovedal je širitev avtocest in nočna gradbena dela. Na področju energetike bo prioriteta pospešitev postopkov za gradnjo drugega bloka krške nuklearke. Mariborska občina je v analizi razpisa za letni program športa ugotovila potrebo po dodatnem denarju za klube, ki izvajajo kolektivne športne panoge, tako imenovane prve skupine s članskimi ekipami. Z novim razpisom jim bodo dodelili še 350 tisoč evrov. Denar ne bo namenjen plačam športnikov, temveč operativnim stroškom, kot so plačilo prevozov, na tekmovanja sodnikom in delegatom. Višje sodišče v Mariboru je potrdilo oprostilno sodbo za Ireno Tihec. Tožilstvo je očitalo, da je 15. aprila 2022 v družinski hiši v Brunšviku z nožem povzročila smrt moža Aleša Tihca in s tem storila kaznivo dejanje uboja. Višje sodišče se je strinjalo, da je ravnala v silo branu. S tem je sodba pravnomočna, danes poroča časnik Večer. Agencija za varnost prometa in policija sta danes začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpol po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov. Osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in na vedenje voznikov. Razjasnilo se je že, a popoldne bodo vnovič nastale krajevne plohe in nevihte, temperature pa danes od 20 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Razjasnilo se je, kot rečeno, po državi temperature pa sledeče: Ptuj, Murska Sobota in Radenci 19, Slovenska Bistrica in Celje 20, Maribor in Slovengradec 21, Ljubljana 22, letališče Portorož 23 in Kredarica 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakovom proti Celju. Okvarjeno vozilo ovira promet na Pomurski avtocesti, stoji namreč na voznem pasu previdno pred Vučjo vasjo v smeri Maribora. In še eno okvarjeno vozilo imamo na Mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragučovi. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3 minute.

Retro anorak smo oblekli z Jet Black Diamonds. Ja, danes je že bil potreben, kajti deževen ponedeljek nas je pričakal in nas še čaka nekaj deževnih dni v nadaljevanju tega tedna, ampak v naslednjem tednu, sredo 10. junija, pa anoraka in dežnika sigurno ne bomo potrebovali, kajti ob 17. uri se bomo družili na kartodromu Slovenija Vas. Tam bomo skupaj preverili, kdo ima najhitrejšo nogo in najbolj mirno roko za volanom. Pridružite se nam, pridružite se ekipi Radija Maribor, kajti čaka nas prijateljsko tekmovanje na karting stezi, sproščeno druženje vseh vas, poslušalcev Radija Maribor, pa veliko tudi smeha, dobre volje in prisoten bo tudi vonj po bencinu, ki ga pravi ljubitelji hitrosti. Preprosto, obožujete, tako bom rekla, nisem morda med tistimi ljubitelji, ampak bom pa v naslednjo sredo 10. junija tudi tam na kartodromu Slovenija Vas. Število mest je omejeno, zato pohitite vsi tisti, ki bi želeli tekmovati, prijavite se z SMS sporočilom na 051-210-888. Bom ponovila 051-210-888. Prijavite se, pridite, sodelujte ali pa pridite kar tako poklepetati z nami. In se vidimo naslednjo sredo na kartodromu Slovenije Vas.

Olivia in Manuš, odličen izbor slovenske glasbe, nam je danes pripravil Tinček Bradač. Švedska agencija za javno zdravje je danes pozvala starše, naj umaknejo mobilne telefone, ko preživljajo čas s svojimi otroki. Kot je navedla, priporočila sledijo novim raziskavam o vplivu uporabe elektronskih zaslonov in staršem svetujejo, naj glede uporabe telefonov negujejo zdrave navade. Doma bi bilo potrebno otrokom zagotoviti tako imenovane cone brez zaslonov, na primer v spalnici ali za jedilno mizo. Pravijo, pospravite telefon, ko ste svojim otrokom, uporabljate ga le, če je nujno ali ko ga uporabljate skupaj. Na primer, da mu pokažete kakšno fotografijo, kajti na otroke ne vpliva le to, kar odrasli govorimo, temveč tudi, kar odrasli počnemo. Zato lahko že majhne spremembe v vsakdanjem življenju vplivajo na interakcije v sedanjosti, kot tudi na otrokove navade skozi čas. Ne moremo se čuditi, če bodo tudi otroci pozneje ves čas imeli telefon v rokah, če mu to kažemo mi. Švedska si v zadnjih letih prizadeva zmanjšati čas, ki ga otroci preživijo pred zasloni. Januarja je vlada sporočila, da bo prepovedala uporabo pametnih telefonov v šolah za otroke do 9. razreda oziroma za mladostnike stare do 15 ali 16 let. Nedavno so tudi v Nemčiji in v tamkajšnji politiki razpravljali o morebitni prepovedi spletnih družbenih omrežij za otroke. O tem, kakšne slabe navade prinaša prevelika uporaba mobilnega telefona oziroma interneta ter ekranov na splošno, tako za mlade kot tudi starejše, ne pozabimo, tudi starejši včasih preveliko krat uporabljajo oziroma predolgo uporabljajo telefon, lahko poslušate v eni izmed svetovalnih oddaj radijski SOS, ko je bila z nami Julija Menoni, psihologinja iz zavoda Logout. Najdete jo ga tudi v Mariboru, ta zavod, ukvarja pa se z nekemični zasvojenostmi. Kar težak izraz, a zelo pogosta zadeva dan danes. Poiščite oddajo med našimi podcasti. Ta teden pa bo radijski SOS na sporedu v sredo o 11:30. Govorili bomo o vožnji in avtomobilu poleti.

0: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excel Grow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
1: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoja doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
2: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Tempo življenja nas sili odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenujejo nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja in vabimo vas k poslušanju. Pozdravljeni! Kolagen je za naše telo zelo pomemben in z gospo Herto Kusmina iz podjetja Biostile bova danes govorili o tem, na kaj vse vpliva kolagen in kako ga lahko ohranjamo. Gospa Herta, lep dober dan.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajejo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, sklepnega hrustanca in vseh vezivnih tkiv.
2: Kako pa se počutimo, ne, če nimamo recimo dovolj kolagena?
3: Ja, po 25. letu izgubimo do 1% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko stanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so tudi gibljivi. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena je pomembno, da dodajemo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razvit na majhne delce, se z lahkoto vgradi v naša tkiva.
2: Ja, kaj pa pomeni, da je kolagen hidroliziran, nam bo povedal doktor znanosti z področja biokemije, doktor Dejan Gmajnar. Pa mu prosim lepo skupaj prisluhnimo.
0: Oglasna oddaja.
4: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga zaužijemo v hidrolizirani obliki. Torej, če je predhodno razgrajen na manjše sestavne dele. Encimsko hidrolizirani kolageni kažejo vse lastnosti funkcionalne prehrane, ki presegajo koristi osnovne zdrave in raznolike prehrane. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopavzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo. Edino Biostile mešanica kolagenov vsebuje kar 5 različnih virov kolagena in tako pokrije celoten spekter potreb našega telesa po kolageni.
2: Najlepša hvala, gospod Gmajnar. Gospa Herta, kaj pa vsebuje vaš kolagen?
3: Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Šilajit ali gorske solze je snov, ki dosega vrednost zlata. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv.
2: Ampak gospa Herta, ne, za naše poslušalce imate danes prav posebno ponudbo.
3: Tudi to drži. Danes nas naše stranke lahko pokličejo na 080-88-88 in kupijo izdelek kolagen s hialuronsko kislino kar 50% popustom. Rada pa bi izpostavila res to hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost. Zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena lastna teža. Torej, gubice so na našem obrazu veliko manj vidne.
2: Ja, torej, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, danes za vas prav posebna ponudba. In sicer kolagen powder blend s hialuronsko kislino. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite akcijo tako, da ga dobite kar s 50% popustom.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, danes govorimo o kolagen powder blendu s hialuronsko kislino. Privoščite si ga lahko tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko, ki se glasi 080-88-88 in ga dobite s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Gospa Herta, ne, pa se vrniva k vam, torej pravite, da raven kolagena takole začne upadati že nekaj kar po 35. letu starosti.
2: Res je, kar pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo tudi utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro v prvih 10 dnevih. Vse, kar boste opazili na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot sam zunanji videz.
1: Ja, in kolagen powder blend je bil tudi klinično testiran. Kaj so pokazale študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner. Pa mu prosim lepo skupaj prisluhnimo.
3: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična, in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Oglasna oddaja.
1: Ja, hvala dr. Gmajner, torej krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitro, gospa Herta, so vidni rezultati, če ga tako res redno uporabljamo?
2: Ja, kot smo povedali, približno po 10 dneh že zaznamo lepšo kožo, trdnejše nohte, manj jutranje okorelosti in predvsem več energije, zato ker se vnetja v telesu zmanjšujejo. Če mi nadzorujemo vnetja v telesu, na ta način poskrbimo tudi za naše sklepe in hrbtenico. Lažje smo gibljivi in manj je bolečin.
1: Ja, in takšne spremembe sta opazili tudi naši zadovoljni uporabnici. Prosim.
4: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioSteelu za odličen kolagen.
5: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več.
1: Najlepša hvala za izkušnji. Gospa Herta, torej komu vse bi vi priporočala današnji res izjemen izdelek?
2: Seveda vsem, ki si želijo lepih las, lepe kože, trdnih nohtov in veliko moči.
1: Torej danes si privoščite slovenski klinično testiran izdelek, ki dokazano deluje po posebni akciji. 50% popust in brezplačna poštnina. Kako? Tako da takoj pokličete na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite lahkotnejši korak in energijo čez cel dan, samo eno vrečko, ki jo takole zmešate z vodo. A kmalo bomo ponovno nazaj.
0: Oglasna oddaja. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, z nami v studiu še vedno gospa Herta Kosmina iz podjetja Biostile. Ja, danes govoriva, kako si zagotoviti prožne sklepe, dobro gibljivost, moč in energijo. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na lepoto. Ja, lepa koža, lasje, nohti, vse to z vrečko kolagena, takole raztopljenega v vodi. Uživajmo torej v okusu in še bolj v njegovem delovanju. Gospa Herta, kaj pravite na to?
2: Seveda je zelo dobrega okusa po pomaranče in mango. Stranke pravijo, da jim prav manjka, če ga nimajo, ker takoj opazijo, da ni tiste energije, ki so jo bile vajene. Pa moramo vedeti, da smo zjutraj bolj prožni, manj te jutranje okorelosti se tudi pojavlja.
1: Ja, in pred kratkim ne sem slišala, ste imeli dan odprtih vrat. Dajte nam zaupati, gospa Herta, kako je bilo?
2: Ja, v bistvu smo zelo ponosni, da se je tega dogodka udeležilo približno 1000 oseb. Res so bili vsi navdušeni in presenečeni nad našo proizvodnjo in tudi nad našimi strokovnjaki, ki so jih popeljali po proizvodnji. Lahko pa povem, da ko smo spraševali ljudi, kateri proizvod jemljete, se je največkrat slišalo ime kolagen, kolagen, enkratni kolagen, brez kolagena pač ne gre. To so bile izjave naših strank ob dnevu odprtih vrat.
3: Uporabljam samo kolagen, ker pač kolagen, se veste, ne, pač po 30. letu kolagen preneha obnavljati naše telo, tako da priporočam vsem mladim damam po 30. letu, da prične uporabljati kolagen, ki je dober za kožo, kosti, nohte in lase.
4: Definitivno uporabljam kolagen, ki je vrhunski. To vedno rečem, da sem imela hude težave

0: skrpalnim kanalom in je dobesedno izzvenelo. Tako da zelo zadovoljna. To je pa res poslanstvo. Dobro za ljudi. Res za tem imenom stoji družina, ki dela, ki želi dobro ljudem. In jaz tim zaupam.
1: Oglasna oddaja.
2: Hvala za izkušnje. Gospa Herta, ne skratka, lahko smo res ponosni na izdelek, ki je izdelan v Sloveniji in je požel take uspehe na trgu.
3: Ja, res je tako. Med vsemi komentarji, ki smo jih zasledili na Facebooku in teh socialnih omrežjih, mi je bil eden posebno všeč. Gospod je dejal, če že 14 let prodajajo iste izdelke v Sloveniji, morajo res imeti izjemno kvaliteto. Ker je Slovenija tako majhen trg, da bi se takoj razvedelo, če izdelki ne bi bili kvalitetni. Res je tudi, da imamo izmed vseh izdelkov na tržišču največ znanstveno-raziskovalnih dokazov o učinkovitosti naših izdelkov. Torej, privoščite si kakovost po dostopni ceni.
2: Ja, in spoštovani, tako, da takoj pokličete na brezplačno telefonsko številko 0800888888 in si skar 50% popustom privoščite kolagen Powder Blend za vaše dobro počutje. Gospa Herta bi morda še kaj dodala?
3: Ma skoraj nimam kaj, lahko rečem le, da morajo izdelek probati in potem ga bodo lahko pohvalili tako, kot že na tisoče Evropejcev. Danes imajo priložnost dobiti izjemno kakovost po dostopni ceni. Hvala lepa in lep pozdrav.
2: Hvala, gospa Herta. Spoštovani, poskrbite za vaše počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k vaši mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Izdelek dokazano vpliva na lepoto vaših las, nohtov in vpliva na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 0800888888 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. Torej 0800888888. Srečno in lep pozdrav do prihodnjič.
1: Oglasna oddaja.
4: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
5: Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava, izjemni popusti.
4: Suzuki Swift 900, Suzuki Vitara 1500 in Suzuki S-Cross 2000 evrov. Modeli različnih barv in opreme. Odpeljite svojega. Akcija do konca junija. Vas zanima prvo povsem električno vozilo e-Vitara?
5: Obiščite nas. Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava, z vami že 32 let.
6: Sveže.
7: Novo.
6: Na Radiu Maribor.

0: Z Nepkejem zaključujemo to uro, še nekaj sekund in ura bo 14, tudi čas za menjavo pred mikrofonom v svoji družbi. Lepo pozdravljam Zorana Turka, dober dan.
1: Dober dan in ja, lepo, da smo takole skupaj tudi na začetku novega tedna in meseca. Pred nami je torej junij in pred nami je že 23. letošnji teden. Ponedeljkovi popoldanci bomo izbrani glasbi, predvsem izbrani glasbi in aktualno informativnemu dodali tudi še zanimivo. O pol petih pa bomo v poudarku dneva še posebej izpostavili mariborske podražitve. In še, če ste zamudili nedeljsko oddajo v dobri družbi s Kristjanom, jo lahko ujamete nocoj ob 20. Pričakujte veliki zaključek letošnje Lojtrce novih, v studiu pa nas je obiskal ansambel Dolenskih pet. Tudi Tinček Bradat z glasbo, Aleks Horvat z aktualno informativnim in Milan Fras z vokalno-tehnično podporo, bomo veseli vaše pozornosti. Dobrodošli.

Izstopajoče v prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Dodatno previdno. Še nekaj okvar vozil. Na Mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragočovi, pa tudi na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Predmet na vozišču pa ovira promet na Pomurski avtocesti med Lendavo in Pincami. In še zastoji, ti so na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Dodatno previdno.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Ciglar Kralj samo oskrbo in prehransko varnost izpostavlja kot del nacionalne varnosti. Mariborska občina za program športa zagotovila dodaten denar. Začela se je kampanja Mariborskega rdečega križa za obnovo letovišča v Punetu.
0: Podrobneje v oddaji to popoldneva ob 14.30.
2: Na radiju Maribor.

0: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
1: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na mzs.si.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Radijska tribuna.
8: V teh dneh mineva 3 leta od začetka nadgradnje mariborske onkologije. Kdaj bo gradnja po vseh zapletih in zamudah končana in predvsem, kaj bo prinesla onkološkim bolnikom na severovzhodu države? Se bodo morali še naprej voziti na zdravljenje v Ljubljano? Odgovore izveste v torkovi radijski tribuni o 9:30.
7: Radijska tribuna.
2: Na radiju Maribor.

0: 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Dobar dan. Pristojnemu parlamentarnemu odboru se prav zdaj predstavlja kandidat za kmetijskega ministra Janez Cigler Kralj. Pri vodenju resorja je napovedal dialog z vsemi upletenimi, operativnost, zdravo kmečko pamet in skupno hitro delo v odnosu do Evropske unije.
2: Sam bom res veliko pozornosti namenil prehranski samooskrbi in s tem povezani prehranski varnosti. Prepričan sem, in to smo tudi v preambuli koalicijske pogodbe nekako naglasili, da je hrana strateška dobrina in da je prehranska varnost pravzaprav neločljivo povezana z nacionalno varnostjo.
0: Šola nikakor ne sme biti prostor politične ali ideološke indoktrinacije, pa je danes v predstavitvi pred pristojnim odborom dejal kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević. Ideološko neutralna šola po njegovih besedah pomeni šolo, ki učence ne uči, kaj morajo misliti, temveč kako misliti. Med težavami sodobnega šolstva je navedel tudi, da je poklic učitelja izgubil velik del spoštovanja, ki ga je imel včasih.
3: Starši v šole hodijo z odvetniki. Vsak korak je prereguliran in načrtovan in te zadeve je seveda treba dodelati. Kajti vsi si želimo, da grejo naši otroci v šole, kjer so kakovostni in motivirani učitelji, ki spoštujejo sami sebe in ki jih njihova okolica spoštuje.
0: Mariborska občina, ki za letni program športa letos namenja skoraj 5 milijonov evrov, je ugotovila potrebo po dodatnem denarju za ta namen. Zato bo kmalo objavila še en razpis, več Bratko Zavrnik.
4: Z novim razpisom bodo klubom, ki izvajajo kolektivne športne panoge, tako imenovane prve skupine s članskimi ekipami, dodelili še dodatnih 350 tisoč evrov, pravi vodja urada za šport na Mariborski občini Darko Zarič.
5: Gre se za vse večje panoge, kot so nogomet, košarka, odbojka, rokomet, vater, polo, hokej. Kajti društva pač navajajo in lahko temu samo pritrdim, da imamo ogromen beg mladih talentov, ker v bistvu nekako grejo na tiste klube ali pa oziroma tiste regije oziroma tista mesta, kjer nekako se več sredstvo nameni samemu športu v teh panogah.
4: Denar pa ne bo namenjen plačam igralcev in trenerjev.
5: Klubi pa bi lahko ta sredstva nekako pokoristili za igranje v njihovih ligaških tekmovanjih, tako doma kot tudi v gosteh. Torej za sofinanciranje, tako kot imajo določene stroške s transporti, avtobusnimi prevozi, prevozi s kombi, plačilo sodnikov, plačilo delegatov.
4: Pojasnjuje vodja urada za šport, ki dodaja, da podrobnosti razpisa do objave še ne more razkriti, a pojasni.
5: Tukaj predvsem mislimo, da bodo mogoče bolj nagrajeni tisti, ki imajo v svojem ligaškem sistemu prvo, drugo, tretjo, četrto, peto ligo, manj tisti, ki imajo samo enonivojski sistem, kar pomeni, da tisti, ker igramo mogoče samo nekaj ekip v državnem prvenstvu, bodo dobili nekoliko nižji znesek sofinanciranja, ampak vse bomo, verjamem, da namenili ustrezno sofinanciranje.
4: Razpis bodo objavili predvidoma še ta mesec in zaključili predvidoma po poletnih počitnicah.
0: Štajerska, ki združuje 41 občin, je v letošnjih prvih 4 mesecih zabeležila skoraj 100 tisoč prihodov turistov in več kot 251 tisoč prenočitev. To pomeni 8,6% rast prihodov in 12% rast prenočitev v primerjavi z lanskim letom. Rezultati potrjujejo, da Štajerska kot tretja najboljša destinacija Evrope 2026 krepi svoj položaj na turističnem zemljevidu Evrope in ostaja privlačna izbira za domače in tuje obiskovalce. Obnova letovišča primarija Kurta Kanclerja v Punatu postaja zelo zahtevna. Zanjo in za razvoj bo treba nameniti 10 milijonov evrov. Pri območni organizaciji Rdečega križa Maribor bi najprej zbrani denar namenili za obnovo bivalnih paviljonov A in C, kasneje pa tudi za novogradnje na tem območju. Tamara Zupanič-Čučnik.
6: Pri pridobivanju denarja Rdeči križ Maribor ne računa le na posamezne darovalce, ki lahko prispevajo s pomočjo SMS sporočil punat 5 in punat 10, ampak tudi na gospodarstvenike in lokalne skupnosti.
7: Mi smo želeli ob 70 let zagotoviti še za nadaljnih 70 let, da bi to letovišče lahko sprejemalo obiskovalce.
6: Pove sekretar območnega združenja Metod Dolinšek. Mladostniki in otroci so marginalizirana skupina v naši družbi prav zato, ker jih je malo.
7: Tako da to je pomembna skupina, za njih, z njimi bomo še naprej ravnali, kar se da kvalitetno in predvsem bomo pri njih razvijali te druge spretnostne sposobnosti, ki jim izobraževalni sistem jih ne da.
6: Prav zato potrebujejo ustrezne sodobne zmogljivosti, kjer bi tako otroci kot mladostniki, pa tudi starejši, lahko počitnice oziroma prosti čas preživljali kakovostno in prijetno.
7: In tri ključne komponente smo v tem programu razvili. Ena je zdravstvena preventiva, tu sodelujemo z Centrom za krepitev zdravja zdravstvenega doma. Potem je informacijska oziroma digitalna pismenost.
6: Tretji izziv pa je vzpostavljanje in ohranjanje socialne mreže. Najprej želijo obnoviti dva nastanitvena objekta.
7: Sobe bodo imele dualni namen, da bodo lahko v času poletne sezone, ko letujejo otroci pri nas v njih pogradi, v času, bi rekel, izven sezone, ko pa želimo te sobe nameniti drugim skupinam, pa bodo noter lahko dvoposteljne oziroma troposteljne sobe.
6: Pri načrtovanju projektov in pomagajo študenti arhitekture, vzpostaviti pa želijo tudi tako imenovano punatsko sobo na Gosposki cesti v Mariboru, ki bi projekt obnove letovišča naredila še bolj prisoten.
0: Poletje v Murski Soboti bo tudi letos v znamenju številnih festivalov, koncertov in kulturnih dogodkov. Organizatorji napovedujejo pester program, ki ga so ustvarja več lokalnih ustanov in društev. Obiskovalce pa čaka več kot 8 raznolikih festivalov. Poseben poudarek namenjajo soboškim dnevom, ki se začnejo 24. junija in bodo trajali do 3. julija. Letos postavljajo v spredje slovenske glasbene izvajalce. Direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Brigita Perhavec.
8: Odločili smo se, da bomo letos dali poudarek slovenskim izvajalcem, ker imamo v Sloveniji tako zelo dobre glasbene izvajalce, da je res v redu, da to naredimo. Zelo smo se potrudili, da bi zajeli čim več raznolike glasbe za starostno različne obiskovalce.
0: Soboške dneve bo spremljal tudi balonarski festival z več kot 30 baloni iz več držav. Ti bodo med 24. in 28. junijem poleteli nad mestom v jutranjih in večernih urah. Obiskovalce pa čakata še parada balonov skozi mesto in večerni spektakel Night Glow. Od jutri do nedelje bo parkirišče pred Mariborsko dvorano Tabor popolnoma zaprto. Javni holding Maribor zato prosi vse, ki imajo tam parkirano vozila, da jih umaknejo najkasneje do konca današnjega dne. Parkirišče bo zaprto zaradi priprav in izvedbe dogodka Komunalijada Maribor 2026, na katerem bo sodelovalo več kot 3000 udeležencev iz vse Slovenije. V času zaprtja parkirišča bo mogoče parkirati na parkirnih mestih v Popovičevi in Koresovi ulici.
9: Šport. In Jože Pepevnik.
10: Znana je sestava prvoligaške nogometne deseterice za prihajajočo sezono 2026-27. Zmagovalka dodatnih kvalifikacij za popolnitev prve lige je Nafta. Lendavski klub je včeraj v povratni tekmi z 1-0 doma premagal Ajdovsko Primorje. Zmagoviti gol je za Prekmurce v sodnikovem dodatku drugega polčasa dosegel Amadej Maroša. Včeraj smo dobili nove rokometne državne prvake, to so 27. v zgodovini kluba postali rokometaši Celja Pivovarne Laško. Ti so tudi v drugi tekmi finalne serije premagali ljubljanski Slovan. V Zlatorogu je bilo 41-39 za Celjane. Na drugem mitingu sezone mednarodne slovenske atletske lige na Ptuju je včeraj v metu diska zmagal domačin Kristjan Čeh. Ob le enem veljavnem metu je zmagal z daljavo 65-25.
11: Je bil bolj, recimo, na zihar, kar sem rabo seveda, dolgi met, tako enostaven se je čuto, malo počasen, tako da sigurno še je rezerve za sezono.
10: V teku na 100 metrov je Anej Čurin Prapotnik zmagal s časom 10.18 in za 0,05 zgrešil slovenski rekord. Še odbojka, vrste državnih prvakinj odbojkaric Mariborske OTP banke Branik zapušča Klara Milošič. 23-letna srednja blokerka bo odslej igrala za švicarski Schaffhausen, ki je v tamkajšnjem prvenstvu v končani sezoni zasedel drugo mesto.
0: Za dopopoldneva Radia Maribor, Alex Horvat, Zoran Turk in Milan Fras. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Maribor in Ljubljana oblačno 22 stopinj Celzija. Ptuj pretežno oblačno 22, Slovenska Bistrica oblačno rahlo dežuje 21. Murska Sobota in Radenci oblačno 22. Celje pretežno oblačno 21 stopinj, Slovenj Gradec pretežno oblačno 22, letališče Portorož delno jasno 24 in Kredarica rahlo dežuje 13. stopinj Celzija. Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo do 24 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zaradi hujših nalivov je ponekod po Sloveniji promet oviran in zmanjšana je vidljivost. Vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. In še delo na cesti. Cesta Rače Kungota Kidričevo v Brunšviku bo zaprta še do 4. junija. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Se venimo, žeri.
3: Basta.
0: 14 in 42 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Društvo Pomagajmo slovenskim otrokom, Bodyfit in mariborska mestna četrt Studenci

glasbe in dobre energije. Vstop je prost, dogodek bo ob vsakem vremenu. Pridite srcem in dobro voljo, skupaj lahko naredimo veliko dobrega. Pa je že 14 minut do 15, z vami in za vas smo tukaj ponedeljkovi dnevno popovdanski Radio Maribor, ki seveda kljub oblakom želimo prijetno popovdne. In že kmalu po 15 vas bomo opozorili, da je zelo dobro, da vsaj občasno preverite vsebino vašega hladilnika. Tudi zato ostanite in prisluhnite po 15.

sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščite nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakl.

0: železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
2: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
0: Zgodba o odprtju odseka južne železnice med Gradcem in Celjem. Kaj se je zavedno spremenilo? Kako so novost sprejeli ljudje? In kako je z dediščino silovitega tehničnega napredka sredine 19. stoletja danes? O tem v podcastu Radia Maribor. Po železni cesti. Prihaja 2. junija. V vaši knjižnici podcastov.

Skoraj da 5 minut je čez 3. popoldne, z vami in za vas je tukaj Radio Maribor in dragi naši, kdaj ste nazadnje preverili vsebino v vašem hladilniku? Ne tvegajte namreč zastrupitve, preverite, kdaj morate omake in prelive vreči v smeti. Mnogi v hladilniku hranijo priljubljene omake več mesecev, ne da bi se zavedali tveganja zastrupitve s hrano. Čas je za pregled vsebine vašega hladilnika, zlasti polic z omakami in prelivi, preden si po nesreči pripravite sendvič staro omako, v kateri se je že razvila plesen. Čeprav se pogosto zanašamo na roke uporabnosti, je ključno vedeti, kako dolgo je posamezen izdelek varen za uživanje po odprtju. In če še namignemo, majoneza in kremni prelivi so tiste tempirane bombe.

Po Oliviji Rodrigo pa vabilo namreč Radio Maribor, naš radio, vabi na karting dogodek. Von po bencinu, dobra družba in kanček tekmovalnosti. Si pripravljena popoldne polno adrenalina, smeha in nepozabnih ovinkov. V sredo 10. junija ob 17. se dobimo na kartodromu Slovenija Vas, kjer bomo skupaj preverili, kdo ima najhitrejšo nogo in najbolj mirno roko za volanom. Čaka nas prijateljsko tekmovanje na karting stezi, sproščeno druženje poslušalcev Radia Maribor, veliko smeha in dobre volje in von po bencinu, ki ga pravi ljubitelji hitrosti preprosto obožujemo. Število mest je omejeno, zato pohiti. Prijavi se z SMS poročilom na 051-210-888. 051-210-888. In morda boš prav ti tisti, ki bo prvi prečkal ciljno črto. To je torej Radio Maribor, zdaj je 15 minut čez 3. popoldne v ponedeljek 1. junija. Smo pred naslednjim popoldanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov Ljubljane o 15.30. Po dogodkih in odmevih pa bomo na našem radiju nadaljevali že za pozno popoldansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko tistih, ki poškodujejo šole, ljudi pa je strah. In še, o 16:30 bomo v poudarku dneva še posebej izpostavili mariborske podražitve. Tudi zato ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno ponedeljkovo popoldne.

0: Lekcija 8.
1: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
0: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoja doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
3: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
7: Srečko, Komanč, iz slovenske ulice.
8: Kaki bend smo? Stari perspektivni bend.
9: Stari perspektivni bend smo, ne, ja.
8: To si se dobro zmišljal, gledaj. Ja. Jaz poslušam radio Maribor. Pivo časti. Pivo časti.

Čeprav jih uvrščamo med rockere in punkere, pa je njihova glasba v sredinem jutru zvenela mehko. Naboj nula so bili v naši družbi. Prihodnič pa iz Koroške k nam prihaja nekdo, ki bo čudovito zaključil že 6. sezono jutr ob kavi in kitari. Adi Smolar.

0: dojamejo.
1: Vabljeni na kavo.
2: In na živo glasbo.
1: Na živo glasbo.
2: Vsako sredo.
1: Ob pol osmih.
2: Mogoče malo prej.
0: Srečni so le, ki srečo res dojamejo.
2: Radio.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobrodan želim, Gregor Budal. Hitenje s predstavitvami ministerskih kandidatov razburja opozicijo, čež da ji intenzivna časovnica onemogoča delo. In potem, ko je Jernej Vrtovec kot prvi od ministerskih kandidatov dobil zeleno luč pristojnega parlamentarnega odbora, so se na zaslišanju Anžeta Logarja odločili, da ga nadaljujejo jutri. Združitev gospodarstva in dela v en resor po prepričanju kandidata za njegovo vodenje pomeni konkurenčno prednost.
2: Če želimo preiti od družbe izvajalcev v družbo ustvarjalcev, je to predpogoj za uspešno delo.
1: Svojo predstavitev bo jutri nadaljeval tudi kandidat za ministra za izobraževanje Borut Rončević. Kot prvi cilj je poudaril, kot je dejal, ideološko neutralno šolo ter napovedal pregled učnih načrtov, gradiv in strokovnih smernic.
3: Ter zagotovili, da bodo temeljili na strokovnih standardih, znanstvenih spoznanjih in pa tudi na ustavnih vrednotah Republike Slovenije.
1: Evropska unija je pozvala Izrael k zaustavitvi vojaškega zaostrovanja v Libanonu. Ta država bi morala biti vključena v premirje na Bližnjem vzhodu, je ponovil Iran, ter odgovornost za kršitve pripisal tako judovski kot Združenim državam. Letošnji ambasador botrstva v športu Tine Urnaut je pripravil poseben športno-dobrodelni spektakel. V ljubljanski dvorani Tivoli bo tekmi mladih talentov slovenske odbojke sledila tekma vseh zvest, za konec pa se bosta pomerili naša in srbska reprezentanca. Kapetan slovenske bo sodeloval na vseh.
4: Pol pa bo še vredno malo proslavitev, če mi je še lastavno novo, se mi jim pridružil.
1: Vreme bo danes spremenljivo s plohami in nevihtami, jutri sončno. Slovenija mora iz družbe izvajalcev preiti v družbo ustvarjalcev, za kar bo treba med drugim spremeniti poslovno okolje in spodbuditi ustvarjanje višje dodane vrednosti. Le tako lahko računamo na višje plače in socialno državo, je na odboru državnega zbora dejal kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Nekdani dolgoletni član SDS-a je bil poslanec v treh mandatih, vodil je vladni urad za komuniciranje in bil zunani minister v tretji Janševi vladi. Konec leta 2024 je ustanovil stranko Demokrati, ki je na zadnjih volitvah osvojila 6 poslanskih mandatov. Sam ni bil izvoljen za poslanca, če bo dobil podporo odbora, bo vodil enega večjih resorjev. Simeona Rogl.
5: Ministerski kandidat Anže Logar se je v svoji predstavitvi osredotočil na ustvarjanje pogojev za razvoj Slovenije, saj da bo država v nasprotnem primeru zaostala. Med drugim je izpostavil nujno zvišanje dodane vrednosti, realno 100 tisoč evrov na zaposlenega do leta 2040.
2: Če želimo ostati v ligi prvakov, zato potrebujemo letne stopnje rasti dodane vrednosti okoli 4%, medtem ko danes spremljamo te rasti na ravni od 1,2 do 1,5.
5: Le tako bomo imeli uspešno, vitko socialno in zeleno državo, kot si vsi želimo in v kateri bodo ustvarjalci in ne le izvajalci. Uspeh pa bodo zagotovili vsi trije partnerji po novem združeni pod streho enega ministrstva.
2: Če želimo preiti od družbe izvajalcev v družbo ustvarjalcev, je to predpogoj za uspešno delo, kjer z roko v roki dosežemo te spremembe.
5: Člane odbora je med drugim zmotilo, da ministerski kandidat v predstavitvi ni niti omenil področje športa in da je šport v koalicijski pogodbi omenjen le v zvezi z davčnimi statusi. Logar je na očitke odgovoril, da nameravajo bistveno izboljšati stanje v športu, ki ga je prejšnja vlada dodatno obremenila.
2: In kot ste videli v koalicijskem sporazumu, je rešitev, ki bo spet nazaj dala kisik in omogočila, da bodo vsi tisti normalno zadihali.
5: Kot pomembno je izpostavil tudi nadgradnjo sistema davčnih spodbud za financiranje športa. Glede turizma pa je dejal, da imamo turizem treh hitrosti, ki jih je potrebno razvojno usmeriti.
2: In ta del bo pa del konvencije o prihodnosti Slovenije, ki bo določila te ključne prioritete za naslednje 20 leti, torej do leta 2040. In to bo zagotovo turizem eno od pomembnih razvojnih področij.
5: Člane so zanimali tudi načrte glede dodeljevanja delovnih dovoljenj tujcem in položaj digitalnih nomadov. Logar je zagovarjal oblikovanje davčnega okolja, ki bi pritegnilo podjetja in poklice z visoko dodano vrednostjo. Ker pa vsi člani niso imeli možnosti zastaviti vseh vprašanj, bo odbor sejo nadaljeval.
1: Pred parlamentarnim odborom za obrambo se prav zdaj predstavlja kandidat za ministra za obrambo Valentin Hajdinjak iz NSI-ja. Kot je zatrdil, pozna ustroj in delovanje obrambnega ministrstva, zaveda pa se tudi resnosti funkcije v času, ko mir nikakor ni več samoumeven. Zagovarja obrambni sistem, ki bo sodoben in profesionalen. Ob tem je jasen zagovornik sodelovanja v zvezi NATO.
6: Posledično se zato zavedam tudi naše odgovornosti po izpolnjevanju zavez, ki smo jih že pred časom, pred leti, dali zaveznikom, saj sta zavezniška in nacionalna obramba neločljivo prepleteni in povezani. V tej luči je kredibilnost Slovenije znotraj zavezništva tista valuta, ki mora ostati prvo vodilo naših naporov in aktivnosti. Zato me presenečajo in tudi žalostijo medijska sporočila glede nekonsistentnosti našega poročanja v procesih posvetovanja z NATO-m glede obrambnih izdatkov.
1: Komentiral je tudi pismo Marka Ruteja premierju v odhodu Robertu Golobu in ob tem priznal, da ima sam premalo informacij o vsebini in dinamiki vlaganja v obrambo. Prav tako tudi ne ve, zakaj so predstavniki Slovenije med obrambne izdatke ušteli tudi vlaganje v infrastrukturo. Opoldne se je parlamentarnemu odboru za izobraževanje, mladino in znanost predstavil kandidat za ministra Borut Rončević iz kvote SDS. Kot je dejal, koalicijska pogodba na področju izobraževanja, znanosti in mladine predvideva 4 ključne cilje, med njimi kakovostno in ideološko neutralno izobraževanje. Člani odbora so izrazili nekaj pomislekov glede namere po spremembi sestave svetov zavodov ter financiranja zasebnih šol in vrtcev. Prispevek Jureta Čepina.
7: Kakovostno in ideološko neutralno izobraževanje, razbremenitev učiteljev in krepitev njihove avtoritete, močnejša povezanost znanja, raziskav in gospodarstva ter zagotavljanje boljših možnosti za mlade pri izobraževanju in poznaje pri zaposlovanju. To so 4 cilji iz koalicijske pogodbe, ki jih bo v svojem mandatu zasledovalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Kandidat za ministra Borut Rončević je med drugim pojasnil, kaj sam razume pod pojmom ideološko neutralna šola.
8: Pomeni šolo, ki učence ne uči, kaj morajo misliti, ampak jih uči, kako misliti. Naloga šole ni politična socializacija v korist katerekoli ideologije, ampak posredovanje znanja, razvijanje kritičnega mišljenja ter vzgoja odgovornih in pa aktivnih državljanov.
7: Zelo skop zapis o tako pomembnem področju v koalicijski pogodbi in kratka predstavitev ne nakazujeta nikakršne strategije, je po predstavitvi opozoril minister, ki upravlja tekoče posle, Vinko Logaj. Poslanec Svobode Matej Arčon pa je opozoril tudi na načrtovano vrnitev sestavo svetov zavodov na razmerje 3-3-3.
9: Moje mnenje je, tudi kot nekdanji župan, da ne stopate na pravo pot, ker boste ponovno krepili vlogo staršev v svetih zavoda, v organih, ki odločajo in so odločajo, ker sami ustanovitelji, ker ne dobijo primernih kadrov, postavljajo skozi ustanoviteljske pravice, ki jih ima lokalna skupnost, starše.
8: Se ne strinjam s tem, da je škodljivo, če starše pripeleš nazaj. Jaz mislim, da ni v redu, da starši hodijo izvetniki na šolo in zahtevajo, da mora učenc dobiti 4 namesto 3. Ja, ti, če vključaš starše, da imajo večjo vlogo v svetu, je ti njih vključiš v komunikacijo, zato da se zadeve prej rešujejo, ne pa takrat, ko do problemov že pride.
7: Po slabih 3 urah zaslišanja so se jo prekinili in jo bodo nadaljevali jutri.
1: Kandidat za kmetijskega ministra Janez Cigler Kralj je matičnemu odboru predstavil svojo vizijo kmetijstva in razvoja podeželja. Veliko pozornosti bo namenil varnosti preskrbe s hrano, krepitvi prehranskih verig, ohranjanju življenja na podeželju ter ustvarjanju pogojev za uspešno sobivanje različnih generacij in pogledov. Ob spoštovanju tradicije je omenil podporo uporabi najsodobnejših tehnologij in digitalizacije za izboljšanje konkurenčnosti. Z ekipo bo tudi okrepil pogajanja z Evropsko komisijo. Vodil bo dialog z vsemi vpletenimi, skrbel za operativnost, uporabljal zdravo kmečko pamet in pospešil delo na ravni Evropske unije. Sejo so prekinili, nekaj poudarkov iz predstavitve doslej je zbrala Jernej Kadrolec.
10: Janez Cigler Kralj, kandidat za kmetijskega ministra, je v predstavitvi vizije sledil koalicijski pogodbi. Zagovarja manj birokracije v kmetijstvu, digitalizacijo postopkov in manj centralizacije.
11: Prizadeval si bom za vzpostavitev enotnega digitalnega portala, kjer bojo lahko kmetje na enem mestu urejali vloge, dovoljenja, druge administrativne postopke.
10: Krepili bodo celotno verigo preskrbe s hrano s poudarkom na družinskih kmetijah in mladih kmetovalcih. Napovedal je izboljšanje pogojev za mlade prevzemnike kmetij. Tako bi jih za 5 let oprostili vseh dajatev in uvedli pavšal za mlade prevzemnike, ki kmetujejo na območjih z omejenimi dejavniki in imajo nad 400 točk pri razpisih. Med ukrepi je omenil tudi uvedbo turističnega evra za pomoč tem območjem. Napovedal je odpravo nekaterih krivičnih obravnav.
11: Treba bo izuzeti mehanizacijo, delovne stroje, pripomočke, zemljišča in tako naprej iz ugotavljanja družinskih prejemkov in socialnih prejemkov. To so delovna sredstva, to ni premoženje, s katerim bi oni razpolagali za svoj luksus in za svoj prosti čas.
10: Spremeniti namerava nekaj zakonov, med drugim, da se v zakonu o dolgotrajni oskrbi vrne možnost dolgotrajne oskrbe na kmetijah. Predvidena je tudi sprememba zakona o zaščiti živali. Poenostavili in nadgradili bodo sistem pavšalne obdavčitve in okrepili vlogo lastnikov gozdov pri odločanju o njihovem upravljanju. V kratkem času njegovo ekipo čakajo težka pogajanja.
11: Da komisijo pač prepričamo, da mora skupna kmetijska politika ostati samostojen, fond, ne, iz katerega bomo lahko razvijali podeželje in kmetijstvo.
10: Doma pa, da z deležniki pripravijo strateški načrt kmetijske politike v Sloveniji in ga do konca leta pošljajo v Bruselj. Napovedal je prenovo zadružnega sistema in med drugim uvedbo sodobnega informatiziranega sistema varne hrane za sledljivost, kakovosti in nadzora.
1: Na parlamentarnem odboru za kulturo se je prav zdaj začelo zaslišanje kandidatke za ministrico Ignacije Fridl-Jarc. Odboru predstavlja svoje prednostne naloge na področju kulturne politike in medijev. Kandidatka je uvodoma dejala, da je treba kulturo razumeti v najširšem pomenu besede.
12: Ne moremo je razumeti kot tako, ki jo ima lahko v lasti ali leva ali desna politična opcija. Kulturo imamo ali pa je nimamo, sleherni med nami. In kultura je tista, ki, kot sem poudarila, je pravzaprav duhovna srž vsake skupnosti. Kultura tudi ne more biti in delovanje ministrstva za kulturo osredinjeno in osredotočeno zgolj na razdeljevanje denarja.
1: Ignacija Fridl-Jarc je po izobrazbi filozofinja in komparativistka. Na področju literarne zgodovine je delovala kot publicistka in literarna ter gledališka kritičarka. Kulturni resor že pozna, saj je bila državna sekretarka na ministrstvu v času tretje Janševe vlade leta 2020, ko je resor vodil Vasko Simoniti.
0: Dogodki in odmevi.
1: Premirje, ki sta ga 17. aprila podpisali vladi Izraela in Libanona, očitno ne velja, saj so Izraelci zasedli nekatera ozemlja na jugu Libanona, kar naj bi bil odgovor na napade Hezbolaha. Premier Benjamin Netanjahu in obramni minister Izrael Katz pa sta danes ukazala napade na južni del Bejruta. Vojna v Libanonu se tako nadaljuje. Brez miru tam pa tudi Iran ne bo privolil v dogovor z Združenimi državami Amerike. Prispevek Marjana Vešligaja.
13: Premirje, ki sta ga izraelska in libanonska vlada podpisali brez Hezbolaha, očitno ni dovolj za končanje spopada v Libanonu in tudi širše na Bližnjem vzhodu. Izraelska vojska že ves čas napreduje proti severu. Tako je včeraj zasedla znamenit srednjeveški grad Bofor v južnem Libanonu, ki je znan še od križarskih vojn. Že takrat je bil ključna točka, ki je ponujala razgled na sveto deželo in Libanon in danes je še vedno tako. Izrael je včeraj obstreljeval obmorsko mesto Tir. Danes pa sta premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz v skupni izjavi vojske ukazala, naj bombardira južne šiitske dele Bejruta, predvsem četrt Dahaje. Vzrok naj bi bili napadi Hezbolaha na sever Izraela.
14: Dina Dahija v Bejrut, kedin išuve atsafon bi Izrael.
13: Usoda bejrutskega Dahaja je enaka usodi skupnosti na severu Izraela. Če tam ne bo tišine, je ne bo niti v Bejrutu, je dejal obrambni minister Katz. Podobno pravi tudi premier Netanjahu. Nadaljujemo z dejavnostjo v Južnem Libanonu in uničujemo utrdbe Hezbolaha, ki je zdaj na begu. Odločeni smo, da obnovimo varnost za prebivalce severa, tako kot smo to storili za prebivalce juga. Tako Netanjahu, torej tako kot v Gazi, lahko pričakujemo tudi na jugu Libanona. In če mirovni dogovor ne zajema tudi libanonskih šiitev, se vojna nadaljuje tudi v Hormuški ožini. Od tam danes poročajo, da so Američani napadli iranske cilje v Goruku, v notranjosti Irana in v krajih Kešem in Bandar Abbas v Hormuški ožini, kar ne bi bil odgovor na iranske napade na ameriške položaje in na območja Kuvajta.
1: Zaporoško jedrsko elektrarno, ki je pod ruskim vojaškim nadzorom, so po novem incidentu obiskali predstavniki Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Potrdili so, da poškodbe najverjetneje ustrezajo napadu z dronom, izvora pa še niso določili in nadaljujejo preiskavo. Ruske oblasti trdijo, da je strojnico šestega bloka zadel ukrajinski dron. Ukrajina pa to odločno zanika in poudarja, da si prizadeva za vrnitev nadzora nad elektrarno. Generalni direktor agencije Rafael Grossi opozarja, da gre za hud incident in novo opozorilo o krhkosti jedrske varnosti. Medtem se nadaljujejo spopadi na fronti. Moskva poroča o novo zauzetih naseljih, Kijev pa trdi, da ima zaradi boljših razmer na bojišču zdaj priložnost za diplomatski proces. Iz Moskve Helena Ponudič.
15: Mednarodna agencija za jedrsko energijo po ogledu Zaporoške jedrske elektrarne ugotavlja, da so poškodbe nastale le nekaj metrov od reaktorja, a da radiacija ostaja v mejah normale. Napetosti spremlja še zaostrovanje na fronti. Ruska vojska poroča, da je v 9 dneh zavzela 11 ukrajinskih naselij, ki jo pa nasprotno, da Rusija izgublja pobudom, zato je zdaj čas za pogajanja, še preden zima zoži možnosti za diplomatski napredek. Skušamo aktivirati vse komunikacijske kanale z Združenimi državami.

0: Milani so vse stavili na Giulia Pellizzaria, ki je razočaral. Modra majica Giulia Cicconea je bila za domačine višek. Pellizzari pa še zdaleč ni pripravljen za zmago na odmevni dirki.
1: V osmini finala v konkurenci dvojic na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu je izpadla Veronika Erjavec z Judith Chong. Zdaj proti nič je bila boljša dvojica Aoyama Liang. Žiga Šeško pa je uspešno začel mladinski turnir, zdaj proti nič je premagal Španca Chaveza.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Matic Ferlan.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji o 15. Povsod je bilo oblačno, tudi z nekaj rahlega dežja in s temperaturami ozračja. Maribor, Ljubljana, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 22 stopinj Celzija. Celje in Slovenj Gradec 21, letališče Portorož 24 in Kredarica 13 stopinj Celzija. Ta čas je nad širšim mariborskim območjem nevihtno. Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo do 24 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Ponoči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik.
2: Promet.
4: Zastoji v prometu so na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zaradi neviht in močnejšega deževja je ponekod po Sloveniji promet oviran in je zmanjšana vidljivost. Vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Še delo na cesti. Cesta Rače Kungota Kidričevo v Brunšviku bo zaprta še do 4. junija. Srečno in varno na poti.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
4: Na uri je 4 popoldne, ta čas je seveda na širšem mariborskem območju, torej precej nevihtno, dodatno previdno, tudi strpno v prometu. Sicer pa na uri je torej 4 popoldne 1. junija in ponedeljkovi popoldanski Tinček Bradač, Alex Horvat, Martin Možina in Zoran Turk vas znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popoldanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko tistih, ki poškodujejo šole, ljudi pa je strah. O pol petih pa bomo v poudarku dneva še posebej izpostavili mariborske podražitve. Ostanite in prisluhnite.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej, okej. Okay, okay. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, okej, okay, okej. Okay. Oni zigr vejo.
2: Vojna. Kaj je to? Kakšno stanje je to?
3: Rad bi rekel, v starih časih so že uporabljali slone na mesto tankov, ker niso vedeli, da tanki obstajajo. Meni je rekel, da je Hannibal proti starim Egipčanom uporabljal slone.
2: A ste vi slišali, da se zdaj neke vojne dogajajo v tem našem času? Ste slišali, kaj oporočili?
3: A ti mi je rekel, da je nova vojna v Iranu.
2: Vojna se zgodi, ko nekdo nekoga...
3: Streli.
2: Ja, napade.
3: Zdaj več ne uporabljajo slone, zdaj pa vejo, da tanki obstajajo.
2: Rakete. Ste slišali že, kdaj to uporabljajo, to v vojni?
4: Uporabljajo jih, da kako stvar uničijo, pa tudi avioni do bombe spuščajo.
5: Vsi, ko niso najmočnejši v vojnah, najbolj trpijo, da jim ne bo uspelo.
3: Jaz bi povedal, da se vojna v Ukrajini dogaja že 4 leta, pa mi je to rekel ati, pa je rekel, da ima Rusija malo poškodovane stavbe, pa mi je rekel, da ima Ukrajina bolj. Pa sem slišal, da je ena šola bila poškodovana, pa so rekli, da ni edina poškodovana šola v glavnem mestu, pa potem je še bilo, da je Rusija več napadov izvedla na Ukrajino.
5: Otroci niso tako močni kot pa starši. A ti ali pa mamiče so lahko samo v vojni.
2: Ali je ljudi strah, ko je vojna? Kaj se človeku lahko vse strašnega v vojni zgodi?
5: Da umre. Ne smejo zapustiti svojih kuško ali pa mačk, zato da oni ne umrejo. S njih morajo nesti in s njimi pobegni, da ne nase mačke ali pa kuške ali pa kjeli ljubenčki umrejo na mesto človeka.
3: Morajo zbežati drugam, da jih ne bo ošlelilo.
5: Lahko pobegnejo v gost,
3: pa v bunker.
2: Ko bi lahko končali vse te vojne, ki so na svetu?
5: Lahko vojne tako, da vojne nekdo se ful premaka.
3: Jaz bi pa povedal, da se vojnah vojaki borijo, ampak mi v starih časih vojaki niso imeli telefona in so uporabljali golobe. V starih časih so se vojaki celo nehali bojevati in so za božič igrali nogomet.
2: Kdo bi se moral kaj pogovoriti? Kako se naj končajo vojne?
5: Ja, vem, pogovorijo se, da ne bojo več tega delali.
3: Da tanki več ne streljajo, da letala več ne sprožijo bomb. Pa
2: kdo bi moral udariti po mizi in reči konec?
3: Mislim, da bi mogel reči predsednik države.
5: Ali pa šef.
4: Ali pa glavni vojak.
5: Ali pa župan. Tako vtali po mizi svoji.
2: In reče kaj?
5: Dovolj, štaj na po več vojn.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
6: Mali modreci!
7: Kaj bo to na radiu, ali kaj?
1: Uh-huh. Ja, na radiu Maribor.

20 minut čez četrto popoldne Radio Maribor vabi na karting dogodek. Von po bencinu, dobra družba in kanček tekmovalnosti. Si pripravljena popoldne, polno adrenalina, smeha in nepozabnih ovinkov. Seveda velja to tudi za njo. V sredo, 10. junija ob 17. se dobimo na kartodromu Slovenija vas, kjer bomo skupaj preverili, kdo ima najhitrejšo nogo in najbolj mirno roko za volanom. Čaka nas prijateljsko tekmovanje na karting stezi, sproščeno druženje poslušalcev Radia Maribor, veliko smeha in dobre volje in von po bencinu, ki ga pravi ljubitelji hitrosti preprosto obožujemo. Število mest je seveda omejeno, zato pohiti. Prijavi se z SMS sporočilom na 051-210-888, 051-210-888 in morda boš prav ti tisti, ki bo prvi pričkal ciljno črto.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
6: Radijska tribuna.
7: V teh dneh mineva 3 leta od začetka nadgradnje mariborske onkologije. Kdaj bo gradnja po vseh zapletih in zamudah končana in predvsem, kaj bo prinesla onkološkim bolnikom na severovzhodu države? Se bodo morali še naprej voziti na zdravljenje v Ljubljano? Odgovore izveste v torkovi radijski tribuni o 9:30.
6: Radijska tribuna.
8: Radio Maribor.

0: Podarek dneva
1: na Radio Maribor.
2: Z današnjim dnem je življenje za Mariborčane in nekatere obiskovalce dražje. Dražji so med drugim vrtec, odvoz odpadkov, avtobusne vozovnice, kopanje na Mariborskem otoku, odvajanje odpadnih voda, parkiranje v garažni hiši Lent in 24-urna pogrebna služba. Edina podražitev, ki so jo mestni svetniki prejšnji četrtek zavrnili, so cene pogreba, te torej ostajajo enake. In kaj o podražitvah, pravi mariborski župan Saša Arsenovič.
3: To so vsekakor vedno neljubi ukrepi, ki letijo itak vedno na župana, ampak odločil sem se, naslednji mesec bomo sprejemali prvo branje proračuna, kjer se bo pa na drugi strani videlo, kaj vse so pa želje tega mesta. In če na eni strani subvencioniraš, potem ne moreš pomagati tam, kjer si sva vsi želimo, tako na športu, kot na kulturi, kot na vseh razpisih, ki niso obvezne naloge, da ne prijem sploh do investicij, ki eni pravijo, da jih sploh ne potrebujemo, jaz pa mislim, da jih, ker ravno zaradi investicije je začelo spet rasti število prebivalcev, na kar sem zelo, zelo ponosen. Tako da ne ljubijo ukrepi.
2: Za mnenje smo v dopoldanski rubriki Odprti mikrofon povprašali tudi vas.
4: Nada pri aparatu, mene samo nekaj zanima. Snage je bilo polna usta takrat, ko so rekli, da bojo, da bomo zbirali sami, ločevali odpadke, da bomo dobili vse kesone domov. Polna usta jih je bilo, da bomo plačevali manj. Zdaj plačujemo več. Zdaj se še bo podražilo. Izgovarjajo se na nizke plače, da je minimalna plača šla, se dvignila, da so se goriva dvignila, na vse se izgovarjajo. Ne zavedajo pa se, da bomo mi tisti, ko bomo pokrivali to. Hrana, vse se je podražilo, nikoga nič ne zanima to. Zanima jih samo, da bojo oni imeli dobičke. Pravijo, vlagali bomo, nič ne vlagajo. Kam vlagajo? Nigrad ne vlaga nič v ceste. Ne popravljajo ene, ne. Zdaj so po 30-ih, 40-ih letih menda eno cesto tu obnavljali na Tezno. Ne vem, kam grejo ti dobički, kaj se to vlaga, ne vem, ni mi jasno.
5: Ela pri telefonu. Ljudje smo tako nezadovoljni z vsem, kar se zgodi in samo poslušamo, kaj je narobe. In mene to boli, ko to poslušam, ker se veliko v Mariboru naredi. V zadnjem času pa res zelo veliko. In tako pozitivnih stvari, seveda so tudi napake, ampak napake popravljajo sproti in mi samo kritiziramo, drugo ne znamo povedati. Če pa sami kaj znamo narediti, to pa je vprašanje, ali smo tudi mi kaj pripravljeni storiti za to, da bo boljše.
2: Z današnjim dnem je torej življenje za Mariborčane in nekatere obiskovalce dražje. Od vrtcev, mestnega avtobusa do odvoza odpadkov, parkiranja in kopanja na otoku.
0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.

0: 16 minut je do aktualno regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, ki zbranim domačim dogodkom iz preteklosti, prav za današnji 1. juni. Med drugim o arhitektu Jaroslavu Černigoju in o njegovem delu. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. Arhitekt Jaroslav Černigoj je leta 1929 diplomiral pri profesorju Jožetu Plečniku na oddelku za arhitekturo Ljubljanske tehniške fakultete.
3: Sem imel 17 let in sem šel študirati na tehniko v Ljubljano, to je bilo leta 1922. In sem prišel v Plečnikovo šolo, Plečnik je takrat prišel z Prage. In potem sem po 4 letih, pa nekih dni, sem diplomiral pri Plečniku in sem bil najmlajši arhitekt v Evropi. To so časopisi pisali.
2: Na začetku 30. let 20. stoletja sta z Aleksandrom Devom v Mariboru ustanovila projektivni biro, katerega delo pomeni temelje sodobne mariborske arhitekture. Njune izvedbe, zlasti hranilnica Dravske banovine, zgrajena na začetku 30. let, kažejo odmik od Plečnikovih izhodišč v funkcionalizem, hkrati pa ohranjajo pretehtano kompozicijo in skrbno oblikovanje podrobnosti. Leta 1935 se Černigoj zaposlil pri mestnem gradbenem uradu, pozneje pa izdelal regulacijski načrt Maribora ter več projektov za ureditev nekaterih mestnih ambientov, med njimi tudi nekdanje mestne in meščanske šole, sedanje osnovne šole Franceta Preširna v Mariboru, ki je bila zgrajena leta 1936. Kot arhitekt-konzervator Republiškega zavoda za spomeniško varstvo je po letu 1957 obnavljal Mariborsko stolnico in baziliko na Ptujski gori ter rimsko nekropolo v Šempetru v Savinski dolini. Arhitekt Jaroslav Černigoj se je rodil 1. junija leta 1905 v Bovcu. Skladatelj in zborovodja Radovan Gobec je na Ljubljanski glasbeni akademiji diplomiral iz kompozicije in dirigiranja. V njegovem opusu so značilne operete ter vrsta partizanskih zborovskih pesmi in kantat. Bil je vnet organizator množičnih zborovskih festivalov. Več let je bil umetniški vodja znamenitega tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Dobro desetletje pa je vodil tudi Ljubljanski poletni festival v Križankah. Kot povojni dirigent Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič je nadaljeval tradicijo Maroltovega predvojnega Akademskega pevskega zbora. Z njim in partizanskim pevskim zborom, prevzel ga je leta 1953 in ga vodil kar 28 let, je imel več kot 1000 nastopov. O nastanku pesmi, zdaj zaori pesem o svobodi, je povedal.
4: Bilo je na Bohorju 7. julija 1944. Osnovno razpoloženje so ustvarjale slike, ki so se kot na filmu vrstile pred mojimi očmi. Oddaleč nekje je začelo v zraku tiho brneti. Nebo in zemlja sta se strnila v svetlo zaveso žarometov, magnezijskih luči, raket in požarov. Nudil se je očarljiv pogled slavnostnega ognjemeta svobodi ob spremljavi bobnečih salv 500 kilogramskih jeklenih banan. Svoboda! Prihaja svoboda. Zavpil bi na ves glas, toda konspiracija mi je zapečatila usta in potisnila mojo vzhičenost globlje, globoko srce, ki je začelo podzavestno skandirati svoboda, svoboda. Med nočnim pohodom je nastala nova skladba, zdaj zaori pesem o svobodi.

0: Slišali smo odlomek pesmi v izvedbi Partizanskega pevskega zbora Ljubljana in Delavske pihalne godbe Trbovlje. Dirigent je bil Franc Gornik. Skladatelj in zborovodja Radovan Gobec se je rodil v Podgradu pri Ilirski Bistrici na današnji dan leta 1909.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Danes potekajo predstavitve ministerskih kandidatov. Nigrad bo dobil novega direktorja. Jutri se obeta občutna pocenitev pogonskih goriv.
1: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakelj.
4: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
5: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
1: Oddaja Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi. Mladi.
6: V oddaji Mladi mladim bomo pogledali v svet reševanja, kjer se zgodbe pogosto odvijajo hitreje, kot jih lahko ujamemo. Selili se bomo med cestami in gorami, kjer narekujejo tempo dela sirene, teren in vreme. Pogovarjali se bomo z diplomiranim zdravstvenikom iz Mariborskega zdravstvenega doma, Boštjanom Polenčičem, predstavil bo delo reševalca na motorju, in z inštruktorjem gorske reševalne službe in aktivnim alpinistom Ljubom Hanslom. Z njim bomo pogledali v zakulisje reševanja v gorah. Ne zamudite, v sredo ob 17.30.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor. Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni. Pristojnim parlamentarnim odborom so se danes predstavili štirje ministerski kandidati, in sicer za gospodarstvo Anže Logar, za infrastrukturo Jernej Vrtovec, za kmetijstvo Janez Cigler Kralj ter za izobraževanje Borut Rončevič. Prav zdaj se predstavljata ministerska kandidata za obrambo Valentin Hajdinjak in za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Ob 18. bosta predstavitvi začela ministerska kandidata za zdravje Tadej Osterc ter za finance Andrej Šircl. O polnoči se bodo na bencinskih servisih zunaj avtocest občutno pocenila pogonska goriva. Liter bencina bo cenejši za 11,1 centa, dizel pa za 10,6 centa. Cenejše bo tudi kurilno olje, in sicer za 11,8 centa. Nova cena bo 1,27 evra. Odhajajoča vlada je za do 70 milijonov evrov vredno naložbo avstrijskega velikana Palfinger v Ormožu, kjer že gradijo strateški proizvodni obrat, namenila skoraj 17 milijonov evrov subvencije. To je leto že druga milijonska subvencija države v Podravju. Direktor Mariborske tovarne Palfinger, Mihael Steiner.
2: Naša naložba v Ormožu poteka po načrtih. Trenutno že gradimo objekte v prvi fazi, se pravi proizvodne in logistične hale, pa tudi učni center.
0: Projekt in širitev proizvodnje v Sloveniji je podjetje Palfinger napovedalo pred dvema letoma. Sicer Palfinger v Mariboru deluje že dobrih 30 let in trenutno zaposluje čez 900 ljudi. Težav pri iskanju delavcev za novo enoto v Ormožu ne pričakujejo. Nadzorni svet družbe Nigrad je za novega direktorja imenoval magistra Matjaža Andrica, ki bo štiriletni mandat nastopil 8. junija. Doslej je bil član in namestnik predsednice nadzornega sveta. V Nigradu poudarjajo, da je menjava del razvojnih usmeritev podjetja, usmerjenih v digitalno preobrazbo, optimizacijo poslovanja ter izboljšanje kakovosti in dostopnosti storitev. Z dosedanjim direktorjem Dušanom Slapnikom je bil sklenjen sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Mariborski grič Piramida naj bi celovito obnovili tudi z novim nasadom vinske trte do jeseni naslednje leto. Zdaj poteka projektiranje vodovoda, odvodnjavanja, kanalizacije in elektrifikacije. Hkrati pa se končuje priprava celovitega zasaditvenega načrta.

0: načrta na tem območju. Direktor občinskega podjetja mestne nepremičnine Ranko Šmigoc.
1: Sama zasaditev hriba kot takega je sestavljena v tri dele. Vinogradniški del, v sadni del z starimi sadnimi sortami in pa z zasaditvijo z medovitimi rastlinami in drugim cvetjem. Ta razmejitev konkretno zemljišč je tesno povezana z njihovim konfiguracijo in posledično z tega naslova bomo letošnjo leto zagotovo začeli s pripravo terena za sajenje.
0: Za celovito obnovo piramide naj bi odšteli več kot 600 tisoč evrov. Obnova letovišča primarija Kurta Kanclerja v Punatu postaja zelo zahtevna, saj bo zanjo in za razvoj treba nameniti 10 milijonov evrov. Pri območni organizaciji Rdečega križa Maribor bi zato najprej zbrani denar namenili za obnovo bivalnih paviljonov A in C, kasneje pa tudi za novogradnje na tem območju.
2: Sobe bodo imele dualni namen, da bodo lahko v času poletne sezone, ko letujejo otroci pri nas v njih pogradi, v času, bi rekel, izven sezone, ko pa želimo te sobe nameniti drugim skupinam, pa bodo noter lahko dvoposteljne oziroma troposteljne sobe.
0: Pove Metod Dolinšek z Rdečega križa Maribor. Pri načrtovanju projektov jim pomagajo študentje arhitekture. Vzpostaviti pa želijo tudi tako imenovano punatsko sobo v Gosposki ulici v Mariboru, ki bi projekt obnove letovišča naredila še bolj prisoten. Iztekajoča sezona lutkovnega gledališča Maribor je bila zelo uspešna, kar potrjujejo številne domače in tuje nagrade za prav vse uprizoritve, so na današnji predstavitvi novega programa povedali mariborski lutkarji. Najbolj gledanih 26 predstav minulih sezon bodo ponovili tudi v novi, pripravljajo pa 4 premiere z aktualnimi vsebinami za mlade obiskovalce, je dejala umetniška vodja Nika Bezeljak.
3: Nagovarjajo tako situacijo z nasiljem in vojno, kot z radovednostjo, poetičnostjo, mirovništvom in pa kritično pozicijo lutkarije in njihovega uličnega izvora.
0: V novi sezoni pripravljajo tudi bogat program kulturno-umetnostne vzgoje za različne starostne skupine. Znova ponujajo privlačen abonmajski program. Vrstile se bodo delavnice, tematska vodenja, srečanja in pogovori z lutkovnimi ustvarjalci. Na Ptuju je včeraj potekal drugi atletski miting Mednarodne slovenske lige. Kristjan Čeh je v metu diska zmagal z daljavo 65-25. V teku na 100 metrov pa je navdušil Anej Čurin Prapotnik s časom 10-18. 23-letni Ptujčan je le za 500 zaostal za slovenskim rekordom Matica Osovnikarja.
4: Končno pa, vse sem vedel, da lahko to tečem, samo pokazati sem mogel. Vem, da lahko gre še malo hitreje, tako da dobra popotnica za drugi, pač za nadaljevanje sezone.
0: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v okviru dobrodelnega dogodka Botrstvo v športu drevi v dvorani Tivoli odigrala še eno pripravljalno tekmo proti Srbiji. Sinočnjo je Slovenija dobila s 3-1. Vrste državnih prvakin od bojkaric Mariborske OTP banke Branik zapušča Klara Milošič. 23-letna srednja blokerka bo odslej igrala za švicarski Schaffhausen, ki je v tamkajšnjem prvenstvu zasedal drugo mesto. Za aktualno regionalno Radio Maribor, Aleks Horvat, Zoran Turk in Martin Možina. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Maribor rahlo dežuje 22 stopinj Celzija. Ljubljana delno jasno 22, Ptuj rahlo dežuje 22, Slovenska Bistrica rahlo dežuje 21, Murska Sobota in Radenci rahlo dežuje 22, Celje rahle nevihte 21 stopinj, Slovenj Gradec rahlo dežuje 21, letališče Portorož pretežno jasno 24 in Kredarica rahlo dežuje 13 stopinj Celzija. Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, zvečer se bo ozračje umirilo. Ponoči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik. Promet. Zastoje v prometu so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zaradi neviht in močnejšega deževja je ponekod po Sloveniji promet oviran in je zmanjšana vidljivost. Vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Še delo na cesti. Cesta Rače Kungota Kidričevo v Brunšviku bo zaprta še do 4. junija. Srečno in varno na poti.
5: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 9 minut je čez 17.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 20 minut čez 17, mi za vas še za danes v ponedeljek 1. junija. Že kmalo se bomo z domačo in tujo zabavno glasbo, za prijetnejše pozno popovdne, podali dnevniko ob 18.30 naproti. Potem pa večerni program, če ste zamudili nedeljsko oddajo v dobri družbi s Kristjanom, jo lahko ujamete nocoj ob 20. Pričakujte veliki zaključek letošnje Lojtrce novih. V studiju pa nas je obiskal ansambl Dolenskih 5. Ne zamudite.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
3: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
4: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
2: Zgodba o odprtju odseka južne železnice med Gracem in Celjem. Kaj se je zavedno spremenilo? Kako so novost sprejeli ljudje? In kako je z dediščino silovitega tehničnega napredka sredine 19. stoletja danes? O tem v podcastu Radia Maribor. Po železni cesti. Prihaja 2. junija. V vaši knjižnici podcastov.
5: Dobro jutro.
6: Torkovem jutru slišimo, kaj nastane, ko se srečata zgodba in železnica. Predstavili bomo novi podcast po železni cesti, ki ga boste kmalu lahko poslušali tudi na Radiu Maribor. Preverili bomo, kdo so kandidati za obraz meseca maja in komu boste oziroma že lahko namenite svoj glas. Pogledamo pa še v sredo, kdo prihaja jutro ob kavi in kitari in katero temo bo tokrat odprla oddaja Maribor imamo problem.
7: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
8: Z Radia Maribor.

0: Uživo izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice,
4: sem jih brat,
3: bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Mislim, si slišal, ne?
4: Sem.
3: Ok.
2: Vsako jutro, ko te ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

Ja, kaj bi ti govoril Ivan in zasedba Midva? Naslednji, ki jim bomo prisluhnili, so iz nabora tuje glasbe, pa vendar poznani člani skupine Depeche Mode. Še prej pa Radio Maribor vabi na karting dogodek. Von po bencinu, dobra družba in kanček tekmovalnosti. Si pripravljen na popoldne polno adrenalina, smeha in nepozabnih ovinkov. Velja tudi za njo oziroma za vas, drage naše. V sredo 10. junija ob 17. se dobimo na kartodromu Slovenija vas, kjer bomo skupaj preverili, kdo ima najhitrejšo nogo in najbolj mirno roko za volanom. Čaka nas prijateljsko tekmovanje na karting stezi, sproščeno druženje poslušalcev Radia Maribor, veliko smeha in dobre volje in von po bencinu, ki ga pravi ljubitelji hitrosti preprosto obožujemo. Število mest je omejeno, zato pohiti. Prijavi se z SMS poročilom na 051-210-888. Torej, prijavi se z SMS poročilom na 051-210-888. In morda boš prav ti tisti, ki bo prvi prečkal ciljno črto.

0: 17 in 47 minut, to je Radio Maribor in tukaj je Novo v prometu. Zaradi nanosa blata in kamenja na Podravski avtocesti je promet oviran na razcepu Draženci proti Ptuju. Dodatno, previdno. Zastoje v prometu pa so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

Izstopajoče v prometu, nanos blata in kamenja ovira promet na Podravski avtocesti na razcepu Draženci proti Ptuju, dodatno previdno. Zastoji v prometu pa so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. To je Radio Maribor, 18.5 minut je zdaj na uri in spomnimo na dvoje akcij, ki so jih po Sloveniji začeli prav danes 1. junija. Spletni portal Siol in Planinska zveza Slovenije sta zagnala 12. sezono Najplaninska koča. Obiskovalci slovenskih planinskih koč lahko od danes do 8. septembra glasujejo za 147 slovenskih planinskih koč. Od tega za 27 visokogorskih in 120 na nižje ležečih predelih, so sporočili organizatorji akcije. No, začela pa se je tudi nacionalna akcija Mikromobilnost. Agencija za varnost prometa AVP in policija sta danes začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpool po Evropi potekal nadzor nad vozniki eskirojev in mopedov. Osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov.

0: 17 minut je čez 18 in na Radio Maribor še pred dnevnikom dodajmo koristno priporočilo. Bo dobro vedeti, da na NIJZ pozivajo ob porastu spolno prenosljivih okužb k uporabi kondoma. Namreč v Sloveniji, tako kot drugod po svetu, zaskrbljujoče narašča število spolno prenesenih okužb, kot so klamidijske okužbe, gonoreja, genitalni herpes, sifilis, HPV in druge. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje NIJZ ob tem opozarjajo na pomen varne spolnosti in da je najbolj učinkovita in zanesljiva zaščita uporaba kondoma. Ja, z domačo in tujo zabavno glasbo za prijetnejše pozno popoldne se podajamo dnevniku ob 18.30 naproti. Po dnevniku bomo začeli ponedeljkov zabavno glasbeni večer. Če ste zamudili nedeljsko oddajo v dobri družbi s Kristjanom, jo lahko ujamete nocoj ob 20. Pričakujte veliki zaključek letošnje Lojtrce novih. V studiu pa nas je obiskal ansambl Dolenskih 5. Ne zamudite.
1: Emergency!

0: Radijska tribuna.
1: V teh dneh mineva 3 leta od začetka nadgradnje mariborske onkologije. Kdaj bo gradnja po vseh zapletih in zamudah končana in predvsem, kaj bo prinesla onkološkim bolnikom na severovzhodu države? Se bodo morali še naprej voziti na zdravljenje v Ljubljano? Odgovore izveste v torkovi radijski tribuni o 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Na radiju Maribor.
0: Jutra ob kavi so še večjo ob kitari.
3: Srečko, Komanč, iz slovenske ulice.
4: Kaki bend smo? Stari perspektivni bend.
5: Stari perspektivni bend smo, ja.
4: To si se dobro zmišljal, gledaj. Ja. Jaz sem poslušal radio Maribor. Pivo časti. Pivo časti.
3: Ja.

0: rad.
1: Čeprav jih uvrščamo med rockere in punkere, pa je njihova glasba v sredinem jutru zvenela mehko. Na boj nula so bili v naši družbi. Prihodnič pa iz Koroške k nam prihaja nekdo, ki bo čudovito zaključil že 6. sezono jutr ob kavi in kitari. Adi Smolar.

0: dojamejo.
1: Vabljeni na kavo.
2: In na živo glasbo.
1: Na živo glasbo.
2: Vsako sredo.
1: Ob pol osmih.
2: Mogoče malo prej.
0: Srečni so le, ki srečo res dojamejo.
3: Radio Slovenija in radijski dnevnik. Ura je 18:30.
4: Pozdravljeni. Prvih 8 kandidatov za ministre v 16. slovenski vladi je danes sedlo pred člane pristojnih parlamentarnih odborov. Zeleno luč so dobili kandidati za infrastrukturo Jernej Vrtovec, za kulturo Ignacija Fridl-Jarc ter za obrambo Valentin Hajdinjak. Ta se je med drugim zavzel za izpolnitev zavez danih NATO, ki je bil zaradi neizpolnjevanja obljub kritičen do Slovenije.
5: NATO govori 1,6%, ministrstvo za obrambo govori 2 in še nekaj. Dejstvo je, po tem pismu sodeč, da mi cilja nismo dosegli, druge zaveznice so ga pa dosegle.
4: Zaslišanja se bodo nadaljevala še pozno zvečer ter jutri in v sredo. Več po drugih poudarkih oddaje.
6: Izraelski napadi na Libanon ne pojenjajo. Iran zato prekinja pogovore z Američani. Evropska unija želi omejiti energetske dobičke, ki jih ima Rusija zaradi vojne v Iranu. Na volitvah v svet koroških Slovencev brez zanimanja za predsedniški položaj. Vreme se bo umirilo, jutri sončno.
4: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Valentin Hajdinjak je po mnenju članov parlamentarnega odbora za obrambo primeren kandidat za obrambnega ministra. V svoji predstavitvi je opozoril, da je Slovenija ob povečanju negotovosti mednarodnega okolja predvsem večjimi varnostnimi izzivi, na katere ni pripravljena. Med prioritetami svojega ministrovanja je navedel povečanje obrambnih izdatkov, krepitev članstva v NATO in pridobivanje kadrov. Zavzel se je za nadaljevanje vzpostavljanja srednje bataljonske skupine, krepitev slovenske obrambne industrije in preoblikovanje obveščevalno-varnostne službe. Prispevek Roberta Škrjanca.
7: Poznam ustroj in delovanje obrambnega ministrstva, zavedam pa se tudi resnosti funkcije v času, ko mir nikakor ni več samoumeven, uvodoma ob svoji predstavitvi Valentin Hajdinjak. Kot je še dejal, zagovarja obrambni sistem, ki bo modern in profesionalen, ob tem je jasen zagovornik sodelovanja v zvezi NATO, zato tudi kritično do slovenskega kreativnega računovodstva.
5: NATO govori 1,6%, ministrstvo za obrambo govori 2 in še nekaj. Dejstvo je, po tem pismu sodeč, da mi cilja nismo dosegli, druge zaveznice so ga pa dosegle.
7: Med ključnimi izzivi je Hajdinjak izpostavil še pomankanje kadrov in pri tem opozoril na nesorazmere med častniki, počastniki in vojaki, ter ob tem napovedal sistematično pridobivanje kadrov preko vojaških taborov in promocije vojaškega poklica, treba pa razmisliti tudi o spoznavanju obrambnega sistema že v šolah. Na vprašanje ali pridobivanje kadrov tudi z naborništvom pa...
5: Če bomo uspešni pri pridobivanju kadra in tako dosegali zastavljene cilje, potem nam zaenkrat o naborništvu še ni potrebno razmišljati.
7: In še v okviru izgradnje srednje bataljonske bojne skupine je v najkrajšem možnem času treba kupiti sodobna bojna vozila ter odpraviti pomanjkljivosti pri ognjeni podpori logistiki in sistemu obveščanja. Z njegovo predstavitvijo je bil zadovoljen celo dosedanji obrambni minister Borut Sajovic.
8: Čestitke za predstavitev. Korektna. Jaz moram reči, da imate na ministrstvu kot človek dober imič.
7: Poslance iz vrst nekdane koalicije pa zanimalo predvsem, kako bo zagotovil sredstva za izpolnjevanje zavez NATO in ali seznanjanje z obrambnimi vsebinami pomeni tudi upeljevanje ideoloških tem v šolstvo. Kritično pa tudi o ukinjanju Dovosa, kjer pa je s protiargumenti nastopal Žan Mahnič, SDS, ki pravi,
9: da smo po domače povedano desetine milijonov evrov investirale v neke firme, zato da so se v garažah učili švasat.
7: Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 8 članov odbora, 6 pa jih je glasovalo proti.
4: Pred pristojnim državnozborskim odborom se prav zdaj predstavlja kandidat za finančnega ministra Andrej Šircelj. Ministrstvo je že vodil v času tretje Janševe vlade od leta 2020 do 2022, velja pa za vidnejšega poznavalca javnih financ in davčne politike v stranki SDS. Kot je bilo razbrati iz njegovih uvodnih besed, bo ena od njegovih prioritet davčna politika, ki je, kot je dejal, nekonkurenčna.
10: Posebej je visoka na področju obremenitve dela. Tukaj vsi poznamo dohodnino, prispevke in tako naprej. In tukaj pač vsi kazalci, mednarodni kazalci, kažejo na to, da smo visoko v vodstvu, da smo med prvimi, še posebej, če pogledamo višje dohodke, še posebej, če pogledamo dohodke tistih, ki največ ustvarjajo. To seveda ni konkurenčno in tukaj bo seveda treba, to bom o tem bom kasneje govoril, marsikaj narediti.
4: Pravkar se pred poslankami in poslanci predstavlja tudi kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc. Kot glavno nalogo ministrovanja je navedel postaviti pacienta v središče zdravstvenega sistema.
11: Glavni problem slovenskega zdravstva danes ni več kakovost medicine, glavni problem postaja dostopnost. Ljudje predolgo čakajo na specialista, na diagnostiko, na operacijo, na osebnega zdravnika. In ko človek predolgo čaka, sistem zanj ne deluje. Ne glede na to, kdo je lastnik stavbe, kdo vodi zavod ali katera vlada je na oblasti. In zato ne potrebujemo še ene reforme zdravstvenega sistema, ampak potrebujemo reorganizacijo zdravstvenega sistema. In naloga nove ekipe, zato ni rušenje sistema, naloga nove ekipe je stabilizacija, reorganizacija, modernizacija in pa učinkovitejše upravljanje sistema.
4: Ostrc sicer na ministrstvo ne bi prišel kot popoln neznanec, saj je bil državni sekretar, ko je od junija 2022 do julija 2023 ministrstvo za zdravje vodil Danijel Bešič Loredan. Kandidatka za ministrico za kulturo Ignacija Fridl-Jarc se je uspešno predstavila svojemu pristojnemu parlamentarnemu odboru. Po svojih besedah se bo kot ministrica zavzemala za krepitev vloge kulture v družbi ter utrjevanje slovenske narodne identitete in domoljubja. Napovedala je vzpostavitev Muzeja slovenske osamosvojitve. Na področju medijev je poudarila pomen medijske pluralnosti in svobode izražanja. Med drugim je napovedala spremembo zakona o RTV Slovenija. Več Lucija Dimnik-Rikič.
12: Ignacija Fridl-Jarc kulturni resor že pozna. V času tretje Janševe vlade leta 2020 je bila namreč državna sekretarka pod vodstvom takratnega kulturnega ministra Vaska Simonitija. V današnji predstavitvi se je zavzela za kulturni pluralizem in svobodo izražanja. Napovedala je poseben poudarek na skrbi za slovenski jezik.
13: V tem smislu želimo po vzgledu Hrvaške pripraviti poseben zakon o slovenskem jeziku, ki bi nadomestil zelo ozko orientiran zakon o javni rabi slovenščine.
12: V okviru kulturne vzgoje bodo namenili posebno pozornost mladim generacijam, zato bodo predlagali
13: uvedbo posebnega bona za mlade po 18. letu starosti, ki bi na tak način ga lahko uporabili za kulturne dejavnosti, torej tako imenovani kulturni bon.
12: Zauzemala se bo tudi za zaščito in promocijo slovenske kulturne dediščine. Sem sodijo tudi muzeji, po njenem je zato pomembno,
13: da se v letu, ko praznujemo 35-letnico naše samostojnosti, vzpostavi muzej slovenske osamosvojitve.
12: Na področju investicij bodo prednostno reševali vprašanje ljubljanske Drame. Na področju medijev pa je kandidatka Fridl-Jarc izpostavila pregled transparentnosti financiranja in lastništva medijev. Napovedala je spremembo zakona o RTV Slovenija. Pri tem bo po njenem treba najprej počakati na odločitev ustavnega sodišča, ki še presoje veljavno novelo zakona o RTV. Glede predloga ukinitve RTV prispevka pa je dejala, da podobna razprava poteka tudi v Nemčiji.
13: Tako da v tem pogledu se bo sledilo evropskim praksam, evropskim pogledom in seveda tudi stališču, da so državljani tisti, ki imajo pravico o tem odločati.
12: Kandidatka za kulturno ministrico podpira tudi uvedbo tako imenovanega Netflix davka.
4: Trije odbori pa v predvidenih 3 urah niso končali postavljanja vprašanj. Zaslišanji ministerskih kandidatov za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja in za gospodarstvo Anžeta Logarja se bosta zato nadaljevali ob 22. Zaslišanje kandidata za šolskega ministra Boruta Rončeviča pa jutri ob 18.
6: Naftni derivati se bodo o polnoči občutno pocenili. Na servisih zunaj avtocest in hitrih cest bo liter bencina cenejši za dobrih 11,1 centa, nova cena bo evro in dobrih 60 centov. Dizelsko gorivo bo cenejše za 10,6 centa, za liter bo treba ponovem odšteti evro in skoraj 65 centov, pocenilo se bo tudi kurilno olje za 11,8 centa na evro 27. Vlada trošarin ni spreminjala.
3: Radijski dnevnik.
4: Potem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu vojski ukazal napade na južna predmestja Beiruta, prebivalci množično zapuščajo domove. V izraelskih nočnih napadih na jug Libanona je bilo ubitih več ljudi. Gibanje Hezbolah je nato izvedlo povračilne napade na izraelske vojaške cilje. Zaradi izraelskih napadov je iransko-ameriško premirje vse bolj krhko. Špela Novak.
14: Kljub premirju, podpisanem pred mesecem in pol, izraelska vojska nadaljuje ofenzivo na jugu Libanona. Z zavzetjem ostankov gradu Bofor, enega izmed redkih srednjeveških gradov, ki je vse do sodobnosti obdržal vlogo vojaške utrdbe, je znova okupirala ozemlje, ki ga je zavzela že v invaziji leta 1982. Premier Netanjahu pa je napovedal nadaljevanje operacij in odredil napade tudi na južna predmestja Bejruta, v katerih naj bi deloval Hezbolah. Izraelska vojska je tako prebivalcem že ukazala naj zapustijo domove. Izraelske napade je obsodilo več evropskih držav. Na zahtevo Francije o tem razpravlja Varnostni svet Združenih narodov. Ogroženo pa je tudi krhko ameriško-iransko premirje, saj Iran ustraja, da je premirje v Libanonu pogoj za kakršenkoli dogovor z Združenimi državami in da se do nadaljnega z Washingtonom ne bo pogovarjal, tudi prek posrednikov ne. Po besedah tiskovnega predstavnika iranskega zunanjega ministrstva stopnjevanje izraelskega nasilja v Libanonu v zadnjih dneh uničuje še najmanjše možnosti za nadaljevanje diplomatskega procesa, za kar da so odgovorne Združene države. Združenih držav Amerike in Izraela namreč po njegovih besedah ne morejo obravnavati kot dva neodvisna subjekta. Ob tem sta tako iranska kot ameriška stran konec tedna in danes izvedli napade na vojaške cilje druge strani in obe zatrjevali, da gre za odgovor na kršitve premirja nasprotne strani.
6: Evropska komisija želi omejiti ruske dobičke, ki jih je povzročila podražitev nafte zaradi vojne v Iranu. Po navedbah neimenovanih virov iz Bruslja bo morda prihodnji mesec predlagala, da cenovna zgornja meja skupine G7 za rusko surovo nafto ostane nespremenjena. Komisija naj bi to idejo minuli konec tedna predstavila evropskim poslancem kot enega izmed ukrepov nastajajočega 21. svežnja sankcij. Kremelj je včerajšnji francoski zaseg tankerja iz Rusije v Atlantiku danes označil za nezakonitega in dodal, da meji na piratstvo. Francosko tožilstvo je sporočilo, da kapitan ladje ni upošteval ukazov mornarice. Francija je od septembra lani prestregla tri ladje tako imenovane flote v senci, ki jo je Rusija uporabila za prevažanje nafte, da bi se izognila zahodnim sankcijam zaradi vojne v Ukrajini.
4: Narodni svet koroških Slovencev je predstavil izide volitev v 48-članski zbor narodnih predstavnikov, najvišji organ manjšinske organizacije. Kljub velikemu zanimanju za volitve se na razpis za predsednika organizacije ni prijavil nihče. S tem se znova odpira vprašanje o skupnem manjšinskem političnem predstavništvu. Dopisnica Petra Kozgnamuš.
15: Pri Narodnem svetu koroških Slovencev so z volitvami v zbor narodnih predstavnikov zadovoljni. Kot je povedal vodja volilne komisije Marko Vraža, je bila volilna udeležba skoraj 31-odstotna. Razposlali so 6165 glasovnic, volilo pa je nekaj več kot 1900 volivcev. Kandidiralo je 60 kandidatov, kljub temu pa se na razpis za predsednika organizacije ni prijavil nihče.
16: Ta pojav je ni specifičen za narodni svet. To doživljamo pri vseh naših kulturnih društvih, to doživljamo na lokalni, v lokalni politiki, kjer tudi lokalne ali krajevne občinske liste ne dobijo oseb, ki bi šle naprej, ki bi vodile ali stranko ali društvo, kjer se pač mladi težko opredelijo za to, ker je pač seveda to le povezano tudi z ogromno odgovornostjo.
15: In kaj volitve pomenijo za aktualno razpravo o skupne manjšinske politične zastopstvu, predsednik Valentin Incko.
17: Mi bomo seveda se trudili, da pride do take strukture, ali to rotacija, ali to nekaj drugega, ali jo take volitve, kot smo imeli sedaj, to še ne vemo. Ampak na vsak način bomo govorili v bodoče še bolj kot dosedaj z enim jezikom. Nimam pa jaz nobenih iluzij, da bo naenkrat potem teklo mleko, pa med tega ne bo.
15: Predsednika Narodnega sveta koroških Slovencev bodo zdaj izbirali v okviru zbora narodnih predstavnikov. Prva seja pa naj bi bila že junija.
4: Za območno enoto Rdečega križa Maribor obnova letovišča v Punatu na Hrvaškem postaja zelo zahtevna. Za njo in za razvoj potrebujejo 10 milijonov evrov. Zbrani denar bi namenili najprej za obnovo bivalnih paviljonov A in C, pozneje pa tudi za novogradnje. Tamara Zupanič Čučnik.
18: Pri pridobivanju denarja Rdeči križ Maribor ne računa le na posamezne darovalce, ki lahko prispevajo s pomočjo SMS sporočil Punat 5 in Punat 10, ampak tudi na gospodarstvenike in lokalne skupnosti.
19: Mi smo želeli ob 70 let zagotoviti še za nadaljnjih 70 let, da bi to letovišče lahko sprejemalo obiskovalce.
18: Pove sekretar območnega združenja Metod Dolinšek. Mladostniki in otroci so marginalizirana skupina v naši družbi prav zato, ker jih je malo.
19: Tako da to je pomembna skupina, za njih, z njimi bomo še naprej ravnali, kar se da kvalitetno, in predvsem bomo pri njih razvijali te druge spretnosti in sposobnosti, ki jim izobraževalni sistem jih ne da.
18: Prav zato potrebujejo ustrezne sodobne zmogljivosti, kjer bi tako otroci kot mladostniki, pa tudi starejši, lahko počitnice oziroma prosti čas preživljali kakovostno in prijetno.
19: In tri ključne komponente smo v tem programu razvili. Ena je zdravstvena preventiva, tu sodelujemo z Centrom za krepitev zdravja zdravstvenega doma. Potem je informacijska oziroma digitalna pismenost.
18: Tretji izziv pa je vzpostavljanje in ohranjanje socialne mreže. Najprej želijo obnoviti dva nastanitvena objekta.
19: Sobe bodo imele dualni namen, da bodo lahko v času poletne sezone, ko letujejo otroci pri nas v njih pogradi, v času, bi rekel, izven sezone, ko pa želimo te sobe nameniti drugim skupinam, pa bodo noter lahko dvoposteljne oziroma troposteljne sobe.
18: Pri načrtovanju projektov in pomagajo študenti arhitekture, vzpostaviti pa želijo tudi tako imenovano punatsko sobo na Gosposki cesti v Mariboru, ki bi projekt obnove letovišča naredila še bolj prisoten.
4: Pred športnim delom oddaje povejmo še, da se v ljubljanski dvorani Tivoli pravkar začenja revijalna tekma zvest v sklopu botrstva v športu. Ambasador Tine Urnaut bo v večeru so reprezentanti odigral še drugo prijateljsko tekmo Srbijo. O aktualnem športnem dogajanju pa podrobneje v prihodnjih minutah. Z vami bo Miha Trošt, sam pa vam želim le še prijeten večer.
20: Košarkarji Krke in Olimpije v Novem mestu pravkar igrajo tretjo tekmo finala državnega prvenstva. Olimpija vodi z 2-0 v zmagah in lahko danes potrdi svoj 23. državni naslov, že 6. v nizu. V dvorani Leona Štuklja je Lukas Karlovnik.
21: Na ključni finalni tekmi je v polčasu 46-31 za Olimpijo. Zelo hitro povezano košarko spremljamo. V obrambi sta obe ekipi pristopili sicer v neto, puščata veliko prostora. Krka napada obroč, zaradi česar se ljubljanska obramba gosti okoli rakete, domači pa ne zadevajo z razdalje, kar bi tovrstno obrambo lahko razrešilo. Olimpija zaenkrat po povezanih akcijah do uspešnih metov za tri, kar pet večjih ima, kar je pripomoglo k nastali razliki, kot tudi izgubljene žoge Krke. Olimpija več krade žoge in blokira, priigrala si je torej več napadov, tako da kljub podobnemu odstotku uspešnih metov iz igre vodi za kar 15, ko je prednost prvič na dvomestno narasla šele dobro minuto do konca prvega polčasa. Nikolič je zaenkrat najuspešnejši strelec tekme, prispeval je 12 točk za Olimpijo, metenih je dodal 10 za Krko. Še nobena gostujoča ekipa v dvorani Leona Štuklja ni dvignila pokala za državni naslov. Olimpiji zaenkrat dobro kaže, v polčasu vodi s 46-31.
20: Urška Žigart je tretjo etapo dirke po Italiji sklenila v času zmagovalke Elize Balzamo. Slednja je slavila še tretji dan za povrstjo in ima v skupni razvrstitvi 24 sekund prednosti. Edina Slovenka Urška Žigart zaostaja 30 sekund. Jutri se bodo tekmovalke preizkusile v zahtevni, slabih 13-kilometrski vožni na čas.
4: Nogomet. Do začetka mundiala je še natanko 10 dni. Slovenska reprezentanca pa se na Brdu pri Kranju pripravlja na prijateljski tekmi s Ciprom, ki bo v četrtek v Stožicah, in na nedeljsko s Hrvaško v Varaždinu. Benjamin Šeško zaradi poškodbe tokrat ne bo zaigral. Več pa branilec Erik Janža.
1: Četrtek ob 18. mislim, da bo super vreme, tako da res upam, da bo prišlo dosti ljudi na stadion, nas pogledati, nas podpreti in ja, probati jim podariti novo zmago v Stožicah.
4: Ameriška teniška igralka Serena Williams je potrdila, da se po 45 mesecih premora vrača na igrišča. 44-letnica bo čez en teden zaigrala na travnati podlagi v Queensu. Veronika Erjavec je na odprtem prvenstvu Francije končala z nastopi. V konkurenci dvojice so igralko iz Hong Konga Chong izpadla v osmini finala. Žiga Šeško pa je zanesljivo premagal prvo oviro na mladinskem Rolandu Garrosu. V članski konkurenci med posameznik in posameznik pa bodo danes znani vsi četrtfinalisti. Za konec še hokej. Predsednik Olimpije Miha Butara je bil na današnji skupščini izvoljen za podpredsednika regionalnega tekmovanja.
6: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednik Niko Robaus, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Matej Rustomski mojster Blaž Mikl.
2: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Maribor oblačno 19 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno jasno 18. Ptuj oblačno rahlo dežuje 19. Slovenska Bistrica oblačno rahlo dežuje 18. Murska Sobota oblačno rahlo dežuje 21. Radenci oblačno rahlo dežuje 20. Celje nevihtno 18 stopinj. Slovenjgradec oblačno rahlo dežuje 18. Letališče Portorož jasno in sončno 22 in Kredarica oblačno rahlo dežuje 12 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
3: Promet.
2: V prometu na severovzhodu države ni izstopajočih posebnosti, promet poteka tekoče. Še delo na cesti, cesta Rače Kungota Kidričevo v Brunšviku bo zaprta še do 4. junija. Srečno in varno na poti.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
22: Radio Maribor.
2: 8 minut do 19. Dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Začeli bomo kar izbrano, zabavno glasbeno, domače in tuje. Izbor glasbe Tinček Bradač. Če ste zamudili nedeljsko oddajo v dobri družbi s Kristjanom, pa jo lahko ujamete nocoj ob 20. Pričakujte veliki zaključek letošnje Lojtrce novih. V studio pa nas je obiskal ansambl Dolenskih pet. Seveda vabljeni k poslušanju, Martin Možina in Zoran Turk pa želiva le še prijeten ponedeljkov večer.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
2: Tako potrej se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod.
5: One, two.
4: Nekje v puščavi, lahko le sanjaš v kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
6: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo sredini jutra.
7: Na radio.

0: Tako in dober ples za začetek te naše dobre družbe. Nedeljske, ko se družimo skupaj z dobro, prekrasno, domačo, narodno, zabavno glasbo. Ja, to je dobra družba s Kristjanom, ki vam želim prav lepo nedeljo, prav lep dopoldan vsem, ki ste se nam pridružili. Kjerkoli že ste, karkoli že počnete, je lepo, da vas spremljamo tudi mi. Kaj bomo danes počeli? Čaka nas veliki finale Lojtrce novih te sezone. 9 mesečnih zmagovalcev bomo ponovno predstavili, jih soočili, vi pa upam, da pridno glasovali zanje. Tako da bomo dobili torej tudi zmagovalca letošnje sezone Lojtrce novih. Pred tem seveda predstavimo še zadnjega mesečnega zmagovalca, ki ste ga vi izbrali svojim glasovanjem. Kmalu pa nas čaka tudi koncert v živo, kot smo to že vajni v naši dobri družbi, Dolenski pet je tistih, ki bo danes zasedlo naš studio 22 z odlično glasbo in odlično energijo. Upam, da dovolj tistih informacij in dovolj ta pravih, da boste ostali z nami v dobri družbi.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom.

0: Takšna rdeča laska, kot vidi ansambel spev, kaj nas dviguje do neba?
1: Lojterca novih.
0: Po njej tako vsak teden ali pa vsak mesec plesamo navzgor. Ne mi, ampak vsi tisti ansambli, njihove nove in sveže skladbe, ki jih predstavljamo na Lojterci novih. Zdaj je čas, da predstavimo še zadnjo zmagovalno skladbo mesečnega zmagovalca, torej v tem mesecu maju, ki se z današnjim dnem tudi zaključuje. Trije tedenski zmagovalci so bili tisti, ki so se potegovali za vaše glasove. V prvem tednu so vas najbolj prepričali Opev in Gušni ter pesem

0: Zmagovalec meseca.
1: In komu ste namenili največ glasov? Prav Svizcem in njihovi skladbi Pomladni dan.

0: En ples v škornjih smo si privoščili, upam, da ne bomo preveč potrebovali kakšnih škornjev, tistih držnih, če pa tiste, ki pritičajo narodni noši, potem pa kar po njih.
1: Lojtrca novih.
0: Tudi za našo Lojtrca novih ne potrebujemo kakšne posebne obutve, le nekaj volje za klik na spletno stran radiomaribor.si ter na slikico Lojtrca novih glasuj tukaj in že lahko glasujete, torej za tistega, ki bo postal zmagovalec Lojtrca novih te sezone, torej z letnico 2026. Vse od septembra pa do maja, torej ste pridno glasovali. Najprej izbirali tedenskega zmagovalca, potem mesečnega. Zdaj pa izmed vseh 9 mesečnih zmagovalcev potrebujemo oziroma izbiramo še zmagovalca, torej te sezone Lojtrce novih. In najprej se ostavimo torej v mesecu septembru. Takrat so vas najbolj prepričali kunstosi skladbo Slovenija prekrasna. Jan Zver je napisal melodijo, dodal še aranžma, Domen Baša pa se podpisal pod besedilo. Torej, prvi finalisti, zmagovalci meseca septembra, kunstosi in Slovenija prekrasna.

Kunsto si Slovenija prekrasna, torej prvi finalisti Lojtrce novih te sezone zmagovalci meseca septembra prejšnjega leta 2025. Smo že pri oktobru, takrat so vas najbolj prepričali mladi asi in zanimiva skladba z zanimivim naslovom Jimmy Choo. Spraševali smo se, v čem le prepevajo, dobro so nam razjasnili vse skupaj, seveda najlepše skozi melodijo in besedilo. Tom Kladnik in Tomi Budin sta se podpisala pod glasbo, Tomi Budin je dodal še aranžma, Kim Furlan pa je spisala vse skupaj, torej v tekstu eno prekrasno besedilo. Drugi finalisti Lojtrce novih, zmagovalci meseca oktobra, mladi asi in Jimmy Choo.

Ja, sprehajamo se po naši Lojtrci Navi med finalisti letošnje sezone. Zanje že lahko glasujete radiomaribor.si, Lojtrca Navi, vas čaka objava in tam le kliknite na njo in oddajte svoj glas. Morda se pa boste lažje odločili, ko boste slišali vseh 9 torej finalistov letošnje sezone. Dvojne smo že slišali, na vrsti so tisti, ki so vas najbolj prepričali v mesecu novembru. Vipavski kvintet skladbo Objeta. Martin Juhart, avtor melodije in aranžmaja, Matej Trstenjak, pa se je podpisal pod besedilo. Torej, tretji finalisti Lojtrca Novih te sezone, Vipavski kvintet in pesem Objeta.

Tako Vipavski kvintet in objeta, ja, na naši Lojtrci Novih, kjer se danes prehajamo torej skozi vse tiste, ki so vas najbolj prepričali kot mesečni zmagovalci. Vipavski kvintet, zmagovalci meseca novembra. Smo že pri zadnjem mesecu minulega leta, kamor tudi seže naša Lojtrca Novih, torej v mesecu decembru. Takrat ste največ glasov namenili ansamblu Petka in skladbi Nekoč bo prepozno. Matjaž Vodišek, avtor glasbe in aranžmaja, ter avtorica besedila Vera Šolinc. Če so vam všeč, če mislite, da si zaslužijo tudi zmago letošnje sezone na Lojtrci Novih, pa le glasujte za nje na radiomaribor.si, pod objavo Lojtrci Novih glasujte tukaj. Nekoč bo prepozno in ansambl Petka.

Nekoč bo prepozno in ansambl petka, torej Lojtrce novih je tista, ki je danes v spredju. Finalni izbor na Lojtrci novih tega leta oziroma te sezone leta 2025 in 2026. Vse od septembra torej ste vi izbirali zmagovalce, najprej tedenske, potem mesečne, zdaj pa izbiramo še zmagovalca te sezone. V decembru smo bili z ansamblom petka, nekoč bo prepozno. Zdaj smo pa že v tem letu, v januarju, takrat ste kot mesečnega zmagovalca izbrali ansambel Roka Žlindre in pesem Od sreče letim. Rok Žlindra, avtor v celoti, prisluhnimo ji, vi pa lahko za njo že glasujete. Radio Maribor.si.

Ja, tako se mi sprehajamo preko mesečnih zmagovalcev in si želimo dobiti tudi zmagovalca letošnje sezone Lojtrce Novih 9. Mesečnih zmagovalcev imamo vse od meseca septembra lanskega leta pa do zmagovalcev meseca maja letošnjega leta. Januar je bil, takrat vas je najbolj prepričal ansambel Roka Žlindre, torej od Sreče letim. Smo že v mesecu februarju, to so šesti mesečni zmagovalci zapored. Hmelj Boysi, skladbo V objemu noči. Mitja Cizej, ki se je podpisal pod glasbo, pa tudi del besedila. Pri tem je pomagala še Špela Lokovšek, Žan Kopše kot avtor aranžmaja in pa seveda tudi oni si želijo vaših glasov. Radio Maribor.si, če želite Hmelj Boyse za zmagovalce Lojtrce Novih te sezone in skladbo V objemu noči.

Le s teboj in oziroma v objemu noči, Hmelj boj si. Le še trije tisti finalisti letošnje sezone so nam ostali, da jih slišimo, da jih predstavimo. Šest smo jih že, če ste jih zamudili, najdete jih na radiomaribor.si na naši spletni strani, kjer lahko zanje tudi glasujete. Smo v mesecu marcu. Takrat vas je najbolj prepričal ansambel Zgled in pesem Kaj bi dal. Žan Ramšak, avtor glasbe oziroma melodije, besedilo je spisal Kevin Sotlar, ansambel Zgled pa se je podpisal še pod aranžma. Torej, sedmi finalisti, ansambel Zgled in Kaj bi dal.

Le še dva sta nam ostala. Mesečna zmagovalca, finalista letošnje Lojtrice Novih, za katero upam, da že pridno glasujete. Če imate čas, možnost, radiomaribor.si na naši spletni strani najdete objavo Lojtrice Novih, klik na njo, potem še pa na tisto skladbo, ki vam je najbolj všeč in to je to. Vsak pa lahko glasuje le enkrat. To je pa tudi eno naše pravilo, ki je tisto ta pravi in pravi pokazatelj, torej kdo je vam najbolj všeč. Morda tudi karlici, ki so vas najbolj prepričali v minulem mesecu, v aprilu, s pesmijo Ljubezen. Ana Škedanev in Tomi Budin sta se podpisala pod melodijo, Ana Škedanev pod besedilo, Tomi Budin pa je vse skupaj še tako zaaranžiral in dodal tisto piko na i sami skladbi. Karlici, Ljubezen, zmagovalci meseca aprila, tako zvenijo torej še predzadnji finalisti te letošnje sezone Lojtrice Novih.

Ljubezen in Kerlci, predzadnji finalisti Lojtrcenovih te sezone, zmagovalci meseca aprila. Zdaj so nam pa ostali le še tisti, ki smo jih danes že slišali, ampak kot finaliste je prav, da jih slišimo še enkrat. Svisci in skladba Pomladni dan, zmagovalci še zadnjega meseca, oziroma zadnji mesečni zmagovalci, zmagovalci meseca maja. Matjaž Slivnik, avtor melodije, in Jani Potočnik, avtor besedila. Še deveti finalisti, torej letošnje sezone Lojtrcenovih, Svisci in Pomladni dan.

0: zdaj.
1: Slišali smo torej vseh 9 finalistov letošnje Lojtrce novih. Zdaj je pa na vas, da odločite, katera bo tista zmagovana skladba, kdo bo torej postal zmagovalec Lojtrce novih z letnico 2026. Izbira je težka, vem, 9 finalistov, 9 mesečnih zmagovalcev. Morda obudimo spomine, da bo šlo vaše glasovanje lažje. Torej, mesec september, Kunstosi in Slovenija prekrasna.

0: glasujte tudi na radiomaribor.si.
1: Točno tako. Pojdite na našo spletno stran, oddajte glas, le enkrat lahko glasujete, torej samo za eno skladbo in skupaj izberimo zmagovalca Lojtrice novih te sezone z letnico 2026. Spomnimo se, kdo je zmagal lani? Ansambel Gašperja Mirnika in pesem...

Dobro, torej nasledil ansambel Gašperja Mirnika na Lojtrci Novih kot novi zmagovalec te sezone. Vi odločate. Radio Maribor.si, glasujte. 14 dni vam damo na voljo za glasovanje, torej da izberemo mesečnega zmagovalca. V nadaljevanju, kaj nas čaka, koncert v živo, Dolenskih 5, ki so že ogreti, upam, da tudi vi.

Dobrodošli, lepo pozdravljeni v novi vdaji v dobri družbi s Kristjanom tako uživo. Že 101. koncert je danes pred nami in kar nas veseli, da tako dolgo ustrajate z nami, da tako dolgo uživamo v takih prelepi glasbi. Seveda izvedeni, uživo, brez popravkov, brez česarkoli, ampak tako kot pride iz srca, iz inštrumentov, iz glasov naših glasbenikov, tako jo lahko slišite in pa vidite tudi vi. Torej, tokrat bomo današnji koncert obarvali s tako prekrasno domačo glasbo, mladostno energijo in pristnim dolenjskim temperamentom. V našem studiu že pripravljen ansambel Dolenjskih pet, zasedba, ki stavi na melodijo, iskrenost, predvsem pa na dobro voljo. Pred nami je koncert v živo, nekaj prijetnega klepeta in pa seveda odlična glasba. Upam, da ste pripravljeni, naše muzikante prsti že srbijo. Ne gremo na drug planet, pri nas je prelepo. V dobri družbi v živo Dolenjskih pet.

Tako dobro smo začeli z eno lepo avsenikovo vižo. Ne gremo na drug planet, ne gremo, ne gremo. Bomo kar ostali pri nas. Super je, lepo je, fino z našo zvesto publiko, ki nas spremlja na naših koncertih tako lepo uživo, za kar smo tudi veseli. Vi pa

Miren in zanesljiv član na klarinetu Dolenjskih pet pravijo, to je Žan Hribar. Nasmejana, ki prinaša dobro energijo, pa skrbi, da fantje kam ne zbežijo, na vokalu Aleksandra Volk. Mojster na belih in črnih tipkah z veliko energije in dobre dinamike, Tilen Selič na harmoniki. Tisti, ki skrbi za ritem, dobro voljo, pa tako trdno glasbeno podlago pri vsaki pesmi na kitari, je Macic Padaršič. Najvišji član, ampak taka mirna moč ansambla, ki skrbi za mirnost, umirjenost, da vse poteka tako, kot mora, s svojim basom in baritonom Kristjan Krevs. Zdaj smo jih spoznali, zdaj ste videli vsakega posameznika. Zdaj pa uganka, ko se spet malce igramo, dobro jih poglejte. Danes ugibamo in iščemo nekoga, ki je zelo, zelo športni tip. In sicer eden izmed članov ansambla Dolenjskih pet je 20 let treniral, ne, ni košarka, je pa en drugi zanimiv šport, namizni tenis. Kdo izmed članov, kdo je tisti? Poglejte jih, preverite, v nadaljevanju pa preverimo, kaj mislite vi in da vidimo, če bo kdo uganil ali pa ne. Kdo ima najbolj mehko zapestje? Morda se ne vidi v nošah, morda bo se pa videlo ravno pri inštrumentih. Ti, Matic, pa ne tolči preveč po kitari tako nežno svojim zapestjem. Ni bil noben namig, da ne bi kdo mislil. Nadaljujemo pa seveda s prekrasnimi skladbami. Nekaj njihovega lastnega slišimo, Razočarana, potem pa še pesem, tista, odkoder prihajajo. Pesem o Dolenjski. Dolenjskih pet, uživa v dobri družbi.

0: Tako zveni pesem o Dolenjski. Od Dolenjcev kaj bi drugega človek tudi pričakoval? Treba jo pisati, prepevati tudi v svojem lepem kraju, v svoji lepi pokrajini, čeprav niso več vsi Dolenjci. Morda je kdo postal na novo, morda še kdo pride na Dolenjsko, bomo se skupaj izvedeli. Zdaj pa nas zanima, draga moja publika, kdo izmed njih, kaj mislite? Kdo je najbolj športen tip? Kdo je tisti, ki ima za sabo 20 let ihtenja majhnega loparja, majhne žogice, torej namiznega tenisa. Gremo lepo po vrsti, se veste, ko zmeri, ne? Dajte, dvigujte roke, pa da se preštejemo. Klemen je prvi tam na trobenti, kdo misli, da je Klemen ta mojster namiznega tenisa? Nekaj rok, 2, 4, 6, 8. 8 glasov, Klemen, dobro, to je kar vredo. Žan na klarinetu. Žan, to je bil glas iz usmiljenja, 2 glasova, dobro. Nikoli ne veš. Aleksandra, naša pevka, ni premlada za 20 let. Dobro. Tile na harmoniki. 2 glasova za Tilna. Potem imamo Matica na kitari. On ima tako zapestje za kitaro, ja, da vidimo 2, 4, 6, 8, 9. V vodstvu si Matic trenutno, bravo, čestitam, čeprav ne tekmujemo. In pa potem imamo še mojega soimenjaka, najvišjega, to mu morda pride prav tudi pri namiznem tenisu, Kristjan, tudi ne, ni, za Kristjana ni. Ja, kje bi potem začeli? Kaj če začnemo tu, pri teh dveh? Dobil je največ, pardon, dobro, da ni baritona na stojalu. Matic, veliko glasov je prišlo zate, daj mi povej, je, pomaga, namizni tenis, kitara, tu zapestje, je kar pomembno?
1: Ja, mislim, da v teoriji bi šlo, v praksi pa nisem se še zares mogoče.
0: Nisi ti tisti.
1: Mogoče pa tudi, ne vem.
0: Nisi. Treniraš kaj drugega?
1: Treniram, ampak za svojo dušo, ja.
0: Kaj pa?
1: Tek, kolesarstvo, tako. Malo damo slabe volje ven in pa Švica bi rekel.
0: Športni tip si, tako da to so naši gledalci ugotovili, da si torej športni tip, ne. Si pa tudi kaj eden začetnikov Dolenjskih pet?
1: V bistvu nisem začetnik, ne. Sem pa zdaj postažil drugi začetnik, če gremo tako čez.
0: Dobro.
1: Ja. Žan je prvi, jaz sem drugi, vsi ostali so prišli pa za nama, tako da smo mi da naj more upoštevati pa vikati, bi rekel.
0: Dobro sem si to naredila. Kako dolgo zdaj že, torej, zgodba teh Dolenjskih pet?
1: V moji postavi od 2021, 2005 so mi prišepnili.
0: 15.
1: Pet ali 15?
0: 15.
1: 15, aha. Ja, jaz sem že malo starejši človek, pa že malo zamešan te cifre. So že Kristusova leta tukaj.
0: Dobro. Dolenjska, kar nekaj skladb jo opisuje. Najbrž radi tudi zaigrate kakšno tako skladbo.
1: Mislim, seveda, ne smemo se sramovati svojega okoliša, svojega naglasa, tako da jaz mislim, da je to prav, da ohranimo vsak svoje in opevamo tisto, kar imamo radi, ker smo rojni, kar je naše v bistvu.
0: Je pa res kaj, da vas je zdaj polovica Dolenjcev še, ne, pri Dolenjskih pet, čeprav vas je 6.
1: Ja, počas skozi leta se malo razklapljamo po Sloveniji, ampak pač to je vse svojim namenom, vsak, ki pride, prinese nekaj dobrega, tist, ki je odšel, je pustil svojo noto, z vsakim smo ohranili lep odnos, kar nam največ pomen. Tako da ja, pač.
0: Ok, bo v začetkih še Žano mi dokaj povedala, da ne bova tebi mučila. Povej mi, radi spoznavamo še ljudi, da jel si šport, ja, tek, kolesarjenje. Kaj pa tako poklicno? Kaj te poleg kitare še veseli pri nabiranju denarja?
1: V bistvu, po osnovi sem izobražen šolar je do zdravstveni tehnik, ampak sem čisto drugi branži, zdaj zadnje leto se v bistvu preživljam z videoprodukcijo in rekel skrbim mogoče za to narodno sceno, da se audio formati še previjo v videoformat, tako da...
0: Tako da tebe naročimo, če hočeš imeti kakšen lep posnetek, recimo.
1: Recimo.
0: Dobro, boš postil kakšen kontakt, pa zagotovo boš imel kakšnega prostovoljca, ne. Hvala lepa. To je bil Matic, ni tisti, ki ga iščemo. Pa gremo k mojemu soimenjaku, velikemu človeku, po imenu, predvsem pa po postavi. Zanj ste dejali tudi, ne? Namizni tenis, ne. Bi bil ti za namizni tenis oziroma si, Kristjan?
2: Mislim, da ne, zato ker sem prevelik.
0: Bi bil prevelik, ne. Težko bi nekaj. Težko bi i nizke žogice očitno bil. Kak drug šport?
2: Niti ne.
0: Niti ne, ne. Košarka pravijo, naša publika te nikoli ni veselila.
2: Nikoli.
0: Pa te nikoli niso novačili, glede na tvojo višino, da je bilo dobro?
2: Ja, dobro bi bilo. Mislim, sam sem zaradi za inštrument poprijel.
0: Dobro.
3: Šport pred televizijo.
2: Tako, ja.
0: Izbral torej bariton, bas, kitaro, take nizke tone. Ne?
2: Tako.
0: Če se že ti visok, ne bodo toni vsaj nizki.
2: Ja.
0: A, da se to skompenzira na tak način. Nisi namizno tenisač, vem pa, da si tisti, ki skrbiš za to, da je marsikdo dobro prebujen, da se mu jutro lepo začne.
2: Ne? Tako, iz kavico.
0: Ja, s kavo se ukvarja naš Kristjan, zato namreč. Ne? Predvsem, kaj s tistimi avtomati, ki jih ponavadi vidimo.
2: Tako, prodajnimi za kavo.
0: Zdaj, prej smo se že malce pogovarjali, da dva avtomata nista enaka drugemu, čeprav naj bi bila, ne? Zakaj? Kaj je krivo, da je v enem avtomatu boljša kava kot druga, čeprav v tem avtomatu je enaka kava kot v tem avtomatu, pa od enakega proizvajalca, ampak ko pa spijem to kavo, ni tako dobra kot pa ta kava.
2: Ja.
0: Na kratko.
2: Največ je to različno, pač kašna slika je gor, ali se kašna ženska mogoče prikazuje na ekranu.
0: Aha.
2: Poje že mogoče malo boljš,
0: dobro.
2: Če ni pa, če je pa sam tipka, polje pa tako. Ja, za silo, za silo.
0: Je pa kaj odvisno tudi, kako sveža je kava, praviš,
2: tud,
0: ne?
2: Tud. To je pa najbolj stvari. Pomembno, tako tehnične stvari.
0: Okay. Kako imaš ti rad kavo?
2: Ja, imam rad trikrat na dan, saj.
0: Toliko ti pripada po
2: ja,
0: hobi.
2: Ja, tako.
0: Potem imam več ne. Še kakšni hobi ob tem?
2: Pa niti ne. To je glaven hobi, tole igranje, ki sem tudi pri godbi. Mm-hmm. Tako da, jaz sem v to glaven.
0: Super. Lepo. Naj ti služi še naprej in kava, in inštrumenti, da bomo tudi mi lahko uživali. Hvala tudi Kristjanu. Tako. Kristjan in Matic, torej, niste tista, ki jih iščemo. Imamo še štiri tam. Le kdo bi bil tisti, ta pravi, ki ga danes iščemo, torej, ki se 20 let je ali pa še se zmeraj ukvarja z namiznim tenisom. Izvemo kmalo. Še pred tem pa seveda dve novi sveži skladbi. Mladi smo, pravijo tudi Dolenskih pet, tako je zapel že Sašo Avsenik in pa naslednja skladba Tebi Slovenija. Da ne bomo peli samo o Dolenski, gremo širše skozi našo prelepo državo. En vaš aplavz, tukaj pa Dolenskih pet, uživa!

0: Tebi Slovenija, ja, lepo lepo zanijo te viže. V naši dobri družbi, na naši koncerti, tako v živo, ko povabimo seveda ansamble, da nam igrajo v živo in damo to možnost, da se nam predstavijo. Vsem tistim, ki nas poslušate, vsem tistim, ki nas radi gledate, pa vsem tistim, ki radi prijete k nam v živo, tako v naš studio, tudi vas smo zelo, zelo veseli. No, vseh smo veseli, da ne bomo delali kakšnih razlik. Bomo pa zdaj vseeno preverili naprej, kdo je tisti, ki ga iščemo, torej še 4 člane imamo tukaj. Kdo je tisti, ki igra na mizni tenis? Gremo zdaj do šefa, do tistega ustanovnega člana, še edinega. Zan, niste bili nekako prepričani. Žan, izvoli, živjo.
1: Ja.
0: Pravijo ti, nisi na mizno teniški igralec.
1: Ne.
0: Si kar razočaran, ker nisi bil zglasovan.
1: Ne, je kar v redu, skoliko je.
0: Je v redu. Ampak povej, si, nisi?
1: Ne.
0: Nisi ti tisti. Nisi. Šport je kaj blizu?
1: Jaz sem pa tam malo za...
0: Ja, pri televizijo, za spata
1: tako,
0: ali...
1: Ja. Tudi to mora biti, vsakega pomagala.
0: Ja. Kaj da raje spremljaš, če že spremljaš?
1: Ja, zdaj je formula popularna, pa MotoGP, pa take stvari.
0: A, bolj že take športne.
1: Ja, ja, tako.
0: Dobro. Take, ko ne rabi človek veliko kondicije, bi si mislil, ampak vseeno potrebuješ, ne?
1: Ja, tudi seveda, normalno.
0: Si že kdaj bil na kakšnem motorju težkem, formuli?
1: Na težkem ne, bolj ti je tam male, ko bi kaže 50, pa tam nekje.
0: Ta se bolj počutiš.
1: Tako.
0: Bolj varne.
1: Bolj varno, tako.
0: Dolenskih pet, ne?
1: Ja.
0: Ti si, torej, tisti, ki si dejal, od 2015 on je tako prišepetoval prej, ne, Matico. Si še edini od tistih ustanovnih članov od začetka. Marsikdo je na začetku malce povzdignil obrvi, da je Dolenskih pet, pa Dolenska znana po Frajtonarci, pa po Slakovi glasbi, oni grejo pa kvintete delati, ne.
1: Ja, malo drugačno, bi rekel. Ja, čeprav imamo tudi frajtovalnice, da se ne bo kdo slučajno ustrašil, smo še zmeraj na Dolenskem, ne treba tudi kakšnega slaka zašpilati, pa tako. Ampak ja, kvintet nam je bil nekako takrat všeč, pa smo rekli, pa dajmo probati.
0: Vas je bilo na začetku res samo pet?
1: Čist na začetku, ja.
0: Ja, čist na začetku.
1: Ja,
0: takrat čakaj je brez pevke.
1: Tako.
0: Potem ste pa videli, da je dobro, da ena ženska pride zraven.
1: Ja, smo pa še eno dobili, pa tako.
0: Vseeno je treba pripraviti kaj za vaje, pa na koncu pospraviti stvari, pa...
1: Ja, tako, ena komanda mora biti, ne?
0: Ne, hecam vse, da ne bo katera dama zamerila, ampak zmer je dobro imeti kakšno damo, ne?
1: Seveda.
0: Ma, zmer je potem ona kontrolo čez, oziroma je njena zadnja, se morate prilagajati, mora biti v avtomobilu zmer je bolj toplo, kot bi si vi želeli, se ostavite večkrat na poti, ker je treba skočiti na stranišče.
1: Ne bom zdaj tu govoril, bo samo pa povedal, ampak ni tako hudo.
0: Ne, da ga ne bomo spravili. Žan, kaj pa ti počneš drugače? Povej, kaj je tvoja poklicna pot?
1: V bistvu delam v podjetju, v firmi, kjer skrbimo, da pride elektrika do vtičnic. Na kratko v elektrarni, naši najmočnejši, ta večji. No, tako.
0: O, super, lepo. Z elektriko sta potem kaj dokaj na ti?
1: Ja, moraš distanco držati, pa jo se v redu.
0: Ste že imeli kdaj kakšne kratke stike čudne?
1: A tudi se je naredilo, se.
0: Ampak je bilo v redu, prsti vsi delajo. Vse.
1: Ja, smo se zmenili, je bilo. Okay.
0: Dobro, no, vidiš, to je v redu. Hvala, Žan, tudi tebi. Pa gremo še mi do Klemna. Ojla, Klemen, živjo.
2: Živjo.
0: Klemen je bil drugi po izboru, ne, se dejali. Če ni Matic, potem je pa Klemen tisti, ki deluje taki namiznoteniški igralec. Torej?
2: Jaz... Sem igral na mizni tenis v času akademije,
0: ja.
2: Drugače pa ne, 20 let nisem igral.
0: To pa ni, tako da ni on tisti, ki ga iščemo. Je pa res, da si ti eden izmed tistih, ne, ki si priseljen na Dolenjsko.
2: Res je.
0: Kaj te je tja odpeljalo, težko vprašanje?
2: Ja, v bistvu imam neki narok, tako da, ja. Moja draga je iz Trebnjega, tam sem se preselil.
0: In zdaj si se preselil, zapustil svojo rodno?
2: Štajersko.
0: Ja. In včel na Dolenjsko.
2: Tako.
0: Kje se zdaj bolj domače počutiš? Si zmeri vesel, ko prideš na Štajersko, rečeš, kako jo pogrešam, kje so tisti časi, kak je bilo fajn?
2: Rodni dom je vedno rodni dom, tako da vse posod se navadiš, ampak doma je vedno najlepše. Čisto tako.
0: Kje pa je doma zdaj?
2: Dokler so moji starši in tako.
0: Kje pa je zdaj tvoj doma?
2: Doma, tako jaz pravim, to je Dobje pri Planini.
0: Dobro.
2: To je del Kozjanskega, pri Šentjuri pri Celju. Živim pa zdaj že skoraj 15 let v Trebnjem.
0: Tako da tisto je pa zdaj tvoj drugi dom.
2: Tako,
0: tisto
2: zdaj je že kar dom, ja.
0: Kar dom, dobro. Tako da vemo, ko rečeš, grem domov, kam zdaj greš točno.
2: Ja, v Trebnje.
0: V Trebnje, tam si. Klemen, Kaj pa ti počneš zraven tega, da, da greš malce na Štajersko, pa malce na Dolenjsko?
2: Ja, poleg tega sem profesor trobente in ostalih trobil, tako da poučujem v glasbeni šoli Franca Šturma v Ljubljani. Tako, to je moje življenje, poučevanje in hkrati tudi igranje.
0: Zakaj bi človek zbral kakšen bližji poklič, če se lahko voziš daleč v Ljubljano, recimo? Ne?
2: Sam res.
0: Če bi človek lahko izbiral, ne, bi bilo prav fajn.
2: Ja, ja. Mislim, da se sam izbiral. Ne?
0: A si imel več možnosti?
2: Ja, dve leti nazaj je bila sicer odprta možnost v igrat, oziroma učiti v Trebnjem, v glasbeni šoli, pa ker se zelo dobro počutim v mojem, moji Ljubljani, pač, tam sem že sicer 20 let. Učitelj, tako da sem rekel, da zaenkrat ne zamenjam.
0: Ja, preblizu doma tudi ni dobro biti, pravi. Ne?
2: Ja, pa če imaš šefa dobrega, pa učence, pa kolektiv in je to to, ja. Tako.
0: Super. Klemen, hvala tudi tebi. Lepo se je, ne? Mi bomo se zagotovo lepo imeli tudi v nadaljevanju. Nadaljujemo z igranjem v živo, oziroma to bodo storili fanti in dekle iz ansambla Dolenjskih pet. Lunca, zakaj se svet migunca? Kdo bi vedel? Dobro vprašanje. Odgovor je čisto enostaven, morda ga slišimo v naslednji skladbi. Potem pa moje srce te je izbralo. Koga in koga ste vi napačno izbrali, da igra namizni tenis? To pa razkrijemo v nadaljevanju. Dolenjskih pet, v živo v dobri družbi.

0: Tudi tako lepo nežno znajo zaigrati in zapeti fanti in dekle iz ansambla Dolinskih pet. Moje srce te je izbralo, tudi vi ste izbrali svoje favorite, pa niste najbolje izbrali. Očitno smo vas dobro spet, ne bom da jo prinesli okoli, ampak izbrali je tak dober hobi, ne? Ki na koncu so ostala dva, ki sta bila brez glasov. Skoraj da. Ne? Tako da so rekli, ni. Pa gremo mi recimo, kam gremo pogledati? Gremo, mikrofon še vzamem, k Aleksandri. Gremo k nežnemu delu Dolenskih pet. Aleksandra, živjo.
1: Živjo.
0: Nisi več najbolj sveža članica Dolenskih pet?
1: Ja, zelo hiter je minil.
0: Ja, koliko časa zdaj?
1: Ja, en let sem bila nova članica.
0: Zdaj pa nisi več, ne? Potem te je pa nekdo zamenil, da je pa prišel en svež.
1: Ja.
0: Tudi Dolenka nisi, čeprav fantje pravijo, da te kar nekako novačijo, da bi te dobili na Dolensko.
1: Mislim, Dolenka nisem, sem pa živela 4 leta na Dolenskem, ker sem bila v srednji šoli.
0: Aha, dobro.
1: Tako da recimo, da maybe sem 2% Dolenka.
0: Za enkrat, ne? Takaj vlečeš še na Dolensko nazaj?
1: Da bi živela tam, ne. Mi je pa tam, ko živim, prelepo.
0: Dobro. In kje to je?
1: Na Gorenjskem.
0: Na Gorenjskem, dobro. Ne bomo izdali naslova, če ste zdaj mislili, da bo povedali točno kje, pa da bi šel kdo k Aleksandri malce pod okno igrati. Ne, tega ne bo. Aleksandra, si ti tista, ki jo iščeva? Si ti 20 let bi htela na mizno-teniški lopar?
1: Ja, koliko pa vi mislite, da sem jaz stara?
0: Ja.
1: Ker ste vsi rekli, ne, hvala vam lepa, jaz sem igrala 20 let, ja?
0: Ste mislili, da je še Aleksandra premlada, ne? Kaj si začela že z enim letom?
1: Pri 6. letu sem začela.
0: Zdaj pa nič več na mizno tenis?
1: Lih en mesec nazaj sem odigrala svojo zadnjo profesionalno tekmo, tako da ja, lopar gre v predal za enkrat.
0: Tako da tebe ni dobro izvati na kakšno partijo, najbrž, ne?
1: Ne, v bistvu me je dobro, ker zelo verjetno, da bom odklonila.
0: A ja, ne bi več šla igrati. Mislim, si se...
1: Ta trenutek ne, sem se res naveličala, 20 let je bilo.
0: Koliko, kakšni so bili tvoji uspehi, kje vse si hodila naokoli?
1: Ja, do korone sem bila v bistvu skozi od mladega aktivna članica slovenske reprezentance. Enkrat sem bila tudi športnica Novega mesta. Nekako. Pa splavni iz Dolenske.
0: Dobro.
1: Tako da po koroni se je pa to z reprezentanco malo zaključil, ker tudi služba pride, pa to pa je težko vzdrževati. Tako da sem igrala zdaj od korone pa do zdaj prvo avstrijsko državno ligo, prvo Bodensdorfu, zdaj pa konc.
0: Zdaj pa dovolj. Zdaj pa glasba prišla v spredje ali karkoli drugega?
1: Ja, glasba, ja.
0: Glasba je tista.
1: Pa šiht.
0: Pa služba. Kaj pa je še tista tvoja služba zdaj zraven, no, zaradi katerega posiš tako lepo stvar, kot je namizni tenis?
1: Uradno sem še študentka, ampak zaenkrat delam v Elanu. Marketing.
0: Dobro, tudi je ena lepa stvar, ne vemo, koga bomo poklicali, če bomo potrebovali kakšne nove smuči. Se da kaj zmeniti za kak popust, pa se veš, zima bo hitro tukaj.
1: Zdaj ne vem, kdo to gleda, tako da bom rekla ne.
0: Dobro. Ampak če te vprašamo po vdaji, pa nas bo znala napotiti na koga, ki bi morda znal predlagati.
1: Ja, mogoče bi pa poznala koga, no.
0: Ja, dobro, to pa razumemo. Kako si se pa ti zašla zdaj v narodno-zabavni glasbi, ne? Ker tvoja prva izbira je bila bolj druga zvrst, ne?
1: Mislim, moja prva izbira sploh ni bila moja prva izbira, ker v bistvu jaz sem pela vse, kar mi je prišlo pod roko. Zdaj, slučajno je bil to bolj pop pa zabavna. Drugač imam pa jaz narodno-zabavno glasbo že odskozi. Moja mama je bila v 2 ansamblih, oče je bil v ansamblu, tako da ni nič čudenega, no, da sem tukaj pristala.
0: Glasbena družina, ne? Ne bi šlo brez glasbe pri vas.
1: Težko, bilo čuden.
0: To nadaljuješ naprej, ne? In tudi tako lepo, če se tudi treba z Gorenjske na Dolenjsko odpeljati, ne?
1: Ja, pa ne grem ljulat, se sama pelam, tako da oni ne morejo povedati.
0: Kaj ima nekakšen nastop, ko je treba iti kam dlje?
1: Ja, se nek srečamo, ne, pa o tem naprej pa oni vozijo, ne, ampak ne grem ljulat, ker ponavad spim. Mene je vožna toliko spava,
0: res? Da.
1: Ja, pa še oni pridejo domov, ne grejo lepo pančati, jaz imam pa še kakšno uro do doma. Oni se že zbudijo, jaz se šele tuširam od večera.
0: In se lepo umiriš. Da, super. Aleksandra, ne, ti glas dobro služi.
1: Hvala.
0: Roke pa zdaj malce odpoči, ne. Tilen.
2: Bravo.
0: Živjo, Tilen. tudi Tilen ni Dolenc, ne? Tilen pa kaj Kleni Savinčan.
2: Je tako.
0: Je tako, ne. In odšel tudi na Dolensko, ne bom dejal s trebuhom za kruhom, ampak kaj te je odpeljalo na Dolensko? S čem so te fantje dobili takšnega izvrstnega glasbenika, kot se ti v svoje roge?
2: Harmon, kar jaz so iskali.
0: In ti si dejal slučajno, to pa znam.
2: To pa še imam nek doma.
0: To bi pa znam.
2: Pa sem rekel, grem probati. Pa so rekli, ok, naj ti bo.
0: Mislim, da so fante bili kar navdušeni, da ni bilo potrebne neke blazne audicije, ne, ko si se ti odločil.
2: Moram reči, da glede na izbor skladbic, ki so mi jih dali za audicijo, sem mislil, da se bom najmanj, ne vem, zanimal se niko v tem kosu, no, čisto. Ampak ja, ok, je čist ful vredi spadl na koncu, no. Smo se neko, se mi zdi, da lepo poštekali. In zdaj smo tle. Tako da, fajn je.
0: No, super, samo da ti je fajn. Tudi ti že, ne, izkušen glasbenik, ne, s harmoniko, z ansambli, tekmovani takšnimi in drugačnimi, ne, na harmoniki.
2: Ja, kar enih stvari smo, bom rekel, ali pa sem prevežbo enega časa investiral v to. Pa si malo starejši, se ti nekako ne ljub več toliko, bom rekel, tekmovati, ker postanejo druge stvari pomembnejše v življenju, ne, kot pa tekmovanje, pa neko točkovanje. Tako da s tistim sem se jaz pol malo maknul, pa roko na srce, vsak mora enkrat si v glavi poštimati, da so prišli mlajši in boljši od njega, ne, tako da ne bi spadal več, mislim, da v te vode. Ne,
0: tako da zdaj še samo za dušo in za veselje.
2: Ja, pa za bentno, ker pa moram reči, da sem na leto bil praktično čist noč aktiven, za voljo rojstva hčerke. Tako da razlog ni bil čist brezvezno, ne? Tako da zdaj, bom rekel, si malo noter prihajam pred sezono, jesen bomo pa, mislim, da vsi videli, da je bilo to čisto redi, da sem šel nazaj.
0: No,
2: ker odlično. Je manjkal.
0: Super. To je torej Tilen. Da še tebe poprašamo, družina, harmonika in kaj še zraven?
2: Pa služba.
0: Ja, kakšna to nas zanima, veš?
2: Prodaja, komercijala, prodajamo vodovodni material, kanalizacijski material. Tako da, za rore prepucati smo te pravi, no.
0: Veste, nekoga se obrniti in kdo bo z veseljem prišel, pa vam še kakšno morda zaigral.
2: S tem, da čistimo jih, ne, sam prodamo vam jih.
0: Dobro, to je pa potem vaša skrb naprej.
2: Tako je.
0: Tilen, hvala tudi tebi. Sem vesel, evo, da ste v naši družbi, tudi fanti in dekle iz ansambla Dolenskih pet. Imeti rad, to je naslednja skladba, kaj imamo radi, dobro muziko zmeraj in pa, če smo že na Dolenskem oziroma, če so fanti in dekle prišli iz Dolenske, pa se bomo odpravili tudi tja. Na Dolenskem je dekle, kakšno so zopeli slapovi, danes pa uživo zapojajo, zaigrajo tudi Dolenskih pet.

Tako so nas na Dolenjsko odpeljali, Dolenjskih pet predenih. Spustimo, da se sami odpeljejo, nas povabi morda kdaj na gostovanje tudi Nastja, da jih pridemo poslušati, pogledati, pa nas bodo še odpeljali kam. Kam? Še kam, ne na Dolenjsko, ampak bomo lepo na Štajerskem, pa šli malce na Primorsko. Ampak preden nam zaigrajo to zadnjo skladbo, še enkrat zaploskamo vsem članom, ki so danes tukaj z nami v naši družbi. Na trobenti Klemen Kladnik. Žan Hribar na klarinetu. Aleksandra Volk na vokalu. Tilen Selič na harmoniki. Macic Padršič na kitari in vokalu, seveda. In na basu in baritonu Kristijan Krevs. To je Dolenjskih pet, za konec pa naj zazveni še ena taka divja živahna v Štajercu in Primorki. Še en velik aplavz za Dolenjskih pet.

0: Ja.
1: Če smo bili v Dolenjskem, pa smo se na koncu modele ustavili še pri nas na Štajerskem. Hvala še enkrat ansamblu Dolenjskih 5, da so bili v naši družbi in hvala za glasbo, dobro voljo in tako res prijeten koncert. Na vas domača pesem spremlja tudi v vaših srcih in kot radi rečemo, ostanite v dobri družbi vse do prihodnič, to je pa še en aplavz za Dolenjskih 5.
2: Dobri družbi s Kristjanom.
3: Želite slišati spet?
4: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, ponedeljkovi smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalu ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji torkov program bomo začeli kot sicer ob delovnih dnevih po nočnem programu kmalu po 5. uri. V torkovem jutru o tem, kaj nastane, ko se srečata zgodba in železnica. Predstavili bomo novi podcast Po železni cesti, ki ga boste kmalu lahko poslušali na Radiu Maribor. Preverili bomo tudi, kdo so kandidati za majski obraz sosednje ulice. Pogledali pa bomo še v sredo, kdo prihaja v jutro ob kavi in kitari in katera tema bo tokrat v ospredju oddaje Maribor imamo problem. V teh dneh mineva 3 leta od začetka nadgradnje mariborske onkologije. Kdaj bo gradnja, ki jo spremljajo zapleti in zamude, končana in predvsem, kaj bo prinesla onkološkim bolnikom na severovzhodu države? Odgovore izveste v radijski tribuni ob 9:30. V letovišču Mariborskega rdečega križa v Punatu, poimenovanem po primarju Kurtu Kanclerju, letujejo otroci že dobrih 70 let. Letovišče se je od nakupa hotela Frankopan leta 1954 širilo in razvijalo. Izzivov, s katerimi se soočajo organizatorji in izvajalci letovanj za otroke in mladostnike, je veliko. Med njimi je potreba po obnovi objektov v Punatu. Podrobneje v aktualni temi ob 11:30. Sušna obdobja v času, ko naše vrtnine potrebujejo največ vode, niso nič nenavadnega. Več o tem v rubriki Sejemo na svete ob 12:30. Koga bomo gostili v glasbenem klubu ob 17:30? Slovensko skupino Klon. V oddaji Nedelja po domače ob 20:00 pa se bomo ob koncu sezone sprehodili skozi najlepše trenutke minulih oddaj. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 5:00. Martin Možina in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek večera in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Pred pristojnimi parlamentarnimi odbori se je danes predstavilo 8 kandidatov za ministre in ministrice v 16. slovenski vladi. Pred eno uro je zeleno luč prejel kandidat za finančnega ministra Andrej Šircelj. Napovedal je pripravo rebalansa za letos, davčno razbremenitev dela ter spodbujanje produktivnosti in naložb, še posebej zasebnih. Ob tem pa je tudi dejal, da v novi vladi

0: dostopnost.
1: In zato ne potrebujemo še ene reforme zdravstvenega sistema, ampak potrebujemo reorganizacijo. In naloga nove ekipe, zato ni rušenje sistema, naloga nove ekipe je stabilizacija, reorganizacija, modernizacija in pa učinkovitejše upravljanje sistema.
0: Pred tem so zeleno luč odboru dobili tudi kandidati za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, za kulturo Ignacija Fridl-Jarc ter za obrambo Valentin Hajdinjak. Treh zaslišanj pa poslankam in poslancem ni uspelo dokončati. Prav zdaj se tako nadaljuje ta prekinjeni predstavitvi kandidatov za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja in za gospodarstvo Anžeta Logarja. Zaslišanje kandidata za šolskega ministra Boruta Rončeviča pa jutri ob 18. Ostali kandidati bodo zaslišani do vključno srede. O polnoči se bodo občutno pocenili naftni derivati. Na servisih zunaj avtocest in hitrih cest bo liter bencina cenejši za dobrih 11,1 centa, nova cena bo evro in dobrih 60 centov. Dizelsko gorivo bo cenejše za 10,6 centa, za liter bo treba po novem odšteti evro in skoraj 65 centov. Pocenilo se bo tudi kurilno olje in sicer za 11,8 centa na evro in 27 centov. Na tuje. Vse bolj obsežni izraelski napadi na južna predmestja Bejruta so dodatno razgreli dogajanje v regiji. Zaradi napadov je Iran namreč sporočil, da prekinja pogovore z Združenimi državami preko posrednikov, kar je ameriški predsednik Donald Trump nato zanikal in navedel, da pogajanja potekajo naglo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da bodo napadi na Bejrut potekali, dokler bo tarče v Izraelu napadalo islamistično gibanje Hezbolah. To navaja, da se strinja z vzajemnim premirjem, ne pa tudi z delno prekinitvijo ognja. Nova mađarska vlada je napovedala spremembo ustave, ki bo omogočala razrešitev predsednika države Tamasa Šujoka. Premier Peter Mađar je potezo utemeljil s potrebo po zavarovanju urada predsednika in njegovega ugleda. Šujok je bil potrjen v času vlade Viktorja Orbana in se mu mandat izteče čez 3 leta, ne namerava odstopiti. Za konec še šport. Košarkarji Olimpije so po 3 tekmah finala državnega prvenstva osvojili naslov prvaka. Za zaključek serije so 87-71 premagali Krko za svoj 23. naslov. V dvorani Leona Štuklja je tekmo spremljal Luka Skarlovnik.
2: Olimpija je postala prva gostujoča ekipa, ki je v Novem mestu dvignila pokal državnih prvakov. Prvi polčas je potekal zelo hitro, v obrambi se nobena od ekip ni znašla, Olimpija pa je na podlagi več metov in krepko boljše uspešnosti pri metu za 3, na tekmi je dosegla kar 7 trojk več, uspela prednost napihniti. V drugem polčasu je okrnjena Krka, iz rotacije sta izpadla še 2 košarkarja, uspela z energijo in vnemo prednost stopiti celo nazaj na eno mestno, ob koncu ji je zmanjkalo moči. Umoja Gibson je za Olimpijo knjižil 20 točk, prav toliko jih je za Krko dodal Mathen. MVP finala je postal DJ Stewart, Olimpija pa nadaljuje prevlado. S 6. državnim naslovom zapored je še enkrat več dosegla trojček domačih lovorik.
0: Ob koncu dodajmo svežo vest, da so ljubljanski mestni svetniki pravkar izglasovali razpis referenduma o spremenjenem parkirnem odloku. Ta bo 12. julija. Toliko v zrcalu 1. junijskega dne. Hvala za pozornost in lahko noč.
3: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski mojster Blaž Mikl.
4: Vreme.
3: Po noči se bo postopno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo zjutraj megleno, jutri sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodnik. Jutranje temperature 8 do 15, dnevne 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo na zahodu pooblačilo, v noči na sredo se bodo padavine z nevihtami razširile nad večji del države. V sredo bo deževno, popoldne bo dež ponehal, pihal bo severni veter, na Primorskem burja. Četrtek bo sončno, petek oblačno s padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne ponehale. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi tovornjaka zaprt vozni pas med Pirnico in Dragučevo proti Mariboru. 22:06.
5: Mesec juni so naši predniki poimenovali Rožnik, tudi zato, ker je to mesec, ko najlepše cvetijo kraljice vrtov, vrtnice. Te so še lepše, če zanje pravilno skrbimo. Zato smo v torkov svetovalni

servis povabili Matjaža Mastnaka, strokovnjaka za vrtnice iz arboretuma Volčji potok. Svoje vprašanja o izbiri in oskrbi vrtnic pošljite na elektronski naslov prviaf@rtvslo.se, vpišite v obrazec na spletni strani Prvega ali nas pokličite med oddajo.

tojšnji etnofoniji se nam bo predstavil urugvajski kantautor Jorge Drexler s svojim svežim albumom Taraka. To je prvi album, ki ga je v Španiji živeči pevec po več kot 20 letih posnel znova v svoji domovini, ter obenem v pesmi vključil ritmične vzorce afro-urugvajskega sloga Candombe. Slednji temelji na zapletenih ritmičnih vzorcih in je povezan z istoimensko iz Afrike izvirajočo religijo, podobno tisti v Braziliji, ki jo imenujejo skoraj enako Candomblé. Razcvet mlajše generacije urugvajskih glasbenikov, ki v svoj izraz vnašajo prvine Candombeja, kakor tudi osebna izguba, očetova smrt, sta bili glavni spodbudi, da se je Drexler po 20 letih odločil album posneti v Urugvaju. Album tako prevevata dve na prvi pogled nasprotujoči si človeški čustveni stanji, žalovanje in praznovanje. To je album žalovanja, a iz nekega čudnega razloga ima jasno praznično naravo, je Drexler povedal za špansko različico Billboarda. To je album, ki je zelo namenjen telesu, plesu. Žalost in obup imata nepredvidljive oblike, včasih je tisto, kar človek stori, da se reši obupa, petje. Nemara zato zazveni njegov glas večkrat na meji žalovanja in vznesenosti. V najboljših pesmih z albuma nas Drexler svojo sproščeno, ležerno interpretacijo spomni na brazilskega velikana Caetana Velosa, s katerim je tudi sodeloval. Pesmi, v katerih ima opazno vlogo Candombe, pa hočeš nočeš spomnijo na sambo, kajti tudi na najznačilnejši brazilski slog je še kako vplivalo bobnanje, tipično za afro-brazilske religiozne ceremonije. Tudi naslov albuma, ki je izšel marca pri velikanki Sony Music Spain, izhaja iz omatopoije za zvok majhnega bobna, pravijo mu tambor chico, ki se uporablja v Candombeju in ki ga je Drexler uporabil za naslov skladbe, ki pa je v oddaji ne bomo slišali. Druge razlage naslova merijo na tipičen izraz estar acá, kar pomeni biti tukaj. Ta izraz v regiji Rio de la Plata pogovorno skrajšajo v tar acá, ki se sliši enako kot naslov albuma. V skladu z Drexlerjevo željo, da se na novem albumu znova poveže z urugvajskimi glasbeniki, malo ne vsaki skladbi slišimo kakega gostujočega pevca, pevko ali pa kar zasedbo. Prisluhnimo za začetek trem skladbam z albuma Taraka urugvajskega kantautorja Jorgeja Drexlerja. Zavrteli bomo naslednje skladbe Toco Madera, Como se ama in Que será que es –

V nocojšnji etnofoniji predstavljamo urugvajskega kantautorja Jorgeja Drexlerja in njegov sveži album Taraka. To je prvi album, ki ga je pevec po več kot 20 letih posnel znova v svoji domovini, ter obenem v pesmi vključil ritmične vzorce afro-urugvajskega sloga Candombe. Kot smo omenili, je Drexler v želji povezovanja z mlajšo generacijo urugvajskih glasbenikov kot goste v posamičnih skladbah angažiral kopico glasbenikov, včasih kar celotno zasedbo. Tak je primer v skladbah, v katerih so v spredju hipnotični, k plesu vabeči ritmi Candombeja, komu glasbeno ozadje zagotavlja priljubljena zasedba Rueda de Candombe. Slog Candombe je nekako spremljal Drexlerja od samih začetkov, saj je prve albume objavil pri založbi, ki se je specializirala prav za ta slog. Leta 1964 rojeni glasbenik, ki je v glasbi želel poudariti povezanost z Latinsko Ameriko in špansko govorečimi narodi, ni potreboval veliko prigovarjanja, da je že po prvih diskografskih izidih zapustil službo otorinolaringologa, se preselil v Španijo in popolnoma posvetil glasbi. Odločitev je bila še kako na mestu, saj je osvojil dober ducat latinskih gremijev, tudi Oskarja za izvirno pesem. Slednjim je povezana nenavadna kontroverza. Drexlerja, avtorja nagrajene pesmi Al otro lado del Rio iz filma Motoristov dnevnik, ki pripoveduje o Che Guevari, so organizatorji imeli za premalo znanega, da bi na dodelitvi nagrad sam zapel svojo pesem. Ko je priljubljeni ameriški kitarist in pevec Prince razglasil nagrado za najboljšo pesem, je Drexler namesto zahvalnega govora v mikrofon zapel nagrajeno pesem, kar brez vsake spremljave. V uradnem delu sta pesem, prvo sploh v španščini zapeti pesmi, ki so jo nagradili z Oskarjem, sicer izvedla Antonio Banderas in Carlos Santana. A vrnimo se k krasnemu albumu Taraka, ki navduši z domiselnimi aranžmaji, v katerih Drexler in njegovi glasbeni prijatelji domiselno sopostavljajo tradicionalna glasbila, večinoma različna tokala iz arzenala Candombeja z modernimi od kitar in klaviatur do sintetizatorjev, kratke in nedvse učinkovite skladbe, kar kličejo k večkratnemu poslušanju, pri katerem poslušalec vedno znova odkrije neko novo zanko, ki ga zaplete v lep in skladno zložen splet vokalov in ritmov. Poslušali bomo še tri skladbe, in sicer Amar y ser amado, Hay alguien allí, ter Nuestro trabajo, Los puentes.

V nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelić, smo predstavili album urugvajskega kantautorja Jorgeja Drexlerja z naslovom Taraka. To je prvi album, ki ga je pevec po več kot 20 letih znova posnel v domovini. Obenem je v pesmi vključil ritmične vzorce afro-urugvajskega sloga Candombe. Še sklepna skladba za nocojšnjo oddajo Las Palabras. V naslednji etnofoniji nas bo ameriška kitaristka Marissa Anderson popeljala po zbirki The Anthology of Un-American Folk Music, svojevrstnem obvodu slovite zbirke Anthology of American Folk Music, ki jo je v kup spravil raziskovalec Harry Amith in ki danes predstavlja kanon ameriškega folka. Andersonova je iz njegove velikanske zbirke izluščila pesmi, ki izhajajo iz držav, s katerimi so bile Združene države v vojni, ter jih priredila za današnji čas.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Kandidat za ministra za zdravje, Tadej Ostrc, je dobil zeleno luč pristojnega parlamentarnega odbora. 11 članov je predstavitev potrdilo kot ustrezno, 4 so glasovali proti. Ostrc je med ključnimi cilji izpostavil pravočasen in enakovreden dostop do zdravstvene obravnave za vse prebivalce in ukrepe za boljšo finančno vzdržnost sistema. Predsednica odbora Iva Dimic je po 4 urah razpravo zaključila kljub nasprotovanju poslancev nove opozicije. Za zagovornika načela enakosti se poteguje 7 kandidatov, kot so sporočili iz urada predsednice republike, bodo po pregledu kandidatur v najkrajšem času opravili pogovor s prijavljenimi. Nataša Pirc-Musar se bo o imenih posvetovala z vodji poslanskih skupin, predlog izbranega kandidata mora državnemu zboru podati najpozneje v 30 dneh. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je kritičen do pozicije.

0: teh kaznivih dejanj države članice morajo določiti minimalne ravni kazni za korupcijska kazniva dejanja in zagotoviti, da najvišje zagrožene kazni za ta dejanja v domačih predpisih ne bodo določene prenisko. Brusel pripravlja strategijo za boj proti korupciji. Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi brez glasu proti potrdili razpis naknadnega referenduma o spremenjenem parkirnem odloku za 12. julij. Zahtevo je z vložitvijo 14 tisoč podpisov zahtevala civilna iniciativa za Ljubljano. Ljubljanski župan Zoran Janković je sprva napovedal, da bo občina odlok umaknila, s čimer bi referendum postal brezpredmeten. Po podatkih Agencije za okolje se bo postopno zjasnilo, po nižinah v notranjosti bo zjutraj megleno, jutri sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutranje temperature 8 do 15, dnevne 22 do 27 stopinj Celzija. Zvečer se bo na zahodu pooblačilo, v noči na sredo se bodo padavine z nevihtami razširile nad večji del države, v sredo bo deževno, popoldne bo dež ponehal. Četrtek bo sončno, petek oblačno s padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne ponehale. 23 in 3 minute.
1: Prva vrsta oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalo lahko slišali tudi drugje. V prvo vrsto s svojim solo albumom Places and Traces prihaja kitarist Jani Moder. Bodite z nami v torek ob 12.15 v radijskem in video prenosu. Vrsta.
0: Teža sveta je ljubezen. Pod bremenom osamljenosti, pod bremenom razočaranja je teža, ki jo nosimo, ljubezen. Tako pesem, ki ima tudi naslov, pesem začenja Allen Ginsberg, velikan ameriške književnosti 20. stoletja, 3. junija leta 1926, pred 100 leti torej rojeni Ginsberg je bil bitnik, pacifist, zanimale so ga vzhodne religije, nasprotoval je kapitalizmu, zagovarjal spolno svobodo. Napisal je več kot 20 zbirk poezije, literarni nokturno ponuja krajši vpogled v njegovo zgodnejšo fazo. Slišali boste nekaj pesmi iz izbora Ginsbergove poezije, ki ga je v slovenščino prevedel Primož Kuštrin in je izšel z naslovom Blebetanje neskončnosti. Nastopa Matej Puc.

Nesmiselna institucija. Dodeljena sta mi bila posteljnina in ležišče v ogromnem oddelku, obkrožen s stotinami jokajočih, propadajočih mož in žensk. Usedel sem se na svoj pograd, tretji, najvišji, takoj pod stropom, in gledal sive prehode med posteljami. Stari, šepavi, nemi, ljudje so se sklanjali nad pletenjem, težka punca v umazani obleki je zijala vame. Čakal sem na uslužbenca, da pride in mi da navodila. Kmalu sem se sprehodil po praznih hodnikih, da bi našel stranišče.

divja sirota. Ljubeča mati ga pelje na sprehod ob železnici in reki. On je sin pobeglega hot rod angela. Zamišlja si avtomobile in jih vozi v svojih sanjah. Tako samo drašča med domišljijskimi avtomobili in mrtvimi dušami Terrytowna in svojo domišljijo si pričara lepoto svojih divjih prednikov. Mitologije ne more podedovati. Bo pozneje haluciniral o svojih bogovih. Se bo zbujal med skrivnostmi z noro jasnostjo spominjanja. Spoznanje, nekaj tako redkega v njegovi duši, pozna ga le iz sanj, nostalgični spomin na drugo življenje.

vprašanje duše. Ranjeni izgubljajo svojo rano v svoji nedolžnosti, tič, križ, enkratnost ljubezni. In oče je poln bridkosti v beznici, zapletenih spominov tisoč milj daleč in ne zaveda se, da se proti njegovim vratom klati nikoli pričakovani mladi neznanec. Lilija. O draga zlata, rožnata, nedosegljiva želja. Kako žalostno. Nikakor ne moremo spremeniti nore kultivirane lilije, vidne resničnosti. In grozni cvetni listi na koži, kakšen navdih je tako pijano ležati v dnevni sobi slečen in sanjati v odsotnosti elektrike. Spet in spet jesti globoko korenino lilije. Siva usoda. Potujoč v veku na s cveticami poslikanem kavču, kot na bregu v Ardenu. Moja edina roža nocoj je pogostitev moje lastne golote.

Pesem. Teža sveta je ljubezen. Pod bremenom osamljenosti, pod bremenom razočaranja je teža. Teža, ki jo nosimo. Ljubezen. Kdo lahko zanika? V sanjah se dotakne telesa, v mislih zgradi čudež, v domišljiji trpi. Dokler ni rojena v človeku, gleda iz srca. Gori v svoji čistosti, kajti breme življenja je ljubezen. Ampak mi nosimo to težo, utrujeni, in zato končno v naročju ljubezni se moramo spočiti. V naročju ljubezni se moramo spočiti. Ni počitka brez ljubezni. Ni spanca brez sanj o ljubezni. Bodi nor ali hladen, obseden z angeli ali stroji, zadnja želja je ljubezen. Ne more biti grenka. Ne da se je utajiti, ne da se je prikriti. Če je utajena, teža je prevelika. Dajati mora brez povračila, kakor je misel dana v samoti, v vsej popolnosti svoje enkratnosti. Topla telesa skupaj sijejo v temi. Roka se premakne proti središču telesa. Koža drhti od sreče in duša, radostna, pride k očesu. Ja, ja, to je tisto, kar sem hotel. Sem zmeraj hotel vrniti se v telo, v katerem sem bil rojen.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer. To noč sem z vami, Rasto Pahor. Pristojni parlamentarni odbori so potrdili več kandidatov za ministre. Zeleno luč je za vodenje finančnega ministrstva dobil Andrej Šircelj, ki je zavrnil uvedbo nepremičninskega davka in napovedal spodbujanje naložb. Pristojni odbori so med drugim podprli še kandidate za zdravstvenega ministra Tadeja Ostrca, za gospodarskega ministra Anžeta Logarja ter za kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja. Ameriški predsednik Donald Trump je zanikal, da bi Iran prekinil pogovore o miru. Zatrdil je še, da sta se gibanje Hezbolah in Izrael strinjala s prekinitvijo ognja v Libanonu, kjer se napadi stopnjujejo. Hezbolah je ob tem sporočil, da podpira popolno prekinitev ognja po vsem libanonskem ozemlju, Izrael pa trdi, da bo nadaljeval operacije na jugu te države. Nova madžarska vlada je napovedala spremembo ustave, ki bo omogočila razrešitev predsednika države Tamasa Šujoka. Premier Peter Madžar je potezo utemeljil s potrebo po zavarovanju urada predsednika in njegovega ugleda. Šujok, ki je bil potrjen v času vlade Viktorja Urbana in se mu mandat izteče čez 3 leta, ne namerava odstopiti. Ljubljanski mestni svetniki so sprva umaknili odlok o urejanju prometa, nato pa potrdili razpis naknadnega zakonodajnega referenduma na to temo. Zahtevo za referendum, ki bo 12. julija, je s 14.000 podpisi vložila civilna iniciativa za Ljubljano. Občinski odlok bi prinesel enotno ceno za nočno parkiranje v vseh conah v višini 2 evra,

0: ki ga je pripravil Miha Trošt.
1: Košarkarji Olimpije so po treh tekmah finala državnega prvenstva osvojili naslov. Za zaključek serije so 87-71 premagali Krko za svoj 23. naslov ter 6. za povrstjo. Prvič v zgodovini so Ljubljančani naslov državnih prvakov osvojili v Novem mestu. Najboljši strelec pri zmagovalcih je bil Umoja Gibson z 20 točkami, naziv najkoristnejšega igralca finala pa je osvojil DJ Stewart. Slovenska odbojkarska reprezentanca je v dvorani Tivoli odigrala zadnjo pripravljalno tekmo pred Ligo narodov. Tudi tokrat so varovanci selektorja Fabija Solja slavili s 3-1 v nizih proti Srbiji. Slovence prva tekma v Ligi narodov čaka naslednji teden na Kitajskem proti gostiteljem. Urška Žigart je tudi tretjo etapo kolesarske dirke po Italiji končala v času zmagovalke Elize Balzamo. Ta je slavila še tretji dan zapored, Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja za 30 sekund. Današnja četrta etapa prinaša zahtevno gorsko vožnjo na čas, startom v Belunu in ciljem na smučišču Nevegal. Ameriška teniška igralka Serena Williams je potrdila, da se po 45 mesecih premora vrača na igrišča. 44-letnica bo čez en teden zaigrala na travnati podlagi v Queensu. Torek sicer prinaša prve četrtfinalne dvoboje na odprtem prvenstvu Francije, v konkurenci dvojic bo na delu tudi Andreja Klepač.
0: Še vremenska napoved, večinoma bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj. Zvečer in v noči na sredo se bodo po državi razširile padavine z nevihtami, dež bo nato čez dan ponehal. Četrtek bo sončno, v petek oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale.

Dobro večer, spoštovani poslušalci. Z vami je nočni program Radia Slovenija. V Sloveniji je plezanje eden najbolj priljubljenih športov zadnjih let. Imamo olimpijsko prvakinjo, svetovne in evropske prvake in generacije otrok, ki hodijo na plezalne treninge. A ena izmed zvrsti športnega plezanja, to je hitrostno plezanje, pri nas ostaja nekoliko v senci, manj poznano, manj razvito, pogosto razumljeno kot eksotičen dodatek pravemu plezanju. Kdo so ljudje, ki trenirajo za nekaj sekund popolnosti in kako se pri nas razvija ta disciplina, ki po svetu postaja vse bolj spektakularna? O tem v prvi uri nočnega druženja v reportaži, ki jo je pripravil Aleš Ogrin. Po poročilih ob enih boste spoznali Antona Zaletelja, ki je 44 let svojega življenja preživel kot sodelavec gradbenega podjetja Gradis. Sledil bo še četrtko večer domačih pesmi in napevov. Vmes pa glasba po izboru Tomaža Gučka.

0: Hitrostno plezanje je disciplina športnega plezanja, v kateri odločajo stotinke sekunde, eksplozivnost in popolnoma usklajeni gibi. Čeprav nas v Sloveniji športno plezanje spremlja zelo pogosto, od olimpijskih medalj do polnih rekreativcem namenjenih plezalnih centrov, večina najbolje pozna balvansko in težavnostno plezanje. Pri balvanih plezalci brez vrvi rešujejo kratke, tehnično zahtevne smeri, pri težavnostnem plezanju pa je cilj priplezati čim više po dolgi in zahtevni steni. Hitrostno plezanje pa je druga zgodba. Tam ne šteje eleganca, ampak čas. Dva tekmovalca se podata v enako standardizirano smer, je pojasnil selektor slovenske reprezentance v hitrostnem plezanju Matic Kozmus.
1: Najbolj osnovno tisto, kar je pač, da jih loči, je to, da je v bistvu merjena na čas. Se pravi, hitrostno plezanje pač pomeni to, da pač se šteje, kdo bo hitrej na vrh smeri.
2: To ni prav zelo stara disciplina. Kdaj in kako se je hitrostno plezanje razvilo kot samostojna tekmovalna disciplina?
1: Kot samostojna tekmovalna disciplina se je v bistvu razvila že pač leta prej, tam nekaj leta 90, med 80-90. So v bistvu v Rusiji začeli z skalnim plezanjem v naravi in tam so tekmovali, da bo pač prej prišel do vrha te smeri. Potem se je pa pač disciplina začela uveljavljati tudi v svetovnih pokalih športnega plezanja, zraven balvanov in težavnosti. In takrat je bila že v bistvu ločena disciplina. Ko se je pa športno plezanje začelo zelo razvijati, je pa dejansko bilo zanimanje za olimpijske igre in je šport prišel na olimpijske igre. Ne razumem glih, zakaj je pri štartu bila kombinacija vsega trojega, se pravi balvanov, težavnosti in hitrosti, ker iz sveta športnega plezanja nikoli nismo te tri discipline tišali skupaj. Tu na olimpijskih igrah so pa to naredili, verjetno zato, da je pač sploh plezanje prišlo na olimpijske, je bil to pogoj verjetno, da se je naredila kombinacija vsega trojega, kar balvanistom pa težavnostnim plezalcem sploh ni pasal, hitrostnemu pa tudi ne, ker pač ne zna težavnostno dobro plezati in balvansko. Tako da se je potem po olimpijskih igrah Tokiju so v bistvu sprejeli drugačno odločitev in so ločili hitrost od težavnosti in balvanov, tako da je v Parizu že bilo to ločeno.
2: Čeprav je skupni imenovalec plezanje, gre pri hitrostnem plezanju skoraj za drug šport.
1: Dobesedno, ja, jaz bi pač rekel, da je tu ful mal plezanje noter, zato, ker dejansko, če plezaš čez to smer, pač greš počas. Dejansko se vklopi tek, navpični tek, ne, ker roke uporabljaš in dejansko mora gibanje biti zelo dinamično, motorično, povezano, kot da bi gledal eno kačo, ko potuje po tleh, se pač moraš ti od prvega grifa do zadnjega odpraviti na nek način, da je čim bolj tekoče.
2: Pri težavnostnem plezanju in pri balvanih imajo zelo pomembno vlogo tudi postavljavci smeri, tukaj pa jih ni, saj je v ozadju standard, ki je kakšen.
1: Tako je, pač pri balvanih in težavnostih imaš dodatno ekipo postavljavcev, kateri naredijo tekmo težko, zanimivo, smermi in balvani, v hitrosti pa tega ni, ne? Je pa v bistvu standard, kateri je od leta 2007 že določen, se pravi, imamo 15-metrsko smer s 5-stopinjskim naklonom, dve linije, leva-desna linija ali AB linija in vsaka ima nekje 3 metre širine in vmes je 20 oprimkov rdečih in 11 stopov.
2: Se pravi, kako pomembna je ta standardizacija proge v hitrostnem plezanju in kakšen vpliv ima to na treninge in tudi tekmovanja?
1: Ja, nekaj časa so razmišljali, kako bi sploh standardizirali zadevo, zato ker če primerjamo nek šprint na 100 metrov, je dejansko skos isti, ne? In pač tu so mogli tudi pač pol sprejeti neko odločitev in postaviti smer, jo stestirati in reči, to je ta smer, katera bo standardna, da se potem lahko časi beležijo skos isti, v bistvu na isti progi, se pravi, se je začel beležiti svetovni rekord, ali državni, ali olimpijski. To je v bistvu prinesla ta standardizacija, kar pa tudi pomeni, da lahko, ne vem, mi, če se odpravimo, ne vem, Novo Zelando, Avstrijo ali pa Ameriko, je v bistvu stena za hitrost ista kot tukaj v Celju in lahko treniramo kjerkoli na svetu isto.
2: Pred kratkim ste začeli novo sezono in zelo hitro dosegli tudi najboljši čas v državi, državni rekord, torej začeli ste zelo uspešno.
1: Res je, prvo se je začela vzhodna liga hitrostnega plezanja v tej sezoni, potem so posledile dve tekme državnega prvenstva. Ena v Slovenski Bistrici, druga v Celju. odlično so odrezali vse kategorije, padali ogromno rekordov, tudi v mlajših kategorijah, se pravi, to pomeni, da v bistvu delamo nekaj, da se kaže napredek. Hrati je pa padel spet tista najbolj pomemben rekord, se pravi članski rekord je prej bil 5.90, zdaj ga je pa Nik Sevnik spustil na 5.87. Ampak fantje so na treningih še hitrejši, tako da letos bo še zanimiva sezona. Pa tudi punc ne smemo pozabiti, no so tudi zelo dobre, tako da.
2: Kateri pa so še drugi najuspešnejši slovenski tekmovalke in tekmovalci in kakšni so njihovi časi?
1: Zdaj bom kar omenil Aneja Koštomaja, v bistvu prejšnji rekorder, ki je imel prej 5.90. On, na primer, na treningu je njegov najboljši čas 5.63, potem čas odnika iz treninga je nekje 5.75. Mark Šalamon je v bistvu 2 leta mlajši od njega, je kategorijo nižji, pa ima čas 6.150. Potem imam pa punce, je pa Zoja Leskovar, je pa kategorija starejših deklic, to je pa glih prejšnji vikend smo imeli simulacijo tekme, je punca šla 7.87 sekund. Kar pomeni v bistvu, da je čist za repom rekorda Janje, se pravi 7.81, ki je članski slovenski rekord. Poleg nje je pa še Stela Novak, ki je pa eno leto starejša od nje, je pa kategorijo višji, je pa njen čas tudi okoli 8.00. Tako da v bistvu komi čakam mednarodne tekme.
3: Fantje so iz minule v letošnjo sezono čase spustili za več kot pol sekunde in z napredkom postajajo konkurenčni tudi na evropskem nivoju. Čas pri dekletih pa bi lahko tekmovalki prinesel tudi prvo mesto v konkurenci. Kot selektor slovenske reprezentance v hitrostnem plezanju je ta šport na tekmovalnem nivoju začel razvijati naš sogovornik Matic Kozmus, ki je v eni izmed izjav dejal, da v Sloveniji hitrostno plezanje razvijamo šele od leta 2023, tujina pa že precej dlje. Izpostavil je, da so nekaj let pred nami. Zato je za uspešen razvoj tega športa pomembno tudi to, da je v stiku s svetovnimi trendi.
1: Tukaj je veliko socialnih omrežij v ozadju, YouTube-a, pa pogovor s trenerji iz drugih reprezentanc. Veliko analize naredim doma, kaj se da natrenirati, da je lahko naša roka hitrejša, da so lahko naše noge hitrejše, da smo bolj odzivni, na sam v steni, na tleh. Hkrati se posvetujem z trenerjem od bivšega svetovnega prvaka, zanima več ta rekord. Ta plezalna hitrostna scena je zelo mlada in nekako vsi, ko smo vpeti v to, si želimo, da se razvija in se en drugmu pomagamo v bistvu za nič, se noben ne računa, noben mu nič, zato ker želimo, da se razvija disciplina naprej.
2: Glede na to, da ste že pravzaprav na začetku letošnje sezone dosegli nov državni rekord, ste morda glede na lansko spremenili pristop k delu, da je vaš tekmovalec dosegel ta nov najboljši čas v državi?
1: Res je, malo smo spremenili zadevo. Lansko poletje smo to testirali, kako bomo to spremenili. Lansko poletje sem jim začel delati priprave, suhe priprave na atletskih stadionih in v fitnesih. Zdaj ne v fitnesih dejansko kot nek fitneser, ampak te drogovi, ko so pa bolj visenje, dvigovanje, počepi, take stvari. In hkrati smo potem pa ugotovili, da dejansko to je dobro, da naredimo v zimskem obdobju. In zimsko obdobje smo bili veliko v atletskih stadionih in v telovadnicah, kjer imajo drogove. In tu smo po 2 mesecih naredili ogromno in se pač zdaj vidi, ja, da je to plus.
2: Matic Kozmus, kako potekajo treningi hitrostnega plezanja?
1: En sam trening hitrostnega plezanja, zdaj lahko današnjega opišem, ponedeljek, se začne ob 6, fantje in dekleta pač morajo prijeti pred to uro, men pač ni všeč, da mi pridejo na uro točno, ker pač ura točno pomeni, mi štartamo trening, ne. Zdaj par minut prej, zato da se uredijo, potem pa imajo 15 minut lastnega ogrevanja, se pravi, se grejo ogret, ne vem, si vzamejo žogo ali grejo teč, jim dovolim tudi, da imajo malo svobode. Potem pa sledi 20 minut mojega ogrevanja, se pravi vodenega ogrevanja, kjer je pa že v bistvu malo bolj naporno. Malo jim dvignem utrip srca, začnejo švicati, da se res dobro ogrejejo. In važno je, da oni, ko pridejo na stene, da imajo roke, v bistvu, da imajo vse končine, roke, noge, tako dobro ogrete pa hitre, da dejansko lahko gremo po boljših časih.
2: Kako pa posamezniku prilagajate trening?
1: Ja, posameznika pa pač to se pa največ videli v našem pripravljalnem obdobju, kdo ima katere mišice ne tako razvite, ne vem. Najbolj se je videli v počepih z obremenitvijo, se pravi, se je videlo, ali noge začne na ven vrat obračati ali na noter in pač vidiš, da določene mišice ne oklapla oziroma jih nima. In pač ja, potem si staviš nek plan, domačo nalogo mu narediš, kaj mora pol on pač doma malo spremeniti, drugače začne delati, pač da vklopi tudi druge mišice.
2: Gre pa tudi za mišični spomin, kako skušate optimizirati gibanje svojih plezavk in plezavcev.
1: Ja, gre zelo za mišični spomin, tu je pač zelo treba biti pozoren in paziti, da se sami ne naučijo, v bistvu, da sami ne delajo zelo pogosto napako, zato je treba skozi, vsaj jaz sem takega mnenja, vsak poskus nekak posnet, ko gre gor in ga vsakič upozoriti, zato ker, tako kot sem prej govoril, da je ta podzavest je zelo nevarna, zato ker če on pride na štart in ni osredotočen na tist, kar ve, da dela kdaj narobe oziroma da ima največ napak, pol dejansko njegova podzavest z napakim pride ven in ni dobro. Ja.
2: Pravite, preleti, ampak kljub temu, da gre vse tako hitro, natančnost je tukaj skoraj ključnega pomena.
1: Tako je, sploh natančnost potem, ne vem, pri podiranju rekordov, kot so svetovni rekord, olimpijski rekord, tam dejansko z napakam več ni možno podreti rekorda, pač mora biti res dodelan tek do vrha.
3: Nedeljsko reportažo smo posneli v plezalnem centru Celje, kjer stoji tudi stena, ki je narejena po strogo določenih pravilih. Za vsakim nastopom tekmovalk in tekmovalcev so ure ponavljanja gibov, treningi eksplozivnosti in natančnosti, kjer ni prostora za napake. Kako je videti trening plezalne discipline, v kateri odločajo stotinke sekunde, sta ob selektorju slovenske reprezentance v hitrostnem plezanju Maticu Kozmosu predstavila reprezentanta, državni rekorder v članski konkurenci Nik Sevnik in mladinec Mark Šalamon.
2: Nik in Mark, vidva trenirata hitrostno plezanje. Tule smo pa ju smotili pri treningu in ravno sta se začela opremljati pred vstopom v steno, ki smo slišali, kakšna je, se pravi, stena je standardna, kakšne pa so vajne priprave na vstop v steno, so tudi te priprave standardne?
4: Ja, jaz vedno pred plezanjem poizkušam s kakšnimi dihalnimi vajami, da se čim bolj osredotočim in ponovim v glavi tudi smer, kako gre, da lahko pol vse detajle, ki jih hočem izboljšati, da lahko pravilno delam.
2: Pa ti, Mar, imaš tudi kakšne posebne priprave?
5: Ne, jaz mislim, da se vsi plezalci moramo zelo dobro pripraviti na to smer in da ima vsak neko svojo, lahko se reče, foro, kak se najbolj pripravi. Treba pa se osredotočiti najbolj na tist del, ko nam ne gre.
2: Se pravi, imate pa že na sebi tudi nekaj opreme, za zdaj je to le plezalni pas, je to vse, kar potrebujete za vstop v steno?
4: Ne, imamo plezalni pas, imamo tudi posebne plezavke in še magneze.
2: Kakšne pa so te posebne plezavke, Mark?
5: Gre se v bistvu, da je guma bolj mehka, zato da je oprijem čim večji na steno, mora imeti tudi čim večjo površino pod plata. Zelo je pomemben, da ta guma drži na steni, ker je velik stopanja na trenje.
2: Torej, zdaj se bosta vidva podala v steno, pa če stopimo proti njej, nekako, kaj vaju čaka? Kakšni so tisti prvi koraki, ko se približata steni? Tudi sistem varovanja je pri hitrostnem plezanju nekoliko drugačen, kot je to pri balvanih ali pa pri težavnostnem plezanju.
4: Ja, varuje nas tako rečeno samo varovalo, ki ima na vrhu tak škripec, ki nas, ko zazna neko težo, nas začne počasi spuščati, ko pa plezamo, pa se samo pač pobira in nas ne moti med plezanjem.
2: In pred nami je zdaj uponka, kako se pripneta v steno?
4: Samo primeš uponko, jo odpreš in si jo zahakljaš za tale največjo rinko v pasu in na to si naštimaš, kak ti paše, da te ne moti.
2: Ok, Nik pa izvoli. In se pravi, zdaj si se upel, varovan si od zgoraj, kaj te zdaj čaka?
4: Zdaj me najprej čaka še postavitev začetne table, katera šteje naš reakcijski čas. Ko spustimo nogo, nam odšteje, koliko časa smo porabili od piska, da smo stopili dol in če smo prehitili, nam tudi napiše napačen štart.
2: Pred tabo je zdaj 15-metrska stena, ki smo jo danes že kar nekajkrat omenjali, tudi standardno postavitev. Prej si omenil, da ti same gibe ponoviš že preden se približaš steni, da jih narediš čim bliže. Kako pa je zate, ko si v steni?
4: Zelo gre hitro, probam samo razmišljati na tiste dele, kateri vem, da mi delajo napake in se probam osredotočiti, da jih čim boljše izpeljam.
2: Dobro, zdaj bomo predali besedo trenerju oziroma selektorju Maticu Kosbusu, pa boste morda pokomentirali, kaj Nik počne v steni po tem, ko se bo odločil za štart.
5: Ja, preden Nik štarta, v bistvu, meni kot trenerju je važno, da ima fokus res v smeri, zato ker cele smeri v bistvu ne odplezajo nikoli perfektno, zelo malkdaj. In imajo določeni plezalci, vsak svoj plezalec ima v bistvu svojo napako nekje v smeri. In zdaj velikrat, ko štartajo, nehajo razmišljati in pač se samo sredotočijo na ti štart. In pač potem, ko grejo skozi smerjo, se v bistvu tako podzavesti sklopi, da dejansko kdaj pa kdaj zelo pozabijo na te napake. No? In mi je ful pomembno, da dejansko preden se kdorkoli spusti v dirko, v bistvu v smer, da dejansko se je loti na način, da ve, koga vse čaka.
2: Dobro, in zdaj Marka in Nika čaka vstop v steno in pa še tudi nas, vaš komentar.
1: Ok.
5: Dobro, prištimite se za vsako svojo linijo. Protokol zdaj nastopa na tekmi, bomo kar tako rekli, je tak, da dejansko jih organizator, tisto je tam, jih pokliče na mesta. Imaš tukaj A linija je leva linija, B linija je desna linija. Označene so samo zato, da v bistvu tekmovalec ve, v kateri liniji nastopa prvič. Zato, ker ko oni tekmujejo na tekmovanjih, imajo v kvalifikacijah nastop v A liniji in v B liniji. Zapravi, iščemo najhitrejši čas. Gremo zdaj do ure, kjer bom v bistvu naredil tako, kot zgleda originalen štart na tekmovanju. Zdaj si ona dva prištimata svoje položaje plošč na tleh, zato da mu je najboljši udrint. Zdaj se sta si pripravila svoje položaje in gresta 2 metra stran od stene in se podstavita proti gledalcem, se pravi dol pa proti sodnikem, pa štarterju. In zdaj štarter naznani na mesta in gresta ona dva na mesta. Se pravi, sta pripravila svoj položaj, sta čisto pri miru in sedaj štarter naznani pripravljena in stisne gumb. Ok, zdaj pa razložiti. Po pripravljenem, po znaku pripravljena so sledili 3 piski, se pravi 1, 2, 3. Po tretjem pisku morata ona dva zapustiti ploščo. Zdaj, če se to zgodi rahlo prehitro, je naznanjen napačen štart, se pravi full start po angleško. Kar pa pomeni, da v bistvu v teh kategorijah, kjer sta ona dva, se pravi mladinske kategorije, lahko še enkrat ponavljajo. Drugače članske kategorije pa že v bistvu en čas nimajo več zabeležen in morajo v drugi liniji potem narediti čas, če ga pa pač tam nimajo, pa pač nima časa. Ne?
2: Glede na to, da bosta fanta zdaj ponavljala plezanje, kako so časovno ločeni poskusi na tekmovanju?
5: Zdaj so ločeni so tako, da v bistvu, če je premalj prijavljenih, se pravi, če se zelo hitro obrača spet na novo linijo, ne vem, Mark je šel na liniji A, čez 3 minute ga čaka linija B. Pravilnik je tako napisan, da v bistvu vsak tekmovalec mora minimalno počivati 5 minut.
2: Nik, če bi pogledal, koliko časa se ti že ukvarjaš s tem športom?
6: V bistvu ukvarjam se približno 2 leti pa pol, ampak bolj tak, da se samo ukvarjam s hitrostnim plezanjem pa 1 leto pa pol.
2: In če bi primerjal zdaj tiste vstopne korake, ko si začel s plezanjem, kako bi opisal ta svoj napredek?
6: Ja, v bistvu sem se zelo veliko naučil. Postopoma odkriješ novo stvar. Seveda je zelo drugače, ker se znova in znova učiš neke nove stvari, ki ti pridejo prav v steni. Sproti se vse spozna.
2: Mark, kakšen je pogled nazaj in do plezanja, ki si ga sposoben izvesti v tem trenutku?
4: Ja, pogled je zelo drugačen. Ko sem začel, sem samo plezal to smer brez kakršnega koli pač načina. Zdaj sem pa si vse ugotovil, kako moram iti in se čas izboljšal za 2 sekunde skoraj v enem letu, kar je res zelo veliko. Gledam pa še naprej, zdaj sem v zelo dobri formi, izboljšam čase in upam, da čim hitrejše po 6 sekund.
2: Matic Kosbus, vi pa si zdaj izberite ali Nika ali Marka, pa morda med plezanjem še pokomentirajte, kaj pravzaprav počneta in kako dober bo ta poskus, ki ga bosta izvedla zdaj.
5: Ok, na mesta si bom izbral levo linijo, ki mi je najbližje tule. Nika. Pripravljena? Ok, najbolj ključni je v bistvu prvi gib na trojko, Nik ga je lepo spelo. In zdaj pač, to je pa druga stvar, so pa potem postavitve noge na vrhu, sploh na te bunkice od rdečih oprimkov, da so zelo natančni, no. Ker globina, oni pač postajajo zmatrani gor in globina noge več ne pada, tak fajn globok noter. In to je tist, kar jaz njim govorim, da pač prednji štarta je najbolj veliko sredotočeni na zgornji del, zato spodnega ful poznajo.
1: In zdaj, naprimer, nik je glih naredil napako od zgori in tle je bila zdaj vidna, pač ni dovolj z leve noge stopil noter.
2: In zato je tudi čas nekoliko slabši, ja. 8 sekund 96 stotink, pri Marku pa je boljši, ne?
1: Pri Marku je pa zelo blizu svojega rekorda, 660, je nekov rekord.
3: Tako torej selektor slovenske reprezentance v hitrostnem plezanju Matic Kozmus na treningih vodi svoje varovance. Tekmovanja hitrostnega plezanja, v katerem je med moškimi članski svetovni rekord trenutno pri 4 sekundah in 54 stotinkah, pa potekajo tako.
1: Tekmovanja poteka skoraj dosti podobno kot nek trening, s tem, da na tekmovanju imajo vedno, ko se sestavlja urnik, naprimer imajo vedno pred uradnim delom kvalifikacij, imajo uradni trening, kar pa pomeni, da je v bistvu identična sestava tega uradnega treninga kot kvalifikacij. Samo da čas ne pomeni nič. Spravi, gre v linijo A in v linijo B vsak tekmovalec, zato da nekako proba oprimke in steno, čeprav je to standard nek, stena ni vse posod ista, zato ker so podlage različne vse posod po svetu, pač trenje ni isto. Ne? In to je ta trening, mu da nek občutek prvi stik s steno. Potem pa, ko se uradni trening zaključi, pa sledijo kvalifikacije, kjer pa vsak tekmovalec naredi po dva poskusa in se šteje v bistvu najboljši čas. Potem pa greš 16 najboljših tekmovalcev iz kvalifikacij naprej v izločilne boje in tam odpleza prvi z zadnjim, drugi z predzadnjim. Se pravi, je tak sistem narejen, da dejansko se prvi pa drugi ne morata srečati prej, kot pa še le v finalu. Ne? Pač samo plezanje, v bistvu tekma v izločilnih bojih je pa tako, da dejansko, kdor je prej na vrhu, je zmagal.
2: Ali pri hitrostnem plezanju obstaja idealna linija gibanja v progi, kako ji plezalke in plezalci na tekmovanjih skušajo čim bolj slediti?
1: Ja, obstaja. Vsi nekako strmimo, da v bistvu poskušamo kopirati linijo svetovnih prvakov. Ne? Čeprav te linije so brutalne linije, zato ker je dejansko toliko hiter že, da dejansko nekatere gibe, če imaš nižjo hitrost, ne moreš izvediti. Spravi, je treba prvo dobiti hitrost, v steni nek pospešek, da dejansko določene gibe lahko narediš. Mi se fanti in z dekletami v bistvu to skozi razvijamo, zato ker vsako leto nekdo neki novo tehniko doda, zato ker pač je vsako leto hitrejši in skozi bolj smo blizu tem betam, variantam smeri, idealnim linijam, katerih imajo svetovni prvaki.
2: In prav to stremenje za čim hitrejšim časom je ta šport tudi izoblikovalo v še hitrejšega. Tekmovalci danes že spuščajo posamezne oprimke, se pravi, stene ne preplezajo več v celoti, tako kot smo slišali, da sta jo prej Mark in Nik na treningu.
1: Ja, tudi Mark pa Nik, naprimer, prej na treningu nista vseh oprimkov prejela, se mi zdi, da sta jih 14 nekje, ne bom, da sem mogoče ugriznil, ampak rekord je pa sestavljen iz 12 oprimkov, ja, se pravi, jih od 20 kar dosti spustijo. Ne. Pa veliko je tudi 11 stopov je noter, dejansko jih uporabijo fantje 3 stope, vse ostalo je na oprimek ali pa na trenje. Tako da ja, če bi se cela smer plezala, da bi se mogla cela smer plezati, bi bil čas veliko višji.
2: Se pravi, ste bila fanta tako hitra, da niti nisem opazil, da spuščata kakšen del. Matic Kozmus, vi ste trenutno najuspešnejši trener hitrostnega plezanja v Sloveniji. Kako vidite možnosti za razvoj in koliko mladih plezalk in plezalcev se ukvarja s hitrostnim plezanjem?
1: Ja, ta razvoj v Sloveniji za hitrostno plezanje je nekako počasen, ampak to nekako v bistvu ni nikjer nobenega krivca ali pa karkoli, pač tako je. Zato, ker nekako smo dobro razviti kot športno plezalci, pač hitrost se pa nikoli ni vlagalo, to in ni zanimanje. Pač treba je ponovno pač z novimi generacijami začeti in prikazati to, da je olimpijski šport. Je pa tak, da je pa zglih zaradi tega, ker je pa pač, ker smo pa začeli z razvojem in s tekmami in smo vidni, je ful zanimanja v otrokih, no. Tako da bi zelo radi, veliko bi jih zelo hodili na treninge, ampak trenutno se s tem samo jaz ukvarjam v Sloveniji. In trenutno že imam nekje 27 otrok od ponedeljka do petka, tako da dejansko ni več nekega prostora, tako da je treba zdaj v Ljubljani najdo dva trenerja že, ampak nimamo še infrastrukture takšne, ko imamo v Celju, da bi lahko začeli z podobnimi treningi. Se pa vidi veliko zanimanje v otrokih, no, ker je pač jih pritegne to, ker je le dinamičen, dogaja se, zanimivo je, ja.
3: Čeprav hitrostno plezanje pri nas še ni tako prepoznavno kakor balvani ali težavnostno plezanje, počasi torej dobiva svoje mesto tudi med slovenskimi plezalci. Z razvojem in uspehi pa bo zagotovo vedno več mladih, ki bodo v hitrostno plezanje pripravljeni vložiti veliko treninga, ponavljanja in predvsem želje, da bi bil vsak poskus v steni hitrejši od prejšnjega. To je bila nedeljska reportaža, v kateri smo predstavili tekmovalno hitrostno plezanje, ki je ena izmed disciplin tekmovalnega športnega plezanja. Oddajo smo pripravili tonski mojster Gašper Loborec, glasbeni urednik Rudi Pančur, bralec Dejan Kaloperin, avtor Aleš Ogrin.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kandidat za gospodarskega ministra Anže Logar je z 9 glasovi za in 6 proti prestal glasovanje na pristojnem odboru. V svoji predstavitvi je izpostavil zagotavljanje boljših pogojev za delovanje podjetij in spodbujanje inovativnosti. Na več vprašanj iz vrst poslancev nove opozicije pa je poudaril, da namerava ohraniti socialni dialog, v okviru katerega se bo poslušalo tako delodajalce kot delojemalce. Ukrajinske sile lahko odslej obstreljujejo rusko logistiko na vseh zasedenih ukrajinskih ozemljih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je v zadnjih tednih močno ukrepil napade predvsem na ruske naftne objekte, zaradi česar so na zasedenem polotoku Krim uvedli omejitve točenja goriva. Nova Ljubljanska banka je zvišala ponudbo za odkup delnic Addiko banke, potem ko sta njena uprava in nadzorni svet v sredo podprla prevzemno ponudbo Raiffeisen banke, čeprav je bila nižja od NLB-jeve. Nova ponudba je višja za 4,5 €, to je 33,5 € za delnico, kar je 8 € več od konkurentke. Obe želita prevzeti najmanj 3/4 banke s sedežem na Dunaju. Slovenski odbojkari so še drugič v 2 dneh premagali Srbijo. Na pripravljalni tekmi so izbranci selektorja Fabija Solja slavili s 3-1 v nizih. Tekma se je sicer odvila v okviru dobrodelnega dogodka Botrstvo v športu, ki ga letos organizira slovenski odbojkarski kapetan Tine Urnaut. Še vreme, večinoma bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature so od 8 do 15, najviše dnevne bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer in po noči se bodo po državi razširile padavine z nevihtami, dež bo na to jutri čez dan ponehal. V četrtek bo sončno, v petek oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Tokratni gost oddaje Storž je Anton Zaletel. Pri svojih 90 letih življenja jih je kar 44 preživel kot sodelavec gradbenega podjetja Gradis. Začel je kot delovodja v Dravski dolini in kariero sklenil na najbolj odgovornih položajih v času velikih infrastrukturnih projektov, ki jim je sledil zaton večine večjih slovenskih gradbenih podjetij. Z njim se je pogovarjal Stane Kocutar.
3: Anton Zaletel, ki danes živi praktično v svojem vinogradu v Brestrnici pri Mariboru, se je rodil v Zagorici pri Dobrniču in leta 1958 maturiral na srednji gradbeni šoli v Ljubljani. Prva služba ga je po tedaj samoumevnih dekretih čakala v Podvelki v Dravski dolini, kjer je gradil novo cesto po tistem, ko je bilo treba zaradi izgradnje verige dravskih elektrarn na posameznih odsekih prestaviti cesto Maribor-Dravograd. Tam je spoznal ženo in si ustvaril družino. Ne šteje več velikih gradbišč, kjer je delal, še manj kilometrov, ki jih je prevozil. Tudi v najbolj razvpitih časih ga ne najdemo med tako imenovanimi gradbenimi baroni. Danes, pri dopolnjenih 90-ih, neguje nekaj stotrt svojega vinograda in kot eden poslednjih pričevalcev sodelavcem Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani pomaga do razumevanja zgodovine zlate dobe slovenskega gradbeništva. Ampak vsaka poklicna zgodba, pravi, se začne na začetku. Njegov je bil za današnji čas nenavaden. Tedaj pa nič prav posebnega.
4: Ja, zgodilo se je, jaz sem bil v šoli rezervnih oficirov v Karlovcu inženirjo, odslužil, sem prišel domov v Dobrnič, Fara, ne, to je blizu Žužemberka in občina Trebna na Dolenjskem, ne, in sem seveda kot mladi fant, ne, takoj še že po 10 dneh Gradisu, kjer sem bil štipendist, ne, Gradis Ljubljana, druga največja jugoslovanska firma je to bila, in sem dobil dekret za Podvelko. In takrat so bili časi povsem drugi, jaz to prašam poštarco, ta edino vedla, da je pošta, jaz nisem v teh krajih bil takrat do takrat nikoli, ne. In naslednji dan sem se odpravil in sem šel v Maribor, tudi v Mariboru sem bil takrat prvič, ne. Takrat je bila linija avtobusna iz Maribora ob 5 popoldne do Slovenjgradca, pa ena nazaj. Ne. Takrat so se na Dravi gradili Vuzenica, hidroelektrarna, Vuhred. In tako sem jaz prišel gor, smo gradili to, zgradili do konca, potem smo pa gradisovci predstavili ravne na Koroškem in sem od leta 60 bil 23 let v Gradisu na Koroškem. To je bila, bi rekel, moji investitorji so bili največji železarno ravne, rudnik Mežica, lesna slove Gradis, mostovi na Meži, na Dravi, to, vse to se je začelo in sem bil 23 let tam, potem sem pa jaz bil poklican v Ljubljano na holding, torej na upravo Gradisa, in sem tam preživel nadaljnjih skoro 20 let. To je bila moja pot, bi rekel, takoj, ko sem vojsko odslužil. Ne. To so bili časi čudoviti, to so bili drugačni časi, kot so danes. Ne. Vendar je bilo pri tej firmi, ki je bila resnično visoko, visoko kvalificirana, Gradis Ljubljana, ne, gradbeno industrijsko podjetje, ki je vladovala takrat praktično povsod po Jugoslaviji, take objekte, ki so bili inženirski objekti, se veste, hidroelektrarne, Kidričevo, Luko, Koper, vse tri slovenske železarne, kaj da rečem, kaj še vse nismo gradili, visoke gradne, industrijo, gradbeni materiale in vse podobno. Jasno, da po celi Jugoslaviji smo pa največ Bosna, Črna Gora, recimo, pa ti predeli od turizma do večjih, bi rekel, investicij iz industrijske in take in drugačne gradne.
3: Tone Zaletel, zdaj doma ste z kmetije, vajeni kmečkih opravil in del. Ko sva se pogovarjala, sem dobil občutek, da je na vas imela zelo velik vpliv mama. Mama, da je bila po eni strani stroga, pa zanimiva navodila za življenje vam je dala.
4: Naša družina je velika družina, ne? In je res, da oba dva sta bila pravzaprav tudi oče, izredni znalec. On je poleg, da je kmetijo po zimi je pa delal lesarske stvari, bi rekel, iz lesa. Ne boste verjeli, tudi za pravljivček, recimo, to je Federwagen, ne? Leseni del je delal on, njegov prijatelj Kovač pa onega, do sodov, do mlinov. Tudi še po drugi svetovni vojni je nekaterim svojim v Ameriko pošiljal mline za mletje grozdja, ne? Tudi to, sode, kadi, vse to je delal, do, bi rekel, vse, kar je v hiši lesenega, ne, je to on delal sam. Tako da je izredno sta bila oba dva tudi načitana. Zanimivo, da je pri navadni petrolejki je foter še zvečer čital vse, da ne govorim, časopise takratne in pa knjige. Oba dva sta bila izredno za kmečka človeka, ne, pismena tudi, ne. Tako da smo imeli mi otroci dobro izhodišče potem za naprej, ne. Ja. Mama je bila edinka in je bila mojškra, izučena. To je bilo za našo družino, je bilo to zlata stvar, ne. Ona je po noči potem reva, ne, namesto da bi počivala, je za tistega, ki je prišel na vrsto, nam je takrat naredila sama srajca, tudi obleko je znala, moško obleko je znala narediti in ta je držala tri vogale, to je jasno, pri hiši, ne. Tako da smo imeli srečo.
3: 30. aprila 1945 ste dopolnili 9 let. Bili ste 9-letni deček. Ja. A je v vas ostalo kaj spomina, recimo, na tisti vojni čas, kaj se je dogajalo? Celo z konji ste morali z umikajočo se vojsko iti kar daleč.
4: Torej, mi, Dolenska, če greva nazaj v to obdobje, recimo, ne, jaz sem se rodil 1936. leta in mi smo bili tudi malo, takrat Dolenska je bilo veliko otrok, smo tudi bili malo razseljeni za godovi čas. In jaz sem tudi doživ 5. aprila, bližalo se konec druge svetovne vojne, ne, smo bili mi na polju, orali s konji in pridejo, Kosta Načova divizija je takrat šla proti Koroški do Plibrškega polja, ne, kakor mi dva beva, kako je to izgledalo, ne. In zanimivo je ta moja pot, ne, in so prišli na Nivo in se mi je avtomobili pokvaril, pa so vzeli konje pa ljutranski voz in se mu je zgor 5 činovnikov jugoslovanske vojske, čudoviti, mislim, da pogovoriti, kakor se zdaj nazaj lahko rekonstruiram to, ne, srbskega porekla, ne, oficiri so bili to. In so mene zapregli v voz in sem je šel to od Novega mesta, Otočca, Bela Cerkov, Škocijan, Bučka, pa do prehoda proti Zidanem mostu. 2 dni sem jih vozil iz konji in ne boš verjel, ne, pa so mi pa rekli, zdaj pa je fantič prehudo, ne, boš šel ti nazaj domov, ne, domov, mi pa bomo ti konje poslali nazaj, ne, konje. In zgodilo se je to, po 21 dneh smo mi dobili konje nazaj, ampak sem držal vajeti, da sem bil moker, pa še ena starejša ženska izravnila. Pred nami pa na 100 tisoče bežečih iz ostalih jugoslovanskih republik, ne, proti Zidanem mostu, od Zidanega mosta pa tako poznava pot. Eni proti Koroški, ta drugi pa po oni Dravski, recimo, tako se je to zgodilo. In za čudo, da sem jaz, recimo, kot otrok, 2 dni sem rabil do doma. pol peš, ker to je bilo peš, sem prišel domov. To je bilo, nešteto so že ti, ki so bežali, recimo civilisti, starčki, ženske, otroci, recimo, ne, to je bilo izredno, izredno hudo. Odmetanega takega in drugačnega materiala. Jaz sem domov prinesel, vse se je svetilo, od orožje je bilo, vse sorte je bilo, si lahko videl in vzel. Ne. Jaz sem domov prinesel eno svetlečo žago, ki so pozdneje ugotovili, da je to za imputacijo.
0: Medicinska žaga.
4: Medicinska žaga, recimo. Sem doživel, recimo, in tako smo mi to preživeli. Ne. In po 21 dneh je en fant, ki je mogel tu že nekje blizu zidanega mosta iz tega kraja, je rabo tudi ene, dva dni in je konje pripeljal domov in oba konje smo dobili. Tak je bila ta poštenost, to so bili mladi fanti oficiri. Ne. Kar je najbolj zanimivo, domobranci so bili zadnja linija domobrancev iz Novega mesta, pa iz Krškega dol, pa to je bilo samo 500 metrov, kilometrov od spredaj, recimo, ki so šli tudi, dokler se niso eni razbežali, ta drugi pa nadaljevali pot proti Avstriji, ne. So me poslali po cigarete, ti oficiri jugoslovanski. So rekli, idi ti, Antone, tam pa boš dobil, oni imajo. In resnično so bili še takrat škatle Drava, nam nekoli pozabil, 100 cigarete je bilo noter. Mi sem povedal domobrancu, ki je bil par sto metrov stran od njih, ne, pa je dal tisto in se mi nesel nazaj tudi cigarete.
0: Tone, kako ste potem zašli v gradbeni poklic?
4: Jaz sem hotel biti strojnik. Meni je zanimalo, bi rekel, bolj mašinerija, kot pa recimo, to sem poznal, kot ponovali fantje, imamo radi tisto, kar se hitro vrti, ne. Ampak ni bilo štipendije, nič, ne. In je bilo vse dano, gradbeniku je bilo pa malo. Lažje je bilo dobiti štipendijo tudi, ne, za gradbeništvo, kot pa za strojništvo, recimo. In sem jaz pač šel za gradbeno srednjo šolo, je tudi končal, ne. Ampak ker sem bil pa kmečki sin, pa Dolenska ni slavila po partizanstvu bolj kot domobranstvo, ne, če smo odkrita danes. So bile tudi druge ovire, recimo. Druge ovire, tako da sem jaz sicer šel v šolo, gradbeno srednjo šolo, je tudi končal v Ljubljani, ne. Po tisti sem šel takoj v vojsko, in sem prišel v Karlovec, v rezervni oficirju inženirijo, ne. Tam preživo tudi kot stažista, dva so ostala v cele Jugoslaviji in po tistem sem pa seveda se zaključil kot gradbeni tehnik pri Gradisi Ljubljana, štipendije, ker sem bil kmečki sin, dokaj velika kmetija ni bilo, ne, je bilo treba pač to počitnicah delati še in še. Takoj nič ni bilo počitka, tiste dva meseca smo zaslužili za novi gvant, pa za šeleshamer. Tak smo se to prebijali, ne? Ja.
0: Če bi danes pogledali, kateri je bil vaš najbolj zahteven projekt, prav nobenega se niste ustrašili, ampak kateri je bil morda po stopni zahtevnosti tak, ki vam je naredil morda kakšen sivi las več?
4: Jaz sem imel to srečo, da sem prišel ta prvo na avtocesto Dravograd-Maribor. To so bile velike stvari. Sigurno, da sem moji objekti, jaz sem prišel v železarno Ravne, ko je bila kovačija še lesena, recimo. Vse ostalo, kar je industrijskih objektov, sem bil tu, kot šef gradbišča, recimo, ne, Gradisovc, ne, potem sem jaz ta drugi objekt, rudnik Mežica, ta topilnica, pa te stvari v Žerjavu, tisto, potem v Črni na Koroškem, od hotela, šole, zdravstvenega doma, recimo, potem so pa bile investicije, v Slovengradcu, dve nami, recimo, potem ta velika firma, takrat se je imenovala Preved. Te velike gradne po Dravograjski most, recimo, potem delno tudi tu, tudi niže, samo oni del v vodi. Do segali je moja teritorija, Gradisa, je bila cela Koroška, Slovengradec do Meslinje, recimo, do Črne na Koroškem in dol do meje tu pod Velke, do Radlo Dravi, recimo. De.
0: Šli ste tudi dle, recimo najdle menda do rafinerije v Bosanskem Brodu.
4: No, to sem pa jaz bil, eden tak, ki sem bil pripravljen v Gradisu, to mi je tudi dalo potem hitri spon do vrha Gradisa. Ne? Hitri spon. Meni ni bilo težko, da sem šel tudi na teren, recimo, in sem bil 66. leta rafinerije nafte Bosanski Brod dograjeval, recimo. Fantastično smo to speljali, izredno zadovoljni, tudi Bosanci so hoteli celo temeljno organizacijo postaviti dol. Ne? Potem sem bil tudi na teh potresnih področjih po Jugoslaviji, potem pa tudi ob Hrvaški, recimo, kot je Barbariga, potem vsa ta mesta, hoteli, ono drugo, na teh področjih. Da smo pa bili mi malo najbolj tisti Ravnčani, Gradis, Ravne, ne, je to bil temeljna organizacija, da kadar je bilo pa potrebno, recimo, iti kam nekaj na hitro narediti, smo bili mi tisti, ki smo šli, ki smo se znali organizirati v dveh, treh dneh in se preseliti z barakami, z onimi, ali pa z kompozicijo vlaka, recimo, postaviti in drugi dan se je že gradilo. Recimo, to je bila rafinerija nafte Bosanski Brod, recimo, potem ta področja potresna in tak naprej. Ne? In tu sem bil jaz tudi tak fant, ki sem v doma rekel familijo tako, ki je to razumela, ne? Ker tu se pojavljajo tudi te, takrat ni bilo, da si vsak dan šel domov. Tudi šefi gradbišč smo šli enkrat na mesec, recimo, ne? Ne pa dvakrat. Ni bilo možno kot danes, ki gre ata na porod v bolnico, ko dobiva otroka. Jaz sem še lepo en tedno prišel domov, ki je otročiček bil že doma. In tako je to bilo, to so bili drugi časi, ne? Ne, lepi so bili v bistvu, ampak tudi lepi drugače. To je bilo življenje takrat drugače, takrat smo bili mi tisti, ki smo bili vodje in nosilci posla, recimo tega od A do Ž, do primopredaje, recimo, če smo šli lumpat ob sobotih v Bosanskem Brodu v hotel ali pa v Banja Luki, recimo, potem smo šli vsi, od šefa do kvalificiranega delavca. Vsi, ne? In je bilo to, bi rekel, življenje takrat popolnoma drugačno, kot je to danes. Takrat smo živeli eden z drugim, ni bila velika razlika, ne? Bila je po šarži, recimo, odgovornosti, ampak to je bilo, drugačno je bilo to klima, ne? V tistih časih, drugačno. To je bila zlata doba slovenskega gradbeništva in tudi Gradisa kot takega. Ker Gradis je bil firma, gradbeno-industrijska firma je to bila. Mi smo imeli praktično vse od visoke gradne. Se veste, da recimo železarne slovenske Luka Koper začetek, recimo železarna Ravne Rudnik Mežica, kaj vem, Kidričevo, tovarna avtomobila v Maribor, recimo, da samo te naštevam, Cinkarna Celje, recimo, ne, pa ti projekti, to nuklearka, ne, potem v Kopru, da ne govorim, to smo delali Gradis Ljubljana, odnosno Gradis Slovenija, ne. Gradis je bil 7000 ljudi ob štartu približno, pozneje, ko smo se že modernizirali, strojno opremljali in podobno, manj tako 5000, 6000 zaposlenih. Ne. Pri nas je bilo vse, od industrijske gradne do visoke gradne, reprezentančne, hoteli, ono drugo in pa industrija. Ne.
0: Tone, imeli ste vse pogoje postati tako imenovani gradbeni baron, kot kakšni vaši kolegi, ki so polnili časopisne članke, ja. Najprej na način, kaj vse se je počelo, potem po finančnih mahinacijah. O vas nikoli ni nič pisalo takšnega, da bi bili gradbeni baron.
4: Ne, ni, jaz sem pač kmečki sin in tudi tako vzgojen, da na to nisem jaz veliko dal, ne. Na to nisem veliko, čeprav sem prišel do samega vrha Gradisa, ne, zadnjih, kaj vem, 10 let, ne, in smo bili trije veliki, recimo, ne, pol se pojavljali ob izgradnji avtocestnega križa, to je Primorje, Slovenija ceste, Zidar, ne, Črnigoj, Zaletel, ne, ampak mi smo se malo drugače obnašali. Gradis je bil, kar se tega tiče, se ni nič kaj dosti hvalil, ker se je hvalil za tistem, kar je proizvedel in kar je zgradil. Je bilo to dovolj, recimo, ni bilo to potrebe, da se preveč izpostavljaš, recimo, na celem tem področju. Drugač pa, jaz sem prikorakal od šefa gradbišča, bi rekel, prvega v rudniku Mežica, konkretno v Črni na Koroškem, recimo, železarni ravne pa to, do potem na koncu, da sem bil potem Gradis Ljubljana, gradbeno-industrijsko podjetje Gradis Ljubljana, pozdneje pa gospodarsko interesno združenje GIB Gradis Ljubljana. Ne?
0: Ena vaših značilnosti je tudi ta, da vam ni bilo nikoli težava stopiti med delavce na gradbišče in osebno reševati tudi kakšne zadrege, težave. Komunikacija vam je vedno šla dobro.
4: Ne, se to izhaja že najbrž od rojstva naprej, bi rekel. Mi nismo bili nekje gor zrasli v 11. štuku stolpnice. Ti si imel že kot otrok, recimo, smo bili dokaj samostojni, morali biti, ker ni bilo ne vem kakega bogatstva in to je pa stvar vzgoje, recimo, staršev in podobno, vse to vpliva. Jaz sem se veliko, veliko ukvarjal neposredno do poslednega zaposlenega in tudi po noči, nešteto krok, ker smo delali včasih tudi po noči, kakšne zahtevne objekte, sem šel med delavce, pa smo skupaj pojedli tisti črni kruh, ki je bil, ne, in tako je bila moja pot, tako so me doma naučili in tako še tudi danes ostajem.
0: Praktično na gradbišču ste našli ženo, korenine pognali v Brestrnici, bili vrsto let zelo aktivni tudi v lokalni samopravi, tudi kot predsednik sveta krajevne skupnosti Brestrnica Gaj, bili ste splavarski botar pri Krstu na Lentu. Veliko, veliko ste dali tudi na to, da ste prisotni v kraju.
4: Ko sem jaz prišel v Brestrnico, je bilo to sama ožji del ta Brestrnice, ne, ko sem jaz kupil parcelo leta 68, ne, je bilo to okrog 60 ljudi. Medtem pa na Kozjaku, ne, pa okrog 320 na Gaju pa okolici recimo. Tako da vseh skup današnje je bilo takrat okrog 450 ljudi Brestrnica z Gajem vred, ne. In seveda, jaz kot kmečki sin sem se tu vcepil, takoj med njimi nobene razlike nismo nikoli imeli. Imel sem priliko in znanje in sem, bi rekel, začel z pospešenem, bi rekel, obnavljanjem tega predela. To je bilo Kozjak, Gaj nad Mariborom in njena okolica, demografsko ogrožen še do 15 let nazaj smo imenovali demografsko ogroženo področje. In Brestrnica skupaj z Kamnico predstavlja slabih 40% vse površine mesta Maribora. In to smo imeli pa strahovito, malo je bilo stvari, bi rekel, tu zaostalo, predvsem na infrastrukturi. Kar se vodovoda tiče, elektrike, telekomunikacij in podobne stvari, tega sploh ni bilo. To smo potem vse v tem mojem času in še danes nadaljujejo ti moji, ne, da je Brestrnica danes ena, ki je med najlepšimi predeli mesta Maribora. Ne. Jaz sem pač se leta 1973 celi s familijo v Brestanico, ne. Tu so šli otroci v osnovno šolo, ne. Tako da sem jaz imel priliko in znanje, da sem lahko, največ je bilo potreb iz gradbeništva, recimo. In sem jaz to veliko pomagal, tudi v Ljubljani, sem pa že bil na položaju, visokem v Gradisu, sem imel z vsemi investitorji, največjimi Ruc in podobni, recimo takrat Republiška uprava za ceste, da smo začeli obnavljati državne ceste, državne in lokalne ceste, recimo. In tu, zdaj imam priliko povedati, pod županom Sovičem je Brestanica, gor Gaj nad Mariborom, torej ta del ob državni meje z Avstrijo, dobil največ. Tudi sem jaz uspel, da smo prekvalificirali državno cesto iz Brestanice do Gaja Juri, recimo, ki ni nobena druga od tu do Dravograda državna cesta, prehod za Avstrijo. Tu smo uspeli in dan se obnavlja, pač z temi parametri, kot jih zakon veljeva, in je resnično bilo na tem področju narejenega izredno veliko in Brestanica tako, kot je, lepa. Perspektivo razvoja ima še in še, recimo, in tudi smo preklicali demografsko ogroženi. Tam ostajajo že diplomirani inženiri kmetijstva, oni na posestvih, tako da se stvari, tudi kar se meje tiče, lepo razvija, moram reči. Nimamo še vsega, kot bi si želeli, vendar je najbolj nakazano in možnosti tudi v prihodnje.
0: To ne zaletel, ko ste bili direktor Gradisa. Nekoč je tajnica poklicala, da se je spodaj pred vrati pojavil Ivan Maček Matija. Kako je bilo to?
4: Ivan Maček Matija je bil tisti, ki je Gradis ustanovil. Zato se je prva, ki je še shranjene nekje, čudoviti imamo mi tudi v Muzeju novejše zgodovine, ne? Zdaj v Ljubljani, naš arhiv je bil odlično voden od začetka oktobra leta 45 pa do danes, recimo, in je to še vse ohranjeno. In je bil naslov Gradisa I.M.M. Ivan Matija Maček Gradis se je imenoval. Ja, se je imel, takrat smo Kidriče ogradili tudi. Država je nacionalizirala te privatne gradbenike iz bivše stare Jugoslavije, ne, Slovenije. In tu v Mariboru, v Kranju ogromno v Ljubljani iz teh večjih firm nacionalizirali se to in iz tega je Gradis nastal, ne. In se potem razvijal. Začetno stanje zaposlenih je bilo 7200, ker takrat ni bilo še toliko, je bilo več delovne sile tiste. Krampo pa lopat, rečemo mi, pa samokolnic, ne. Potem se je to začelo modernizirati, ne. Vendar skoraj do konca je imel okrog 5000 ljudi gradi zaposlenih. In je prišel, ja, na obisk, ko smo gradili hidroelektrarno pri Zidanem mostu. In pride dol pa dve ženski policistki, so ga pripeljali v stojenki. In pride gor, ne, je bilo malo preplaha gor po štengah na upravi. Jaz sem že takrat bil pa vodil firmo gospodarsko interesno združenje, ne. In pride gor, prav prejšnji direktor me je pa dol počakal, ne, na dvorišču. Se rekel, jaz bi vas tudi počakal, da bi vedel. Se rekel, kje pa ste ta avto dobil, jaz bi vam Mercedes za našega poslal tja. In sva šla potem gor v pisarno in sva sedela na uro, najmanj kavico popila, to zgodovino malo nazaj, ne. Zanimiv sogovornik je to bil, ne. Vzel še je čas, izredno prijazen, ker včas je znal biti on tudi malo grob, ne. In mi dosediva, album razgrnem jaz, ne. Razgrnem album, pa sem ga vprašal, recimo, si rekel, zakaj vas ni bilo v nuklearki. Tito je bil, ne, ko se je kamen temeljec postavljal za nuklearko, ne. In rekel, demonstrativno sem odklonil, ker če se kaj zgodi slovenskega naroda, ni, je rekel, meni. Dobro, nam je čisto tako, ne bi bilo, ne, ampak tak odgovor je bil. Potem pa mi dva kravljama naprej, ne, se rekel, bi vi hoteli videti recimo eno hidroelektrarno, gradimo na Boštanju, ne, ta prvo na spodnji Savi, je rekel, greva, ne, se peljava tja in je bil med ljudmi najmanj enih 5-6 ur na gradbišču. Na gradbišču. Potem smo šli na eno kosilo in potem nazaj proti Ljubljani. Če smo zjutraj v 7 začela, smo midva prišla v njegovo hišo, da njih pol polnoči, nekaj tadga, zvečer, ne. Tudi te dve policajke so ga čakali na hodniku, ne. In sva se ustavila v Mokronogu, sem jaz rekel, kako pa vi Mokronog poznate, ne. Kako ne bom poznal? In tam Mokronog je po žinkrafih, veš, kaj so ti žinkrafi znan. To je, kot je recimo Trojane, je krofi, ne. In mi do v Mokronogu proti večeru greva v gostilno, pri devu. Takoj bilo nekih teh domačinov tam, smo nekaj pojeli, žinkrafe so naredile punce, ne. Ogromno mi je povedal tudi potem zgodovino tisto svojo, ne. In s čem se je strinjal, s čem se ni strinjal, ne. Debata pol taka, prijetna, ne.
0: Tone, kako ste pa potem spremljali ta zaton gradbeništvo, ko so nekateri neskončno obogateli, delavci so ostali brez vsega in tako naprej. To ni bilo v skladu ne z vašimi načeli, ne z vašim videnjem, ne z vašim časom, ne z vašim delovanjem. In je bilo najbrž težko že opazovati to.
4: To opazovati, to razpad recimo, ne, tega slovenskega gradbeništva, ne. Zdaj, mi smo bili najbolj organizacijsko, smo mi bili kot enovita, ta prva delovna organizacija. Potem leta 75, 74 so bili tozdi ustanovljeni, ne. In recimo Gradis je bil prej enovito. Službe je bilo okrog 200 zaposlenih v Ljubljani službe. Pol je pa vsaka tozd dobila službo in vsak župan, kjer smo imeli dom in cilj, recimo ti tozdi, se začeli vetikati v gradbeništvu že župani teh, ne. In je bila ta organizacija, bi rekel, napram SCT ali pa Primorja, Ajdovščina, naša izredno težko ovladljiva, ne. 100 komandantov, ne. Tam pa recimo je bil en in to se ve, da 100 babic kilovo dete, ne. Tako da je bilo to, potem recimo o prehodu v samostojno Slovenijo je ista zgodba bila, recimo, ne. Firme so bile, v Mariboru je bilo okrog 3000 gradisov v svoj cajt, recimo, ne. In mi smo malo prej doživeli to od enovite, recimo, SCT ali pa Primorja Ajdovščina, ne. Je bilo pri nas še to težje, po svoje pa dobro, to, kar si ti vprašal mene zdaj, ne. Naši delavci, ko se je to zmanjševalo, recimo, so bili visoko cenjeni. Smo mi imeli svoje šole od paljerjev do inženirjev, recimo, smo imeli in je bilo to tega kadra izredno veliko. Je naš kader pri tem zmanjševanju investicij v Slovenijo po osamosvojitvi, so dobili lahko še posel, ko so videli, da vrag šalo jemlje, da gre vseh kraju, ne. Vsi smo vedeli, da z avtocestnim križem bo konec zgodbe ta prave, ne? Da se bo potem nekaj drugega začelo na novo postavljati. In to se je zgodilo. Ne? Tako da naši na to vprašanje nisem čutil, ker se je že takrat v mojem cajtu začelo zmanjševati kolektivi po vseh teh mestih, kjer smo imeli mi domicil. Ampak so vsi dobili službe. Gradisovcev je vsakrat sprejel. Prvič je bil šolan, tudi tja do vajenca, recimo zidarja, tesarja, ono drugo, da ne govorim paljerje, Iber paljerje, tisti največji, ti so včas več vredni kot pa inženiri. Eno ti povem, jaz sem prišel v Črno, to v Mingrede, pa sem mojega direktorja prašal v Ravnah, sem rekel, Lojze Štok si je pisal, si rekel, jaz sem iz vojske prišel, ne vem veliko, kako bom hotel to. Je rekel, Tonč, je rekel, nikoli ti ne reci, da nekaj ne znaš, je rekel. Če kaj ne znaš, ne prašaj inženirja, prašaj paljerja, je rekel, ta ve. Recimo take anekdote, ki so življenjske. Ne? Tako da naši ljudje so se še pravočasi potem dobili v drugih službe, tako da ni bilo nekega bola, da je nekaj naših ostalo brez kruha. Ne? Oni so pa malo dalj zdržali, recimo Primorje pa Ajdovščina, je bilo pa še bolj žalošno po mojem, kakor pri nas.
0: Ko ste se upokojili, ste postali še bolj navezani na domači kraj in pa seveda, kar je redkost, pri 90-ih še vedno obdelujete svoj vinograd.
4: To smo mi z očetom že pri 5. letu hodili v vinograd. Ni Dolenca, da nima vinograda. Tudi danes, recimo, ne poznaš ti Goro Lisec, ne? 175 zidanic je. Tam, ko je tudi naš vinograd. Ne? Naša domačija je zdaj obludena in zelo, zelo močna. Ne? Majo vinograd tudi in jaz grem vedno, ko grem domov, grem gor to pogledati, kako se to dogaja. Imajo tudi društvo, 175 članov, gor ta gora. Ne? Brez vinograda resnega Dolenca ne boš srečal. Ne? Vsak mora nekaj imeti to. In od nekdaj jaz se spomnim mojega očeta, ko sem bil otrok, ne, pa je bilo 7 takih, takrat fantov starih, ne, oče moj, ki je bil star 35-40 let, ko sem je že shodil, toliko, da sem je ženemo šel, recimo. To so vedno ob sobotih, ki mislimo, da niso znali živeti, so znali živeti. Ne. V soboto vem, da je oče dal špegu tak pošeljno na mizo, britvo, na pas, na brusu, britvo, in se obril in so šli gor v Gorice, zapeli gor, zvečer malo pijani prišli, potem so bili pa pametni, zelo pametni.
0: Radi ste med ljudmi, čim je pravzaprav skrivnost?
4: Ja, pravzaprav jaz sem v taki družini rojen, da smo bili takoj na polju z starši, recimo, in smo vedeli, kaj to je kruh, kaj je to pšenica, kaj je rž, kaj je ono drugo. Ne. Tugi je bolovi, recimo, revščine med vojno in podobno. Smo tako gorasli, recimo. Tudi, recimo, ni taki kmečki sinovi in hčere ne more nikoli tega pozabiti, niti izključiti svojega življenja, recimo. Tudi, če prideš potem v veliko mesto in na visoko pozicijo, tega nikoli ne zgubiš. Tam se to rojeva, recimo, potem odnos do sočloveka, recimo, odnos do reveža, odnos tudi, kakšen je, do bogatega. Meni, recimo, jaz nisem šel nikoli na veselico, da nisem, če sem bil nekje odzuli na delu, kot sem rekel, v Bosni ali na Hrvaški ali kjerkoli, recimo, ko sem bil v mladih letih, vodo te gradbišča, recimo, jaz sem zvečer v hotel po 120 ljudi vzel v Slavonskem Brodu delovcev do poslednega delovca. Pevačici tu gor pečat, Pet Jur je bil takrat plavi, je bilo to pesem do zore. To je zgoja, recimo, odkot izhajaš, v kakej okolici se razvijaš, recimo, ne? In kako si živel in kako znaš razumeti, da je treba brez sočloveka, brez odnosa do, ne mora biti nobena firma pozitivna, dolgo ročno, ne mora biti. Mora biti neki odnos človeški, recimo, in pri nas smo to nismo rekla. Mi smo dajali kredite za gradno individualnih hiš, recimo, legalno, recimo, smo to dajali, posojila. Gradisovc je bil malo kjer, da ni dobil stanovanja ali pa da ni individualno hišo zgradil. Ne.
3: Anton Zaletel je tudi pri 90-ih ohranil velik del tistega duha, ki ga je vodil skozi zasebno in poklicno življenje. Hkrati se v zadnjem obdobju vrača kot živi spomin. Sodelavcem Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani pomaga pri urejanju Gradisovega arhiva in arhivske zapise bogati s pričevanji.
4: Jaz sem bil kar 44 let v bistvu Gradisovc, tako da vem, kaj se je dogajalo tudi z arhivi. In moram reči, da ti predstavniki Muzeja novejše zgodovine pravi, da takega shranjenega recimo gradiva težko najdeš. Vendar je tega toliko, da so me prosili za pomoč, ko pripravljajo zdaj predstavitev nastanek Gradisa in njegovo življenjsko obdobje, iz tega arhiva. In so me poklicali na pomoč in jim zdaj že ta drugo leto malo pomagam. In prva razstava je že bila pred dobrim mesecem v Ljubljani, zdaj bo nekje druge. Ogromno imam tega materiala, tudi jaz sam, bo treba videti. Ja, bo treba videti.
3: Naš gost je bil Anton Zaletel. 90-letnik, 44 let sodelavec gradbene družbe Gradis in živi spomin njene zlate dobe. Z njim sem se pogovarjal Stane Kucutar.

0: Žolta luč nad hmajna vzdaja, tak je upravil skecri draja. Rmene lipe, rmene strihe, Kriste, Jožev pa Marija, Hči hvaližna, da obstaja še nasidla dico klaja.
1: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
2: Pozdravljeni. Kandidat za novega finančnega ministra Andrej Šircelj je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim parlamentarnim odborom. Napovedal je davčno razbremenitev dela in obvladovanje primankljaja, a brez uvedbe novega ZUJF-a ali davka na nepremičnine. Poudaril je tudi svoje dolgoletne izkušnje na tem ministrstvu. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 9 članov odbora, 4 so bili proti. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dosegla dogovor o zakonodajnem predlogu za pospešitev vračanja migrantov v tretje države. Ta med drugim predvideva, da bi po zavrnjeni prošnji za azil migrante lahko vračali v centre zunaj ozemlja 27-erice. Dogovor predvideva tudi uvedbo skupne evropske odločbe o vrnitvi in ureja strožja pravila glede prisilnega vračanja migrantov. Ameriška vlada je začasno ustavila načrte za ustanovitev sklada, s katerim bi izplačevali odškodnino domnevnim žrtvam vladnih zlorab. Sklad v višini 1,8 milijarde dolarjev je nastal kot del poravnave v okviru tožbe Donalda Trumpa proti ameriški davčni upravi. Naletel je na številne pravne izzive, pa tudi na nasprotovanje obeh strank, češ da bi vlada z njim brez nadzora lahko poplačevala zaveznike Donalda Trumpa. V Sloveniji kot drugod po svetu zaskrbljujoče narašča število spolno prenesenih okužb, kot so klamidijske okužbe, gonoreja, genitalni herpes, sifilis in HPV. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob tem opozarjajo na pomen varne spolnosti in kot najbolj učinkovito in zanesljivo zaščito omenjajo uporabo kondoma. Gonoreja je denimo leta 2024 v Evropi dosegla najvišjo stopnjo prijavljenih primerov od leta 2009, sifilis pa od leta 2015. Še vremenska napoved, večinoma bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature so od 8 do 15, najvišje dnevne bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer in ponoči se bodo po državi razširile padavine z nevihtami, dež bo nato jutri čez dan ponehal. V četrtek bo sončno, v petek oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale.